0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie nepaprastai

0: prašo jūsų polsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.
2: Muzikantai, polka!

beriam grūdą, verčiam vagą, oras kvepia rimu, kentim vargo dalę karčią, šiandien lengva ir ramu. Dirvos leidžia daigą žalę, dirvoj pluša Lietuva, amžiai skentusi nedalę, kelsis vėl gyva. Savo prakaitų palaistėm tuo žaliuosius daigelius ir į laisvės rytą skaistų, radom slepiamus kelius, kuriam laimę savo rankom, tėviškėlį nevergaus, pro lušnelį šviesų langą, saulė leisis iš dangaus.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau išlieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako Vilniuje viešintis NATO pajėgų Europoje ir JAV Europos vadavietės vadas. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui, užsiminus apie planuojamą amerikiečių karių skaičiaus mažinimo Vokietijoje. Anot Lietuvos kariuomenės vado, nors kol kas neaišku, kokie bus galutiniai Pentagono sprendimai, Lietuva galėtų papildomai priimti apie 1000 perdislokuotų amerikiečių karių. Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimai fiktyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministro įsakymu sudaroma komisija, kuri vertins šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik popieriuje. Slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už nustatytą minimalų 12 dalyvių skaičių. Žemės ūkio ministerija pabrėžė, kad lėšos skirtos žemdirbių kompetencijoms kelti, privalo būti naudojamos tikslingai ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik grąžinti gautą paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Stabiliai išsilaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras. Jis pabrėžė, kad nedarbo problemai reikia skirti daugiau dėmesio. Kaip skelbta užimtumo tarnybos duomenimis, oficialus nedarbas gegužės pirmąją šalyje siekia 8,1%. Per mėnesį rodiklis mažėjo 0,4 procentinio punkto. Buvo įregistruota 146,700 bedarbio statusą turinčių žmonių. Tai yra beveik 5,5% mažiau nei prieš mėnesį. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų taktas, prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjus su Sirija civiliniam eismui. Po valdžios pasikeitimo Sirijoje abiejų šalių ekonominiai ryšiai vėl tapo glaudesni. Turkijos ir Sirijos santykius nuo Sirijos pilietinio karo 2011 metais temdė įtampą. Ankara 2012 metais nutraukė diplomatinius santykius su Sirijos vyriausybe, o po Bašaro al-Asado nuvertimo vėl atidarė savo ambasadą Damaske. Serbijoje vyksta pirmasios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijansų šalių, dalyvauja NATO Serbijos pratybose. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomos tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jau tritė po 1990. Dalyvauja NATO Serbijos pratybose. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomos tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jau tritema po 1999 metų alijansų

0: Nuotolio raketą, galinčią nešti brandolinės galvutes. Kremlius pareiškė informavęs Jungtinės valstijas apie raketos paleidimą. Nors netrukus po to, kai baigėsi naujosios TART sutarties galiojimas, Maskva ir Vašingtonas susitarė atnaujinti aukšto lygio karinį dialogą. Iki šiol nėra jokių akivaizdžių ženklų, kad sutartis gali būti atnaujinta ar pratesta.
1: Sportas.
0: Atrankos varžybose Tunise puikiai atrodžiusiam Edui Butilui pergalingo žaidimo nepavyko perkelti į pagrindinį turnyrą. Tunise vykstančių pagrindinių Challenger kategorijos pirmenybių pirmajame etape Butvilas rezultatu 4-6-6-7 nusileido patyrusiam 32 belgui Kimeriui Kopejansui. Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Laimono Eglinsko kariauna svečiuose 95-90 nugalėjo Jonavą. Iš duobės pakilęs Juventus laimėjo jau 4 rungtynes paeiliui.
2: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
3: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien netrūks žemų debesų, pragiedrulių kiek padaugės, nebent vakaro valandomis šalies pietvakarinėje dalyje. Vis dar daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Vidutinio stiprumo vėjas daugiausia pūs iš vakarų. Oras šils vangiai ir įdienojus numatoma 10-15 laipsnių šiluma. Naktį į ketvirtadienį dangus parčiai giedrės, ryto valandomis daug kur džiugins tekanti saulė. Rytojaus dieną vakariniuose rajonuose apsilankys trumpalaikis lietus, o naktis vėl bus vėsesnė. Temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Tačiau ketvirtadienio dieną vėl bus šilčiau ir aukščiausia temperatūra sieks 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
3: Girdėjote reklamą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Labas rytas visiems, jau laikrodžiai rodo 7 valandas ir 15 minučių, metas pradėti naują dieną, tuo pačiu prasideda ir mūsų radio programa. Su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražaus trečiadienio, o ši diena, gegužės 13, tuo pačiu mums atnešė ir gražią lietuvišką šventę. Šiandien minima meilės deivės Mildo šventė. O etnologai pasakoja, kad baltų gyvenamosiuose kraštuose apskritai gegužės mėnesį yra būdinga rengti ir savotiškus laikinus suporavimus. Ir kiekvieną dieną anksčiau jaunimas rinkdavosi vis kitame kaime. Ir visos linksmybės prasidėdavo nuo kurių nors jaunuolių suporavimo žaidimo forma. Ir tada jau toji pora visą vakarą negalėdavo skirtis, viską turėdavo daryti kartu. Aišku, neretai tokie žaidimai baigdavosi ir vestuvėmis. Beje, nuo senų laikų šokis, tai ir tarpusavio ryšio pasitikrinimas, dažnai žmonės anksčiau ir sako, šokom, šokom ir susiženijom. Iš tikrųjų, kad ir kokia graži būtų mergina, galbūt neturtinga, bet jeigu su ja niekas nesusišoka, tai sakydavo, jog ji ir liks netikėjusi. Juk per šokį galima pajausti kito žmogų, galima suprasti, kaip su juo sektųsi gyventi. Ir taip iki proga viešai apsikabinti, nes kitose situacijose juk nelabai galima buvo glebėščiuotis. Ir renkantis porą svarbu, kaip kita priimi, o šokyje susitinka žvilgsniai. Ir iš karto daug ką galiu pasakyti apie tą žmogų. Apskritai, gegužės mėno, tai gegužinių šokių laikas ir visa gamta šoka, ieško poros, ne tik žmonės. Taigi, tikrai, ką švesti, kuo džiaugtis, šiandieną turim. Na ir kadangi šiandien ta vadinamoji Deivės Mildo šventė, meilės diena, paklausykim dainos apie meilę.

0: Gero kelio.
1: O kalbant apie eismo sąlygas šį rytą, kelininkai praneša, jo kelių dangos daug kur šiuo metu šlapios ar drėgnos, vietomis ir dabar silpnai lyja, daug kur tvyro migla, o temperatūra už lango svyruoja nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog daugelį rajonų šiandien ir dienos metu sulauksime protarpinio lietaus, bet lietus bus nedidelis. O kalbant apie oro temperatūrą, įdienojus jie kils iki 10-15 laipsnių.
2: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
1: Metas ir truputį pajudėti, visai nesvarbu, kokie darbai šiandien jūsų laukia, visiems svarbu ryto pradėti žvaliai ir būti energingiems iki pat dienos pabaigos, o tai gali padėti mums padaryti rytinės mankštos pratimai, suteikti mums daugiau energijos. Taigi nieko nelaukdami, pradėkime mankštintis.
5: Geros dienos!

Ryto aikštelę pradedam. Na, žinoma, nuotaika puiki, jis sklinda iš jūsų radio imtuvų. Na ir pradėkime mankštelę, giliai kvepuodami ir nuo galvos sukamųjų judesių. Pasukime galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę.

0: Labai gerai. Na, o dabar pabandykime vieną ausimį pasiekti vieną petį. Na, o kitą ausimį kitą petį. Puiku, puiku, bičiuliai. Pabandykime dabar atlošti galvą atgal. Na, o dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę. Ir dabar gal pečius pasukim, ar ne?
1: Taip. Į priekį ir atgal.
0: Pakartokim judesį kelis kartus. Nuostabu. Gerai, bičiuliai, pečiai kaip ir jau apšylė. Dabar ištieskime rankas iš šonus pečių aukštyje. Sulenkim per alkūnės. Ir...
1: Ir sukame rankas į vidinę ir išorinę pusę.
0: Labai gerai. Pakartokim judesį keletą kartų. Puiku, bičiuliai. Dabar iškelkim rankas į viršų. Suspauskim kumštukus arba didelius kumščius. Ir pasukim iškėlę rankas į viršų per riešus į vieną ir kitą pusę. Labai gerai. Per kartelį. Na ir dabar rankos krenta žemyn.
1: Papurtome pirštus. Įsivaizduojama, kad lyja.
0: Jo, pirštų lietutį padarom. Įkvepiam giliai, iškvepiam. Gerai, o dabar rankos bičiuliai ant klubų. Gerai, sukam juosmį ratu į vieną ir kitą pusę, bičiuliai. Labai gerai. Labai gerai, dabar ištieskime rankas tiesiai prieš save. Ir...
1: Ir žingsniuokime garnio žingsniais.
0: Pasiekdami vienu keleiniu vieną delną, kitu keleiniu kitą delną. Nuostabu. Rankos lieka toj pačioj pozicijoje. Na ir padarykime keletą pritupimų, bičiuliai. Pritupimą atsistokim, kiekvienas pagal savo galimybės. Nesiplėškim, viskas turėtų vykti labai ramiai.

0: Labai gerai, bičiuliai. Dabar atsistokim normaliai, vėl nuleiskim ranką žemyn, papurtikim ir veido raumenis taip pat prajudinkim burksdami lūpomis. Bičiuliai, jūs esate tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinote su radijos stotimi Pukas, ir apšildom delno raumenis, paplodami vienas kitam ir vieni viens kitam, pasakykim.
1: Ir patys sau.
0: Ir patys sau, žinoma. Ir pasakykim, kad ryto mankštelė tikrai šiandieną
1: jau užskaityta.
0: Šaunuoliai!
2: Geros dienos!

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesį į spaudos apžvalgą. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt. Diskusijos dėl anuitetų kaitina sistemą. Ekspertai perspėja dėl pasiekmių. Valdžioje pasigirdus iniciatyvoms atsisakyti pensijų anuitetų prievalės, ekonomistai įspėja. Skuboti sprendimai gali suduoti dar vieną smūgį jau ir taip braškančiai sistemai. 15 min kalbinti ekspertai sutarė, kad dabartinė tvarka nėra tobula ir galėtų būti lankstesnė, tačiau dalis jų perspėja. Visiškos privalomo anuitetų atsisakymas reikštų pačios antros pensijų pakopos logikos griuvimą. Diskusijos praėjus vos keliems mėnesiams po antros pensijų pakopos reformos starto pastarosiamis dienomis įkaitino politikų pareiškimai dėl pensijų anuitetų. Kaip skelbta prezidento Gitano Nausėdos nuomonė, pensijų anuitetų įsigijimas neturėtų būti privalomas, o žmonės turėtų turėti daugiau laisvės valdyti antros pakopos fonduose sukauptus pinigus. O socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia, kad tokie siūlymai reikalauja platesnių diskusijų. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus savo ruoštu pripažino, kad atsisakius privalomo kaupimo kilo klausimų ir dėl privalomo anuitetų logikos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos duomenimis per pirmąjį ketvirtį iš antros pakopos pasitraukė apie 580 tūkstančių žmonių. Tai sudaro apie 40% sistemos dalyvių. Gyventojams jau išmokėta apie 3,3 milijardo eurų, o dar apie 1,3 milijardo eurų pervesta sodrai. Ekonomistai perspėja, kad tokie mastai jau dabar kelia klausimų dėl ilgalaikio sistemos stabilumo, o nauji pokyčiai gali dar labiau mažinti gyventojų pasitikėjimą kaupimo pensijai. O kas yra tas pensijų anuitetas? Pensijų anuitetas tai iš antros pensijų pakopoje sukauptų lėšų, įsigijama papildoma pensija, kuri žmogui mokama iki gyvenimo pabaigos. Paprastai tariant, sukaupti pinigai nėra išmokami iš karto, jie paverčiami periodinėmis mėnesių išmokomis, kurias moka sodra. Šiuo metu vidutinis standartinis pensijų anuitetas siekia apie 78 eurus, o didžiausia išmoka 365 eurai. Ir kaip skelbta, 2026 metais galioja dvi pagrindinės anuiteto ribos. Minimali riba 16 785 eurai, maksimali riba 83 926 eurai. Jeigu žmogus yra sukaupęs mažiau nei 16 785 eurus, jis gali rinktis vienkartinę išmoką arba periodinės išmokos. O sukaupus daugiau nei 16 785 eurus, pensijų anuiteto įsigijimas tampa privalomas. Jeigu sukaupta daugiau nei 83 926 eurai, suma virš šios ribos gali būti išmokama vienkartinė išmoka. Nuo šių metų taip pat nebeliko tarpinio laiptelio, kai gyventojai negalėdavo visos sumos pasiimti vienkartinę išmoką, nors anuiteto pirkti dar neprivalėdavo. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo kaunodiena.lt. Kariniai konfliktai keičia ir Kauno turizmo sezoną. Dėl JAV karinių veiksmų artimuosiuose rytuose gerokai šoktelėjo degalų kainos, tad kelionių organizatoriai kartu pakėlė ir kelionių kainas. Kauno diena domisi, ar tai paveiks ir Kauno turizmo sezoną. Kai staigiai pradėjo kilti degalų kainos, kelionių organizatoriai peržiūrėjo ir kelionių polisų kainas, keliautojams teko primokėti už pabrangusius lėktuvų ar autobusų bilietus. Tačiau turizmo ekspertai tikina, kad kol kas anksti sakyti, ar bus atšaukta daug kelionių į Kauną. Šiuo metu dar kiek anksti kalbėti apie aiškias ilgalaikės tendencijas. Kaunas, kaip ir visa Lietuva, veikia pagal sezoniškumo logiką, todėl vien pirmojo metų ketvirčio duomenų nepakanka patikimoms išvadoms, ypač turint omenyje, kad minėti geopolitiniai veiksniai išryškėjo ketvirčio pabaigoje. Kol kas nematome drastiško kelionių, skrydžių ar ekskursijų atšaukimo masto, bendras turizmo aktyvumas išlieka stabilus. Vis dėlto situaciją nusekliai stebime. Dienraščiui komentavo Kaunas IN vadovas Tadas Stankevičius. Jis pridūrė, kad vis dėlto pavienių pokyčių jau yra. Štai pavyzdžiui, Latvių aviakompanijos Air Baltic sprendimas sustabdyti visai neseniai prasidėjusį skrydį Kaunas Riga, siejama su išaugusiomis degalų kainomis. Kol kas tai vertiname kaip atskirą atvejį, o ne bendrą tendenciją. Pažymėjo turizmo ekspertas. Žinoma, tikėtina, kad artimiausio laikotarpio gali stiprėti vietinis turizmas ir srautai iš kaimininių šalių, nes keliautojai linkia rinktis trumpesnės, arčiau esančias kryptis. Kaip išaugusios degalų kainos gali keisti turistų srautus, pridūrė Stankevičius. O apie tai rašo Kauno diena.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija susijusi taip pat su keliautojais. Šią naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai rizikingose aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas, būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino, panaikinus oro erdvės ribojimus. Kaip teigiama, ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį teko atšaukti. Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos, trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimo. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija apie tai, jog paaiškėjo pirmieji Eurovizijos finalistai. Lietuva finale. Vakar įvyko pirmasis 2026 Eurovizijos vykstančios Austrijos sostinėje Vienoje pusfinalis. Iš jame pasirodžiusi 15 dalyvių, į finalą pateko 10 šalių atstovai, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Ir renginio metu vakar išvydome 15 šalių konkursinių pasirodymų, iš kurių į finalą pateko šie. Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija, Lietuva ir Lenkija. Taip pat scenoje pasirodė ir Italijos bei Vokietijos atstovai. Nors šios šalis automatiškai turi vietą finale, jų žiūrovai ir komisijos vertino šios dienos pasirodymus, o jų šalių atstovai taip pat atliko savo dainas svečių teisėmis. Beje, netrukus po rezultatų paskelbimo socialinės Eurovizijos tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kur išfiksuotas ypatingas burtų traukimas. Jo metu paaiškėjo, kurioje finalo dalyje skambėjo šalių dainos. Ir laiminga Lietuvos atstovo ranka nulėmė, kad Lion Sika girdėsime antrojoje šou dalyje. Solo Kieromas atlikėjas ištraukė tai patvirtinantį lapelį. Džiugu, nes įprastai to ir nori konkurso dalyviai. O apie tai skelbia portalas eurodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijas Ukas.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerberis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje, finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
5: Girdėjote reklamą.
6: Informacija apie orus.
7: 12 minučių, belieka iki 8 valandos. Sinoptikai sako, kad ir toliau šią savaitę vyraus labai permainingi orai. Šiandien danguje nuo pat ryto netrūks žemų debesų. Daugiau pragiedrulių šalies gyventojai galės matyti antroje dienos pusėje. Ir iki vakaro palis beveik visoje šalyje. Daugiausiai vyraus trumpalaikį lietus, o kiek įkiriau lis nebent šiaurės rytinėje šalies pusėje. Pus nelabai malonus, stiprokas vakarų pietvakarių vėjas. Ir diena numatoma vėsi. Temperatūra daug kur svyruos tarp 10-15, o šiaurės vakarinėje šalies dalyje, kai kur bus tik 7-9 laipsniai šilumos. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo, o vakaruose debesuotumas mažės ir lietaus bus nedaug. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai su šiltais saulės spinduliais. Kai kur iš stambesnių debesų galima perkūnija, bet tikimybė nebus didelė. Vėjas pūs daugiausia vakarų, pietvakarių krypties, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrų rodmenis nedžiugins bus vos 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose rytoj šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių, vėjas pūs pietinių krypčių ir nusilps iki 4-9 metrų per sekundę. Tačiau oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, o vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnius. Dirvos paviršyje daugelį rajonų šalnos sieks 0-5 laipsnių žemiau nulio. O darbo savaitė einant į pabaigą, vakariniuose rajonuose numatome trumpi lietus, vėjas ir toliau pūs pietinių krypčių, bet sustiprės jau iki 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra jau kils iki malonesnių 14-19 laipsnių šilumos.
6: Reklama.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojai dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
6: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos!
1: Astrologai sako, kad ko, bet šiandieną energijos sumanumo tikrai nepritrūks. Gera proga ieškoti pagalbininkų, tinka imti sudėtingų užduočių, palanku gilinti darbo kompiuterių žinios, tinkamas laikas ir sveikatą tikrinti, palanku pradėti organizmo valymo programą, palankios iškrovos dienos, o ši diena astrologiškai nėra tinkama nei romantiškiams pasimatymams, nei šventimui ar pramogavimui. Beje, šią naktį geriausia, jeigu nieko nesapnavote, tai reiškia, kad einate teisingu keliu, o sapnų gausybė liudytų apie klaidingą pasirinkimą. Ši diena irgi turi savų ženklų, pavyzdžiui, blogi ženklai yra įsitepti, jeigu šiukšlės ne vietoje išbirėtų, susižeisti, rakštį įsivaryti, ką nors sulaužyti, pamesti auskarą, jeigu karolė grandinėlė sutrūktų, arba žiedelis nurėdėtų į sunkiai pasiekimą vietą. Tai reiškia, kad šiandien galbūt sėkmė netaip šipsosis. Na, o geri ženklai – netyčia sušlapti, sulyti, būti vandenio apipiltam ir jeigu stogas prakirtų, tai reiškia, jog turite apsaugą įgyję ir taip pat galite sulaukti pagalbos.

Artėja 8 valanda, taigi netrukus žinios, o žinios išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog degalų kainom šovus į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Donaldas Trumpas paskelbė apie derybą su Kuba. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniose lygiai 8, po to pratęsime ryto programą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kainos šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reikalauja valdančiosius greičiau degalų kainos sumažinti iki Lenkijos lygio, tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsiančią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų viruso tartinėms sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krepštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Verslui raginant atidėti, birželį numatyta Europinės darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos įsigaliojimą, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė sako, kad nauja tvarka skatintų darbdavius rinktis alternatyves darbo santykiams formas. Pasak jos, nauja tvarka leistų darbuotojams ir po kelerių metų reikalauti atlyginimo skirtumo, kurį anksčiau gavo kitas toje pačioje pozicijoje dirbantis jo kolega. Vilniaus rajone, Avižienuose ir Tarandėje vėl pasirodė rudasis lokys. Žmonės įspėjami prieš šio gyvūno nesertinti, pastebėjus jį nepanikuoti, o skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija pranešė esanti pasirengusi teikti visokeriopą pagalbą valstybės institucijoms ir yra suformavusi specialios komandos. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie derybas su Kuba, kurią sukaustė JAV degalų blokada, prasidėjusi po to, kai Vašingtonas sulaikė pagrindinio šalies sąjungininką regione Nikolą Maduro. Trumpas pavadino šią komunistų valdomą salą žlugusią šalimi. Vašingtone vis dažniau spėliojama, kad Trumpas siekia nuversti Kubos vyriausybę, o tai yra iniciatyva sustiprinti JAV dominavimą Karibų jūros regione ir Latino Amerikoje dalis. Europos Sąjungos derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybę finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimu, šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjo. Pastaraisiais metais visos Europos gyventojai kartais negalėjo vaistinėse įsigyti tam tikrų vaistų, įskaistant skausmą malšinančius vaistus, antibiotikus ir vaikams skirtus vaistus nuo karščiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Iranas nustos sodrinti uraną ir atsisakys bet kokių pastangų pasigaminti brandulinį ginklą, nors Vašingtono ir Teherano derybos tebėra aklavietėje. Trumpas sakė, kad derybų metu tiesiogiai bendravo su Irano pareigūnais. Izraelis pritarė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojo atsakomybėn asmenis, dalyvavusius 2023 m. spalio 7 dienos išpalyje, kurį vykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente Jeruzalėje priėmė 90.

Brutus. Romoje vykstančiose Masters serijos varžybose vienas skambiausių karjeros laimėjimų užfiksavo kortų šeimininkas Luciano Darderi. Jis pademonstravo tvirtą charakterį vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje, kuriame panaikino seto deficitą ir rezultatu 1-6-7-6-6-0 įveikė trečiąją pasaulio raketę Aleksandrį Zverevą. Ir apie orus. Šiandien netrūks žemų debesų, pragiedrulių kiek padaugės, nebent vakaro valandomis, šalies pietvakarinėje dalyje. Vis dar daugelyje rajono protarpys palis, vyraus nedidelis lietus. Vidutinio stiprumo vėjas daugiausia pūs iš vakarų, oras šils vangiai ir įdienojus numatoma 10-15 laipsnių šiluma. Naktį į ketvirtadienį dangus sparčiai giedrės, o rytojaus dieną vakariniuose rajonuose apsilankys trumpalaikis lietus. Naktis vėl bus vėsesnė, temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Tačiau ketvirtadienio dieną vėl bus šilčiau ir aukščiausia temperatūra sieks 14-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

ėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.

0: Innovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06-70-591-92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką. Greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06-70-59-192. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027. 06-74-33-027.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
3: Girdėjote reklamą.

Šiuo metu 8 valandos ir beveik 16 minučių. Jūsų dėmesį į sporto naujienos ir pirmiausia pradėkime nuo aktualijos iš NBA lygos. San Antonijos Spurs NBA vakarų konferencijos pusfinalyje priartėjo prie kito etapo. Spurs namuose 126-97 sutriuškino Minnesotos Timberwolves ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 3-2. Iš už Atlanto kelkimės į mūsų žemyną Europą. Ispanijos čempionate Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovaujimo Žironos basket ekipa namie 74-79 nusileido Manresos Baxi komandai. Beje, pralaimėjimo Žironos ekipai galutinai sukomplikavo ir taip menkas galimybės pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. Kalbant apie tenisą, nuostabios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinerius. Romoje vykstančio ATP Masters serijos turnyro 8-finalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Beje, tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačas, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinerius. O 6 kartų iš eilės į Eurolygos finalo ketvertą patekė Šarūnas Jasikevičius, užfiksavo istorinį pasiekimą. Joks kitas Eurolygos treneris finalo ketvertę neviešėjo 6 kartus paėliui. Lietuvis 2021, 2022 ir 2023 Eurolygos titulas siekė su Barcelona, o 2024, 2025 bei 2026 į finalo ketvertą atvedė Stambulo Fenerbahčė ekipą. Ir tai bus jau 7 Jasikevičiaus finalo ketvertas, kadangi 2018 strategas jame dalyvavo su Kauno Žalgiriu. O šiuo metu finalo ketvertas Atėnose vyks gegužės 22-24 dienomis.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
0: Girdėjote reklamą.
4: Horoskopai.
5: Ši diena žada įvairių emocijų, netikėtų situacijų, tačiau žvaigždės gali padėti mums rasti tinkamą kryptį. Taigi, metas šiandienos horoskopams. Ir pirmiausiai trečiadienio astrologinė prognozė avinams. Jūsų viduje gali būti daugiau nuovargio nuo nuolatinio tempo ir poreikio viską kontroliuoti. Darbe ar bendraime gali atsirasti situacija, kur norėsis atsitraukti nuo triukšmo, atidėti pokalbį ar trumpam pabūti vieniems. Naudinga šiandien mažiau spausti save ir daugiau dėmesio skirti poilsiui. Jautis. Ši diena gali skatinti daugiau galvoti apie ateities planus ir žmonės, kuriais iš tiesų verta pasitikėti. Draugų, kolegų ar bendrų projektų tema gali pareikalauti aiškesnio susitarimo dėl atsakomybių ar finansų. Pravartu šiandien stebėti ne tik žodžius, bet ir realius veiksmus. O dvynių mintis šiandieną dažniau kryps į darbą, į ilgalaikius tikslus. Pokalbis su vadovu ar klientu gali pareikalauti daugiau diplomatiškumo neįprastai. Naudinga neskubėti priimti galutinio sprendimo vien dėl spaudimo iš aplinkos. O viešiams sakoma, jog šiandien vidus gali būti ramesnis ir padėti aiškiau suprasti savo prioritetus. Kelionės, mokslo, dokumentų ar svarbaus pokalbio tema gali pajudėti švelnesnė kryptimi, nei tikėjotės. Pravartu šiandieną remtis intuicija. O liūtams jautresnės emocijos gali išryškėti per finansinius ar santykių klausimus. Gali tekti grįžti prie temos susijusios su skolomis, su neišsakytų nepasitenkinimu. Naudinga vengti kraštutinių reakcijų ir leisti situacijai pirmiausia nurimti. Mergelės. Jūsų dėmesys šiandien gali krypti į santykius ir kitų žmonių nuotaikas. Partnerio ar kolegos žodžiai gali būti jautresni, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Pravartu šiandien mažiau analizuoti ir daugiau klausytis. Svarstyklės. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau kantrybės ir emocinės ištvermės. Darbo aplinkoje ar buityje gali atsirasti smulkių nesusikalbėjimų ar klaidų, kurias teks taisyti. Naudinga šiandien sulėtinti tempą ir vengti bereikalingo perfekcionizmo. Skorpiono viduje gali būti daugiau kūrybinio lengvumo ir noro atsitraukti nuo sunkesnių minčių. Santykių vaikų ar asmeninių planų tema gali suteikti daugiau šilumos ar emocinio artumo. Pravartu šiandien skirti laiko tam, kas padeda atgauti vidinę pusiausvyrą. Šaulys. Ši diena gali stipriau paliesti namų, šeimos, temas, artimųjų nuotaikos ar buities klausimai gali pareikalauti daugiau lankstumo. Naudinga nebandyti visko išspręsti vienu pokalbiu. Ožiaragiai, prognozė jums. Šiandien mintis gali būti aktyvesnis, tačiau ne visa informacija bus iki galo aiški. Gali atsirasti daugiau skambučių, laiškų, kurie pareikalaus greitesnės reakcijos. Pravartu tikrinti detales ir nepasikliauti vien pažadais. O vandeniams didesnis dėmesys šiandien kryps į pinigus, į asmeninę saugumą. Pirkinių išlaidų ir finansinių planų tema gali pareikalauti racionalesnio požiūrio, nei diktuoja emocijos. Naudinga šiandien vengti impulsyvių sprendimų dėl pinigų. Ir žuvis. Šiandien gali atsirasti daugiau aiškumo apie tai, ko nebenorite tęsti. Asmeninis pokalbis ar sprendimas gali padėti geriau suprasti savo ribas. Pravartu šiandieną labiau pasitikėti savo vidiniu tempu, nei aplinkiniu spaudimu. Taigi tiek apie šią dieną visiems zodiako ženklams. Sėkmingos dienos!
4: Horoskopai.

Labas rytas, mėly radio stoties pulkas prikeltojai. Kaip ir kiekvieną dieną, taip ir šį rytą radio turgelyje netrukus skambės nauji skelbimai, naudingi pasiūlymai, galbūt ir netikėti radiniai. Taigi pradėsime netrukus prekiauti, bet prieš tai studijos numerį priminsiu tiems, kurie galbūt nėra dar skambinę čia į tiesioginę radio stoties pulkas eterį, bet sugalvojo, kad būtų gerai kažką parduoti arba įsigyti. Taigi studijos numeris 0900 45 005. Taigi, pasižvalgykim po radio turgelį, nebejoju, kad ir šiandieną čia rasime ir praktiškų daiktų, ir išskirtinių pasiūlymų už patrauklę kainą.

0: aktoriams, skambate labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos, poras kerbimukų. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malkas arba dirba pavienius darbus ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone. Antram aukšte su balkonu visos sąlygos ir traktorių padėvėtą galima ir naują, su prieinama kaina, su padargais. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Vytauto iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Dirbame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, betonavimo darbai, kartu lankstymų žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galiu padaryti metalinį geriamą vandens šulinio dangtį, jį nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat padaryti bet kokio dydžio šašlykines, iš nerūdijančio plieno groteles kepsniams kepti. Taip pat su savo įranga atvažiavę į vietą galima atlikti įvairius suvirinimo darbus. Su benzininė poliaklė galim sukalti kuolus aptvarams, jei reikia ir aptverti. Dirbame pietų Lietuvoje ir medžiagas padedam supirkti palankesnėmis kainomis. Mano telefonas bus 06 84 566 00 ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū visiems, geros dienos, iki.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu, buvo kontaktinis numeris dėl atliekamų paslaugų, galit kreiptis 06 84 566 00. Ir kitas numeris 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas nuolatos perka įvairaus amžiaus arklius. Skaito iš karto. Telefono numeris 06-29-61-892. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu kontaktinį numerį 06-29-61-892.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kaudo.
0: Taip.
1: Pusė 16 dieną, jau šį šeštadienį kviečiame į nepamirštamą kelionę po Rokiškio kraštą. Aplankysime Rokiškio dvarą, apžiūrėsime Rokiškio senamestį, Langinių gatvę, Švento Mato bažnyčią ir jos požymius, lėlių muziejų išvysime apie 1500 lėlių iš viso pasaulio. Pietausime istorinėme obelių malūne. Kelionę užbaigsime aludario sodyboje, susipažinsime su kepta alaus tradicija ir degustuosime autentišką lietuvišką paveldą. Išvykstame iš Kauno, paimame pakeleivus iš Jonavos ir Ukmergės. Ir rezervacija būtų 061-531-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, gerą trečiadienį ir jums. Pakartosiu klausytojos numerį 061531630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti iš Vokietijos tvarkingą automobilį. Tai būtų Fortas Max. Dieselis automatas 2012 metų. Pilka tamsiai spalva. Toliau yra vokiška techninė apžiūra ir lietuviška techninė apžiūra pravaryta. Užregistruotas automobilis, žodžiu, tvarkingas, kas buvo blogai sutvarkyta. Ir, nu, aukšta bazė, kas nežino, ir visi privalumai, kas tik yra mašinai, viskas sudėta. Paaiškysiu telefono numeriu. Ir, nu, atsisės galima kaip nuo kėdės, žodžiu, atsistot, atsisės kaip ant kėdės ir, nu, išlipimas labai patogus viskas. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Gintaro iš Alytaus kontaktinį numerį 0618-32588.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sąnarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tour.

0: Priekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti įvairius, turėti įvairių trūkumų, būti apleisti, surūdyję, ilgai stovintis, be techninių apžiūrų. Perkame ir tvarkingus automobilius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir senus, ir naujesnius, ir naujus. Perkame ir pigius, ir brangius automobilius. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius, kuriuos planuojate parduoti. Taip pat labai ieškome automobilio visais varančiais ratais. Tai būtų įvairiausi džipai, Subaru markės automobiliai ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Perkame žemės ūkio techniką, tai būtų traktoriai, vilkikai, priekabus. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Dirbame visoje Lietuvoje, atvykstame pas žmogų į kiemą, sutvarkome visus dokumentus, atsiskaitome grinaisiais. Vyresnio amžiaus žmonės, nuvešime į regitrą, su jais regitroje sutvarkysime dokumentus taip, kaip priklauso. Į regitrą nuvešim ir parvešim. Kaip minėjau, dirbam visoje Lietuvoje, perkame už įvairiausią pinigų sumą, kas turi variklį. Ir mano telefono numeris būtų 06 4 8 5 6 7, 6, 2. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 567 62.

Dėmesio. Klausytojas parduoda Romanovų ir Tekselių veislės avytės auginimui ir eriukos pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06-43-05-477. Kartojame telefoną 06-43-05-477.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Gerbuvio darbai aplink namą. Darbai vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Įrengiam vėją laistyti. Taip pat turim parduoti 3 metrų grilį. Galima kepti šašlykus mėsą labai didelis grilis. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar traukiu. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų. Taip pat prekiam sofom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužiniais. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekes iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.

0: O kasgi dabar skambina, labas rytas.
1: Labas rytas, skambinu iš Kaišiadorių rajono, noriu parduoti elektrinį dviratį.
0: Taip.
1: Stalą ir mikrobangių krosnelę. Būtų mano numeris 06-75-26-208. Ačiū, gražios dienos.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06-75-96-208.
0: Puiku, ačiū už skambutį. Sėkmingos prekybos. Klausytojos iš Kaišiadorių rajono numeris 06-75-96-208.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvos automobilius ir jų priekabas gali būti daužtis, surūdijas, įvairiais defektais, angliški, tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais, įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, JMZ, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimius, įvairius motociklus, žaliapijos, traktoriukus, ekskavatorius, traliukus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Taip pat nupirktume bulvių sodinamąją, bulvių kasamąją, žemės dirbimo frezą. Pasiimame savo transportą, atskaitome vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Tik gražios dienos visiems.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai filmą.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radio

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Labą rytą.
1: Norim parduoti mašiną Golf 69. 66 metų gimimo, o telefonas 06-13-63-073. Ačiū.
0: O iš kur paskambinot?
1: Iš Kaišiadorių.
0: Puiku, ačiū už skelbimą. Sėkmingo pardavimo. Klausytojo numerį pakartosiu, susidomėjusiems skelbimo 06-13-63-073. Labas rytas.
2: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, šalia vieškelės, elektra, teka upelis, yra užtvanka, nuo užtvankas galima išplaukti į ežerą, tvenkinys yra įžuvintas. Taip pat turim parduoti dar T25A traktoriuką su padargais, parduodam. Jo 94 metų laidos 2400 motovalandų padargai būtų žaliapievė, šienapievė 2 metrai pločia, bulvekose kaupikas, plūgas malkams pervežti, vežimėlis yra viena šios traktinės priekabas rėmas T40 stebulės padargus galim parduoti ir atskirai nebūtinai su traktoriumi o traktoriuką norėtume parduoti su vokiška šienapie 2 metrai pločia kadangi dabar yra prikabinta jinai. Dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams. Naujas pakopas yra 80 cm ilgio, 25 cm pločio. Dar turim parduoti 4 ratukų pakabinama gali būti, arba važiuojant ratukų, žaliapjovė, smulkintuvą, 1,20 m pločio, 3 peiliai yra. Ir mūsų telefono numeris būtų 06-13-1-9-9-7-2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, sėkmės. Ir Liudo iš Širvintų dėl skelbimo skambinti galit numeriu 06-13-1-9-9-7-2.

Klausytojas parduoda šieną Natura 2000 rulonuose. Taip pat jaunus ožiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Skambite telefonu 06 51 532 18. Pakartosiu numerį 06 51 532 18.

Artėja 9 valanda, taigi metas žinioms, netrukus jas ir girdėsite lygiai 9. O žiniuose sužinosite, dėl ko šiandien Kaune bus ribojamas eismas. Pakalbėsime ir apie tai, jog Lenkijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas susitiko su JAV ir NATO pajėgų Europoje vadu. Taigi apie šį susitikimą ir kas jo metu buvo aptarta, jau netrukus žiniuose, o po jų sugrįšime radio Turgelio.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Kaune trečiadienį kariuomenės sraigtasparnis vykdęs pratybų užduotis bus ribojamas eismas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekte, Josvainių gatvės ir Baltijos gatvės sankryžoje laikinai 10-15 minučių bus ribojamas eismas, nes tuo metu planuojamos Lietuvos kariuomenės sraigtasparnio nusileidimo pratybos LSMU Kauno ligoninės prieigose. Skelbiama, kad tai pėstininkų brigados geležinės Vilkas organizuojamo pratybo geležinės vilkas 2026 scenarijos dalis, kai bus vykdomas sužeistųjų evakuacija. Verslui raginant atidėti, birželį numatyta Europinės darbų užmokesčio skaidrumo direktyvos įsigaliojimą, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė sako, kad nauja tvarka skatintų darbdavius rinktis alternatyvias darbo santykiams formas. Pasak jos, nauja tvarka leistų darbuotojams ir po kelerių metų reikalauti atlyginimo skirtumo, kurį anksčiau gavo kitas toje pačioje pozicijoje dirbantis jo kolega. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kaino šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reikalauja valdančiosius greičiau degalų kaino sumažinti iki Lenkijos lygio. Tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar prates po mėnesio baigsinčią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Stabiliai išsilaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras. Jis pabrėžia, kad nedarbo problemai reikia skirti daugiau dėmesio. Kaip skelbta užimtumo tarnybos duomenimis, oficialus nedarbas gegužės pirmąją šalyje siekia 8,1%. Per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4 punkto. Buvo įregistruota 146,700 bedarbio statusą turinčių žmonių. Tai yra beveik 5,5% mažiau nei prieš mėnesį. Lenkijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas su JAV ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijoje dislokuotų JAV karių skaičiaus didinimą, pranešė generalinis štabas. Pentagonas neseniai ir nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 JAV karių. Planuojamas pajėgų mažinimas prasidėjo po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco diplomatinio ginčio dėl karo su Iranu. Trumpas netmetė galimybės šios pajėgos tiesiogiai perkelti į Lenkiją. Lenkijos gynybos viceministras sakė, kad Varšuva siekia Amerikos karinių pajėgumų stiprinimo rytiniame NATO flange. Jungtinės karalystės gynybos ministras paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Jis apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdama sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai, užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai baigė galioti paskutinę Rusijos ir Jungtinių valstijų sutartis, ribojusi abiejų šalių dislokuotų branduolinių galvučių skaičių, Rusija išbandė naują tolimoje nuotolio raketą, galinčią nešti branduolinės galvutes. Kremlius pareiškė informavęs Jungtinės valstijas apie raketos paleidimą. Nors netrukus po to, kai baigėsi naujosios TARP sutarties galiojimas, Maskva ir Vašingtonas susitarė atnaujinti aukšto lygio karinį dialogą, iki šiol nėra jokių akivaizdžių ženklų, kad sutartis galėtų būti atnaujinta ar pratesta.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame stalo teniso turnyre dalyvavo ir lietuvė Kornelija Ryliškytė. Antrą vietą grupėje užėmusi lietuvė pateko į atkrintamąsias varžybos, kur vos nepateikė didelės sensacijos ir tik po dramatiškos kovos 2-3 pralaimėjo prieš stalo tenisininkę iš Pietų Korėjos. Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio turės varžybų etape du medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausiųjų dešimtuko. Vienas sidabro ir vieną bronzos medalius

0: Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Šiandien danguje nuo pat ryto netrūk žemų debesų, daugiau pragiedrulių šalies gyventojai galės matyti antroje dienos pusėje. Iki vakaro palis beveik visoje šalyje. Daugiausiai vyraus trumpą laikį lietus, kiek įkyriau lis nebent šiaurės rytinėje šalies pusėje. Diena numatoma vėsi, temperatūra daug kur svyruos tarp 10-15, o šiaurės vakarinėje šalies dalyje kai kur bus tik 7-9 laipsniai šilumos. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo, o vakaruose debesuotumas mažės ir lietaus bus nedaug. Kai kur iš stambesnių debesų galima perkūnija. Termometrų rodmenis fiksuos 10-15 laipsnių šilumos, kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių.
1: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RITE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RITE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik kelis šimtus metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: Labas rytas dar kartelį visiems. Norite parduoti, išmainyti ar įsigyti. Radio turgelis kaip tik ir yra ta vieta, kur susitinka pirkėjai ir pardavėjai iš visos Lietuvos. Čia prekyba vyksta bet kokio oro, tai jeigu norite ir šį rytą paskelbti savo skelbimą, gal kažką norit parduoti arba kitiems pasiūlyti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Malonu tarti, labas rytas.
1: Labas rytas. Molėtų rajone ūkininkas išparduoda techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kitos vamzdžius, tai ilgai amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dūmtraukis, galinga agregata malkų skaldymui. Telefonas 06 20 32 294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu klausytojui iš Molėtų rajono numerį 06 20 32 294.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Padu savos gamybos žemės ūkio padargus kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų, žemės freza akiečios. Elektros stotelės benzininį Honda variklį, žoliapės benzininį Honda variklį, automobiliai UAS-3303 platformai tentas, tepalo siurblys ANŠA-50, priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 06741856. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus trečiadienio ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06741856.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti. Yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė, naują galingą elektrinį grandininį pjūklą malkom pjauti, naują lapų žolės surinkėją su ratukais, rankomis stumiamas, yra didelis bunkeris, naują galingą benzininį grandininį pjūklą ir naują akumuliatorinį purkštuvą kabinam ant nugaros sodui purkšti 16 litrų. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, geros dienos jums.
0: Ačiū, jums to paties palinkėsim. Ir Antanui iš Kauno skambinti galit numeriu 06-24-62-558.

0: tariu, labas rytas.
1: Labas rytas. Norėsime skelbimų kaidėti.
0: Taip, prašom.
1: Įmonė dengia stogus su prilydoma rulonine danga. Su savo ir užsakovo medžiagomis suteikime garantiją po garantinį aptarnavimą. Ir telefono numeris būtų 06-28-99-005.
0: Gerai, pasižymėjom. Iki. Pakartosiu numerį 06-28-99-005.

0: Reklama.
1: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: smagiai prekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Plungės rajonas.
0: Taip, klausom.
1: Plungėje parduodamas gyvenamas namas. Pusė namo. Antrame apačio. Yra rūsys, garažas, įsara žemės, dar malkinė. Na, ir viskas. Mano telefonas.
0: Taip.
1: 06 15 63 499.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojos iš Plungės numerį pakartosiu, 06 15 63 499.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Meras ieško draudus. Gali būti iš Kaulių arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 78 10 0 81. Ačiū žinutė.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu senjoro numerį 06 78 10 0 81.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Klaipėda trukdo. Parduodant dviejų kambarių butą, balkonas ir nebrangiai skubiai ir norim pirkti vieną kambarį butą. Siūlyt variantus. Mūsų telefonas yra 06982 36 46. Ačiū. Geros dienos. Laukiu skambučių.
0: Ačiū. Sėkmės. Ir dėl nekilnojamojo turto su klausytoju susisiekti galit numeriu 06982 36 46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau skelbimą paduoti.
0: Gerai, prašom.
1: Iš Kauno klausytoja nori paskelbti, kad Prienų rajone parduodami ponia arkliukai nebrangiai. Skambinti telefonu 06 16 79 576. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus trečiadienio ir jums palinkėsim. O dėl ponio arkliuko galite susisiekti su klausytojo numeriu 06 16 79 576.

jau artėja pusė dešimtos. Dažnai mūsų radio turgelyje girdime ir apie parduodamas galvijus, o netrukus žiniose išgirsite apie tai, jog galvijų augintojai Lietuvoje perspėja apie gilėjančią krizę. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Po jų sugrįšim į paskutinėje šio ryto radio turgelio dalį.

Labas rytas, eteryje žinios. Galvijų augintojai Lietuvoje perspėja apie gilėjančią krizę. Supirkimo kainos kai kuriais atvejais smuko iki 40%, o ūkininkai jau įsimena apie ūkių likvidavimą. Sektoriaus atstovai kritimas sieja su neramumais eksporto rinkose. Minimos karo artimuosiuose rytuose pasekmės, sulėtėjęs eksportas į Izraelį ir augantis pigesnės jautienos srautai iš Pietų Amerikos. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos duomenimis Lietuva didžiąją dalį jautienos produkcijos eksportuoja, todėl vietos rinka itin jautriai reaguoja į pokyčius užsienyje. Šią naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai rizikingos aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymos, būdingos kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Šie ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vieną skrydį teko atšaukti. Pažymimo, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos, trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimo. Lietuvoje darbą pradeda Tarptautinio valiutos fondo misija. Kasmetinio konsultacijų metu vertinama šalies ekonominė padėtis ir perspektyvos. Tarptautinio valiutos fondo ekspertai susitiks su Lietuvos banko valdyba ir specialistais, finansų ministerijos, kitų valstybės institucijų ir privataus sektoriaus atstovais. Pasak Lietuvos banko daugiausiai dėmesio bus skiriama Lietuvos makroekonominiai raidai, darbo rinkos tendencijoms, ūkio produktivumui ir privataus sektoriaus finansavimui. Vilniaus rajone, Avižieniuose ir Tarandėje vėl pasirodė rudasis lokys. Žmonės įspėjami prie šio gyvūno nesertinti, pastebėjus jį nepanikuoti, o skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija pranešė esanti pasirengusi teikti visokiriopą pagalbą valstybės institucijoms ir yra suformavusi specialias komandas. ES derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybę finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir ES valstybių narių atstovų teigimo šios priemonės yra skirtos sustiprinti sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Pastaraisiais metais visos Europos gyventojai kartais negalėjo vaistų įsigyti tam tikrų vaistų, įskaistant skausmą malšinančius vaistus, antibiotikus ir vaikams skirtus vaistus nuo karščiavimo. Izraelis pritarė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojo atsakomybėn asmenis, dalyvavusius 2023 metų spalio 7 dienos išpalyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente Jeruzalėje priėmė 93 iš 120 įstatymų leidėjų. Šis tribunolas bus įkurtas Jeruzalėje, tačiau kada jis pradės dar arba lieka neaišku. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Iranas nustos sodrinti uraną ir atsisakys bet kokių pastangų pasigaminti branduolinį ginklą, nors Vašingtono ir Teherano derybos tebėra aklavietėje. Sportas. Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Laimono Eglinsko kariūna svečiuose 95-90 nugalėjo Jonavą. Iš duobės pakilęs Juventus laimėjo jau 4 rungtynes paeiliui.
Atrankos varžybose Tunise, puikiai atrodžiusiam Edui Butelui pergalingo žaidimo nepavyko perkelti į pagrindinį turnyrą. Tunise vykstančių pagrindinių challenger kategorijos pirmenybė pirmajame etape, Butvelas rezultatu 4-6-6-7 nusileido patyrusiam 32 belgui Kimeriui Kopejansui. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota, daugiau pragiedrulių šalies gyventojai galės matyti antroje dienos pusėje. Iki vakaro palis beveik visoje šalyje. Daugiausiai vyraus trumpą laikį lietus, kiek iki riaulis nebent šiaurės rytinėje šalies pusėje. Pustiprokas vakarų pietvakarių vėjas. Dieną temperatūra daug kur svyruos tarp 10-15, o šiaurės vakarinėje šalies dalyje kai kur bus tik 7-9 laipsniai. Ketvirtadienis taip pat atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. O vakaruose debesuotumas mažės ir lietaus bus nedaug, kai kur galima perkūnija. Termometrų rodmenis fiksuos vos apie 10-15 laipsnių šilumos, kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių.

0: 7 minutės po pusės 10. Tiesioginėme eteryje po žinių sugrįžtame radio turgelio, kuriame prekiauti ir ieškoti vertingų pasiūlymų tikrai verta kiekvieną dieną. Taigi, jeigu norite pasidalinti ir savo skelbimu, drąsiai skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir iš karto turim skambutį, labas rytas. Alio, labą rytą. Ar girdite mane?
1: Alio.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia klausytoja iš Marijampolės. Išnuomojamas pusantrų kambarių butas Ambrazevičiaus Bazačiaus gatvėje ir parduodamas vilnonis kilimas ir parduodama didelė graži gėlė fikusas. Ir numeris 681-368-74.
0: Ačiū. Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 681-368-74. Dėkui.
0: Taip, ačiū Jums, suskelbiama sėkmės. Klausytojos iš Marijampolės numeris 06 81 36 874.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Paskambinau, noriu pirkti automobilį dizelį su kabliu.
0: Taip?
1: Taip, mano telefonas iki 1000 sumos. Ir mano telefonas 06-13-63-073. Ačiū. Tai Šedoris.
0: Gerai, supratom, ačiū už skambutį, sėkmingo pirkimo. Ir jeigu kas turi parduoti nebrangų automobilį, susisiekite numeriu 06-13-63-073.

0: Labas rytas.
1: Alo, labas.
0: Labą rytą, kas paskambino?
1: Pukas.
2: Alo, labas.
0: Taip, radio turgelis. Klausom jūsų.
3: Taip, radio turgelis.
0: Pritilinkit radiją ir galėsit skelbti skelbimą gerai.
3: Taip, radio turgelis. Pritilinkit radiją ir galėsit...
0: Ar galit pritilinti? Labai gaila, nepavyks susikalbėti su klausytoju, dėl to, kas kartu ir prašom, kad nereikėtų perskaminti antrą kartą. Tiesiog iš karto išjungti radijo imtuvo garso lygį, taip iš karto prisiskaminę galėsite sėkmingai pasidalinti savo skelbimu. Na, o šį kartą kviesim klausytoją perskaminti jau pritilinus radijo garso.

0: Reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje, finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
0: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radio Tur.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, čia norėčiau skelbimuką.
0: Taip, prašom.
1: Atvežu juodžemio ir organinių trašų. Ir kitas dar, traliuko techninė pagalba kelyje. Mano numeris 06 57 35 122. Iš Pakaunės čia.
0: Puiku, ačiū už skambutį. Sėkmės darbuose. Klausytojai iš Pakaunės numerį pakartosiu 06 57 35 122.

0: Samanta.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
0: Čia jau stojimą. Mama, pasiausyk, kad mašinas. Kas ką? Labą dieną.
1: Taip, labą dieną, klausom skelbimą.
0: Skelbimą?
1: Taip, čia radio turgelis.
0: Radio turgelis, mašina kokia, mašina tu nori?
2: Nu mašinas, kur šis.
1: Tai klausom, skelbkite dėl mašinos.
0: Dabar nesupratau, ką nori pasakyti.
1: Na tai prieš skaminantį tiesiog net ir reikėtų susitarti dėl skelbimo. Ir laukiam tada kitų norinčių prekiauti skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytas iš Kauno.
0: Taip.
1: Ir kelis šie daiktus noriu parduoti. Du dviračius moterim arba ir paaugliam vienas, ir kitas gali būti ir vyrams. Vienas 24 colių ratai, kitas 26. Pigiai parduodu, ten abudu dviračius už kokį 60 maždaug eurų. Ir nuvalyto vežimėlį 50 eurų. Kilimą 2 ant 2 metrų. Rusvos toks raštuotas 20 eurų. Du viengulis čiužinukus. Čiužinis po 15 eurų. Ir dar parduodu mažus paspirtukus vaikams. Ten du paspirtukai ir dar priedo dadėsiu dviratuką pavadinimu Schumacher. Mažiem vaikam.
0: Taip.
1: Taip, ir tada dulkių siurblį dar 20 eurų. Ir būtų viskas, o mano telefonas 0678-25837. Dėkui už priimtą skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi gerą trečiadienio. Klausytojo iš Kauno numeris 0678-25837. 8, 3, 7.

0: Reklama.
1: Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką. Greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92.
0: Girdėjote reklamą.

Dėmesio. Klausytojas pirktų lovą arba tik rėmą 2 metrų pločio, 2 metrų 20 cm ilgio. Taip pat turi parduoti Škoda Fabia, 1,4 litro dizelis, 2008 metų universalas su variklio gedimu, parduodamas dalimis arba visas. Taip pat turi parduoti ir automobilį Volvo 740, 1990 metų, 2,3 litro, benzinas, dujos, automatinė pavarų dėžė, universalas. Irgi parduoda dalimis arba visą. Jeigu domina, galite skambinti šiuo numeriu Kaune 06-85-25-725. Pakartosiu numerį 06-85-25-725. 725.

Kaune parduodama termopriekabos fūro šaldymo įrenginys Karjer. Viskas veikia, galima išbandyti, neišmontuotos. Taip pat parduodamos termopriekabos galinės baltos duris. Skambinti telefonu 06 85 25 725. Pakartosiu numerį 06 85 25 725.

0: Acompáñanos.
1: Šiandienos radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems, prekiavusiems. Linkiu, kad pavyktų sėkmingai parduoti arba įsigyti tai, apie ką skelbėt. Rytoj irgi tokiu pat metu galėsite sudalyvauti, jeigu nepavyks šiandieną parduoti arba įsigyti tai, ko norėjot. Na, o netrukus eteryje žinios. Lygiai 10 val. Po to girdėsite laidą Mokslo langai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Finansinio sukčiavimo atveju Lietuvoje nemažėja. Nusikaltėliai tobulina schemas ir vis dažniau pasitelkia netikras interneto svetainės, kurios vizualiai beveik nesiskiria nuo tikrų įvairių organizacijų ar institucijų puslapių. Specialistai pabrėžia, kad tokiose situacijose lemtinga tampa kiekvieną minutę, o greita reakcija gali padėti išvengti didelių nuostolių. Taip nutiko ir vienai nedideliai įmoniai, vos per kelias sekundes galėjusi netekti kelias dešimties tūkstančių eurų. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenis rodo, kad apgavikai vis dažniau taikosi į didesnius finansinius išteklius ne tik gyventojus, bet ir verslo organizacijas bei jų darbuotojus. Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau išlieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako Vilniuje viešintis NATO pajėgų Europoje ir JAV Europos vadavietės vadas. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui, užsiminus apie planuojamą amerikiečių karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Anot Lietuvos kariuomenės vado, nors kol kas neaišku, kokie bus galutiniai Pentagono sprendimai, Lietuva galėtų papildomai priimti apie 1000 perdislokuotų amerikiečių karių. Reaguodama į viešojoje erdvėje, pasirodžiusią informaciją apie galimai fiktyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministro įsakymo sudaroma komisija, kuri vertin šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik popieriuje. Slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už nustatytą minimalų 12 dalyvių skaičių. Žemės ūkio ministerija pabrėžė, kad lėšos skirtos žemdirbių kompetencijoms kelti, privalo būti naudojamos tikslingai ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik grąžinti gautą paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius, architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių, dalyvauja NATO Serbijos pratybose. Tai pirmasios karinės pratybos, vykdomas tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jautri tema, po 1999 metų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslaviją Kosovo karo metu. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjų su Sirija civiliniam eismai. Po valdžios pasikeitimo Sirijoje abiejų šalių ekonominiai ryšiai vėl tapo glaudesni. Turkijos ir Sirijos santykius nuo Sirijos pilietinio karo 2011 metais temdė įtampą. Ankara 2012-aisiais nutraukė diplomatinius santykius su Sirijos vyriausybe, o po Bašaro al-Asado nuvirtimo vėl atidarė savo ambasadą Damaske. Jungtinės karalystės gynybos ministras paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos, skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Jis apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdama sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai, užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada.
1: Sportas.
0: Ispanijos čempionate Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovavimo Žironos Basket ekipa namie 74-79 nusileido Manresos Bucks komandai. Pralaimėjimo Žironos ekipai galutinai sukomplikavo ir taip menkas galimybės pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. San Antonijos Spurs NBA vakarų konferencijos pusfinalyje priartėjo prie kito etapo. Spurs namuose 126-97 sutriškino Minnesotos Timberwolves ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 3-2. Ir apie orus. Šiandien nuo pat ryto netrūk žemų debesų, daugiau pragiedrulių šalies gyventojai galės matyti antroje dienos pusėje. Iki vakaro ir apie orus. Šiandien nuo pat ryto netrūk žemų debesų, daugiau pragiedrulių šalies gyventojai galės matyti antroje dienos pusėje. Iki vakaro palis beveik visoje

O vakaruose debesuotumas mažės ir lietaus bus nedaug, kai kur galima perkūnija. Termometrų rodmenis fiksuos vos apie 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 400.

0: 160 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sąnarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
1: Girdėjote reklamą.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labą dieną visiems radio klausytojams. Šiandien laidoje praversim langus į mitologijos mokslo pasaulį ir sudalyvausim kelionėje po Aukštadvario Stakliškių apylinkes, aplankant mitologinius akmenis ir, žinoma, klausysimės pasakojimo apie juos. Galiu pasakyti, kad ne paprastų pasakojimų, o pasakojimų, kaip per mitologinius akmenis reiškiasi teofanija. Daugelis turbūt pirmą kartą išgirdot žodį teofanija. To jau pat išsiaiškinsim, ką tai reiškia. O dabar su malonumu pristatau šios kelionės gidę. Istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Laba diena.
4: Laba diena.
3: Kaip jau pažadėjau klausytojams, pirmiausia, turėtumėm išsiaiškinti, ką reiškia žodis teofanija. Taigi dabar gerbiama Rita, ką reiškia žodis teofanija?
4: Teofanija ir yra dievybės arba aukščiausiojo dievo pasireiškimas per tam tikrą akmenį, gali būti ir medį, ir kaip tai veikia žmogui. Nes žmogus tiesiogiai per akmenį arba medį kalbasi su dievu, kažko tai prašo, tikisi daugiausia sveikatą atgauti. Labai įdomu, kad per tiek šimtmečių ir krikštinti buvom, ir šiandien 21 amžiuje mes turime žmonių, kurie tai žino ir tiki, ir ten dalyvauja prie tų akmenų.
3: O tikėti būtina.
4: Tai taip, visada kiekvienas žmogus kažką tikime, nes kitaip gyvenimas nesitestų. Pirma dar keletą sakinių apie tą liaudis mediciną, kokia jinai yra plati ir kokia yra svarbi mums tas rytis. Ir nežinau, ar kas kada nors ją visą ištyrinės. Nes pradedant vaistažolėm, gyvūninės kilmės produktais ir tais kosminiais kūnais, mėnulis, saulė, visi tie tikėjimai, na ir akmenys, medžiai, tai vat labai labai platis rytis. Ir tos ištakos medicinos glūdi senovės lietuvių ir prūsų religiniuose tikėjimuose, draudimuose, apeigose, ritualuose, teofanijose ir kita. Ir norint suprasti liaudės medicinus, ypač medicininės magijos, ten burtai, maldelis, kilmę ir prasme, būtina tirti ir žiūrėti ankstyvuosius 13-18 XIX amžiaus pradžios rašytinius šaltinius, kurie ir teikia duomenų apie senąją baltų religiją. Tai dalis jų Suduvių knygelėje užfiksuota, Luko Davido, Jono Lasickio, Motiejaus Strijkovskio ir Mato Pretorijaus veikaluose. Šiandien kalbėsiu apie Matą Pretorijų ir jų Prūsijos įdomybės. Nes aš nuo pat vaikystės susidūrusi esu, kada buvau 6-metė mokoma liaudės medicinos ir magijos žinių, turėjau senelį, kuris veždavosi į mišką malkauti ir parodė vienus iš šventų, jo žodžiais tariant, akmenų ir medį susipynusiomis šakomis, įvardėjęs taip pat kaip šventą medį ir kada žmogus serga, reikia ateiti, ten 3 kartus apeiti, ten veiksmus padaryti ir po to namo pareiti nekalbant. Žinot, daug metų prabėgu ir netaip seniai Prūsijos įdomybės pradėjau vartyti ir nuodugniai tyrinėti. Tiesiog negalėjau patikėti, kad mano senelis, 2 klasių išsilavinimą teturėjęs, mokėjo, žinojo tai, ką užrašė Pretorijus 17 amžiuje.
3: Nuo kokio akmens pradėsim šios dienos kelionę?
4: Taigi šiandien pradėsime gal nuo mergiškių akmenų. Pats žodis mergiškės, ta vietovė yra labai sena ir matytai senosios motinos deivės netgi pradų galima ieškoti, nes ir mergų ežeras, mergiškės ir šventieji mergiškių akmenys arba 7 kryžių akmenys. Ir ten visa akmenų grupė, vienas akmuo su dubenėliu ir duobutėmis, o dar vienas yra akmuo su pėdomis. Ir kada pradėjau klausinėti pateikėją, sako akmuo su pėdomis, todėl kad ant jo stovėjo pats Dievas. Vat jums ir teofanija, nes jau dievybė apsireiškė aiškusi toj vietoj, o svarbiausia, kad tie akmenys gydo. Ypač tas akmuo su duobutėmis, kada pateikėja buvo dar mažo amžiaus, ganydavo gyvulius, matydavo svetimus žmonės, kurie ateidavo prie akmenų, rimuodavo, galbūt melsdavosi ar kalbėdavo ir po to nueidavo. Rasdavo piemenys, monetų padėta, duonos padėta būna ir tėvų įsakyta neliesti. Nieko iš tos vietos imti negalima. Ir kaip patys piemenukai teikdavo, nusimuždavo basilakstydami kojas, įsipriešdavo, kraujas bėga. Tuoj pat verkdami bėgdavo prie akmens, priglausdavo skaudamą vietą ir kraujas nustodavęs bėgti ir skausmas atliekdavęs ir nebūdavo komplikacijų. Taip jau buvo tėvų išmokinti, būtina sąlyga dar, kad pagarbiai elgtis. Ten turi būti rimtis, jokio teršimo, karvių arti neleisdavo ir negalima buvo jų liesti iš vietos. Pasakojo patiekėjai apie tokį žmogų, neva kuris paėmė vieną akmenį į pamatus čia, neva nežinojo, paskui jį perspėjo, kad tu neimk, jis vis tiek paėmė vieną akmenį, na ir sudegė namai, perkūnas trenkęs ir pats žmogus susirgo. Tai vat kaimo žmonės taip ir įvardyja, kad būtent nuo to, kad jis nesilaikė tų prisakymų, nesielgė šventoje vietoje dorai ir ištiko tokios nelaimės. Na ir šiandieną, kada tenka tvarkyti aplinką akmens ir randam monetos būna padėtos, net žiedelis buvo padėtas, mažytis toks.
3: O dėl ko padėta? Tai yra kaip kažkokia auka dievams?
4: Taip, už pasveikimą, nes kiekvienas žmogus atėjęs nori pasveikti. Su tikslu ateina.
0: Laida Mokslo langai.
1: Reklama.
0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos.
5: kreipkitės telefonu 061379607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 061379607.
1: Girdėjote reklamą.
6: Radio stotis.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbam apie mitologinių akmenų teofaniją. Tęsime kelionę ir pokalbį su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė. Teko skaityti, kad akmenys su duobutėm, su kažkokiom tai pėdom, po lietaus, kai pribėga į duobutes vanduo, šitas vanduo taip pat turi stebuklingų gydomųjų galių.
2: Taip, taip. Kaip tik pasakosiu apie Nikronių akmenį, Nikronių kaime, galbūt vėlesniais laikais tarnavo jau kaip riboženklis, bet vis viena žmonės ir šiandien tiki jų galiomis, nes ten akmuo tarsi toks dvilypis, tarsi perskeltas ir viršuje yra tokia trikampė duobutė. Kaip teigia pateikėja Jadvyga, ten žinovė vietinės tautosakos, tai yra gertuvė krankliui padaryti. Nes į ten susirenka lietaus vanduo. Iš dangaus reiškia šventas vanduo, šventas akmuo, kranklys toks sutvėrimas, plėšrūnas, todėl pagal vietinius pasakojimus jis negali gerti iš ežero, nes jis yra plėšrus. Jis tik turi teisę nuo akmens atsigerti, tada jis mažiau plėšrus būna. Na, o žmonės tą vandenį naudojo gydymuisi. Ypač akim skauduliai, votis, kažkokie tai dariniai keliasi ant kūno, būtent tuo vandeniu tepdavo. Na ir pasak vietinių atvažiuodavę su vežimais net nuo valkininkų, tą vandenį imdavo dar įsipildavo ir veždavo ligoniui.
1: Tai tie pasakojimai nekilė iš šiaip sau. Reiškia, tas vanduo turi gydomųjų galių, žmonės pasveiksta ir paskui tie pasakojimai perduodami iš kartų į kartas.
2: Taip, čia tokia kaip tradicija, sakyčiau, liaudis tradicija. Apie Nikronių akmenis irgi taip pat ten ir pinigų palikdavo, nes ten tos ir sakmės apie užkastus lobius pasirodančius ugnies pavidalu, būtent tokiose mitologinėse vietovėse. Ir ten dar kada nuvalėme tą akmenį, buvo netvarkyta teritorija, žinot, tiek metų, tai pusė akmens buvo žemėse. Ir kada nusivalė beveik pusė akmens, pasimatė pėdos. Bet būtent irgi akmuo pėduotas. Ir tik vienas žmogus, toks senolis, apie tas pėdas aiškino, kad čia Vytautas, čia jo medžioklės plotai buvę ir jis dažnai mėgdavęs stovėti. Tai reiškia, jau ne dievas stovėjo, bet pats Vytautas, kadangi jis labai gerbiamas mūsų kraštuose.
1: Kadangi ilgai stovėjo ir spaudė pėdas.
2: Pėdas jis reiškia medžiojo ir dažnai čia atvykdavęs prie to akmens mėgdavo ant jo pastovėti. Tai aišku mitologinis mūsų protėvių akmuo.
1: Ir dar galima pasakyti, stovėdavo galbūt dėl to, kad galių įgautų, kad būtų stipresnis.
2: Žinoma, sveikatos reikėdavo vyram daug.
1: Dabar aplankysim Intuponių šventyklos akmenis.
2: Tada gal toliau keliausime jau į Stakliškių apylinkę. Ten yra Intuponių alko akmenys. Sakau alko, kad tai irgi visa grupė akmenų, taip pat kaip ir Mergiškėse. Tokia visa akmenų juosta. Ir jeigu teisingai nusistatai kompasą, rodo rytus. Tuos akmenys, aš irgi jau nuo mažens, senelis parodė juos. Na ir turbūt labai gražiai pateikėja Danutė užaugus netoli ten ir sodyba yra. Visada mokykloje dirbo mokytoje, tai jos tėvelis, senolis, būdavo barasi, kad mergina lūpas pasidažo. Sako, dar ko prasigalvosi, eik. Tai akmenis tuos ir prauski veidą, tai visada būsi graži, nereiks tau nieko, va, kaip aš, sako. Ir visada jis nueidavęs ir prausdavęsis. O ten toks dubuo akmenyje, kai dubuo namie būtyje naudojamas, netgi daug to vandens tenai prisikaupė, kad ten gali ir visas apsiprausti to vandenuku. Ir mano senelis sakydavo, kad ir strazdanų, ir aukšlių nebūna, bet svarbiausia, kad sveikatą gauni ir akių šviesą. Na, o kitas akmuo irgi toj pačioj grupėj man jo nerodė. Nerodė, nes galbūt ir patys nežinojo, kadangi miško teritorija ir aš netaip seniai tuos akmenis apžiūrinėjau ir vieną tą akmenį, kur antrą atradau, aš pati savo rankom atkasiau
1: Tai pagal ką atradot? Pagal jausmą kažkokį šeštą?
2: Nu, nežinau, kaip ten buvo ir medis dar pusiau augo ant to akmens. Galvoju, va, tai čia dar vienas akmuo. Nu, reikia pažiūrėti. Čia įdomu, aš pakapstysiu tas žemės. Kapščiau ir rankom, ir pagaliu tokiu. Nu, ir žiūrėjau, gražiausias trikampis lovelis. Ir paskui parodžiau mokslininkui, Vykintui Vaitkevičiui. Taip, dar praplėtė teritoriją. Ir dar įtraukė antrąjį akmenį į paveldą. Dar vat įdomus dalykas. Reikia būtinai tuos objektus žiūrėti, tvarkyti labiau tą aplinką. Kai buvo miškas, užkrenta tie lapai, ar paskui ten savininko žemė ir pradėjo jie ten pjauti. Po audros vežti buvo labai jau nekokia ta aplinka. Tokie entuziastai, muzikantai, ansamblių jūrės dalyviai, merginos ir vyrai atvyko, padarėm talką ir gražiai tuos akmenis nušveitėm ir nuo žemių valėm ir patys labai nustebome, kad tas didysis akmuo aplinkį išdėstyta dar žiedas akmenų mažesnių. Apie tai nežinojom.
1: Tvarkymo metu
2: mes truputį nuvalėm tą sluoksnį ir pasimatė. Taigi ten jau 100 metų taip viskas stovi ir sprendžiam, sėdėjo galbūt, ritualas kažkoks buvo. Tie akmenys kaip ir sėdėti, atrodo, paruošti, o viduriai tas stalas didysis akmuo. Netoli nuo šitos grupės yra dar vienas akmuo. Aš jau vadinu sutruko miško akmuo, kadangi ten netoli sutruko ežeras. Nu, man jį tiksliau parodė dėdienį, kuri ten užaugus ir karves ganė su kitom draugėm. Ir jis yra miške, kur susikerta keliukai miško. Ir man patiekėja, sako, tu labai greit rasi tą vietą. Taip detaliai išaiškino, kad aš taip sakau, aš žinau tą kryžkelę. Bet kad ten akmuo, nu gal jis sakau, yra kažkoks. Bet jis man pasirodė kažkada ir mažas, ir nereikšmingas. Tik aš jau nuėjau su informacija. Irgi reikėjo kas cūra žemės sluoksnį jau nuo to akmens ir radau tą tokį lovelį iškaltą. Dabar ten vanduo renkasi, tai jinai irgi man pasakojo, kad tas vanduo lygiai taip pačiai yra naudingas, ypač mergaitės, vai tai va, kad tai veidelis nestrazdanuotas, liepdavo mamos, kad nusiprauskit ant tuo vandenuku ir pagarbiai elgtis, saugot, nes bijoma užsitraukti dievų nemalonės. Kad akmenį nuskriausi, suterši ar kitaip paniekinsi, nes jeigu senoliai gerbia, tai ir vaikai persiduoda tą tradiciją. Tas akmuo dar šiai dienai neįtrauktas į saugomų akmenų sąrašą, bet manau, kad tai padarysim.
1: Tęsiame pokalbį su šios dienos laidos gide, su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė ir dabar keliausim prie Antapolio akmens.
2: Dabar reikia pradėti pažinti su Antapolio akmeniu. Čia irgi ar tas, ar ne tas, bet atrodo, kad tas. Nes labai milžiniškas akmuo. Jeigu atsistoja didelis vyras, tas akmuo dar didesnis negu žmogus. Milžiniško, įspūdingo dydžio. Ir jis yra Henriko Želnio žemėj. Ir senolis papasakojo štai ką. Sako vasarą, kada per dieną išildo saulį vakarą. Eina prie to akmens ir prisiglaudžia nugarą. Ir ne vieną kartą ateina ir jis, kaip teigia pats, aš visus metus nevartoju jokių vaistų ir dirbu darbus ir man neskauda nugaros. Kas tokiam amžiui labai jau neįtikėtina, nes visiems tai kojas, tai nugaras skauda. Ir sako, jeigu netikit, tai patys ateikit ir tai padarykit ir įsitikisit, kad šitas akmuo va šventas, nes jis padeda atgauti sveikatą. Reiškia, žmogus pasisemė jėgos iš akmens.
1: Bet aš manau, vieno karto tai tikrai neužtenka. Čia jau reikia, kad tas akmuo būtų turbūt šalia, na bent jau vieną kartą į savaitę. Prie jo reikėtų priglausti nugarą.
2: Taip jau žinot, vyrai nelabai jau linkę gydytis. Keletą kartų tai ateina. Tai jis labai jau didžiuojasi, kad pasyva šitas akmuo ir va jau jauni jau ateina ir žino. Antapolio akmuo, manoma, kad šitas akmuo vadinasi vilko pėda, nes daug čia žmonių jų ieškojo, bet kadangi senolė jau daugumas jų išmirė arba išvyko, neperdavė tos informacijos, čia viena senutė jau ir sirgdama, bet nurodė būtent Želnio žemėje. Todėl aš drįstu manyti ir tvirtinti, kad tai yra tas vilčialapa. Kaip slaviškai sakydavo, ten yra dar tokia duobelė, kaip Velnio duobė netoliese, kur gyvuliai bijodavo būt, pasibaidydavo, bėgdavo iš tos vietos. Ir ten sako, kad netoliese tas labai didelis milžiniškas akmuo vilčialapa. Tada dar vieną akmenį pristatysiu Burokiškių kaimų. Yra Algirdo Boreiko žemėje, tai mes jį taip ir vadinam Boreikos akmuo. Labai jau įspūdingas, didelis akmuo. Vasarą ne vieną kartą į jį perkūno trenkta. Senoliai sakydavo jau, jei perkūnas trenkęs, tai jau čia tikrai jau paženklintas, jau šventas akmuo. Ir labai įdomus dalykas, kad iš po akmens atrodo vieta sausa, teka toks šaltinukas šlapuojanti vieta. Vat būtent tas vanduo ir padeda žmonėms atgauti sveikatą. Bet jau dabar šitas dalykas labai primirštas, nes irgi vat ir pats jau Boreika, savininkas to žemės, irgi jau yra iškeliavęs. Todėl mažai kas žino. Senoviai būdavo einama prie to akmens, tas vanduo irgi turėjo sakralinę galę.
1: Tas šaltinio vanduo.
2: Šaltinukas toks ne tai, kad labai didelis šaltinis, bet šlapia vieta. Truputį pakasus, tai duobutį prisipildo vandens. Iš po akmens. Kada tik jėmiausi domėtis, tada paaiškėjo, kad akmuo ir turi tų gydomųjų galių būtent per šaltinį.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbam apie mitologinių akmenų teofaniją. Tęsime kelionę ir pokalbį su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė.
2: Jau 17 amžiaus pradžioje Vilniaus jėzuitų kolegijos ataskaitoje rašoma, kad kai kur ir svirnuose ir saugomi ir į žemę įkasti akmenys, plokščių paviršium, apversti aukštyn, žmonės manė, kad kažkokia dievybė slypi akmenyse, prietaringa juos garbino ir aukojo jiems dešimtą visą ko dalį. Va taip jėzuitai savo dienoraščiuose pažymėjo. Arba vėlesnėme tų pačių Vilniaus jėzuitų akademinės kolegijos veiklos dienoraštyje aprašytas pelkių akmens garbinimas, kad didelė daugybė žmonių kiekvieną sekmadienį per jaunatį iš visur suplaukdavo prie tų akmens, įgarbindavo arba jam nusilenkdavo, klaupdavosi arba aukodavo tam akmeniui duonos, vilnų, linų, pinigų. Ta mes ir šiandien matom, matydami tas monetas ar maisto padėta. Tada buvo kalbama, kad tą akmenį garbinti kai kuri kaimiečiai per miegą buvo paraginti, kas jiems liepė tai daryti. Tai jie aiškina, kad per miegą, dar net betnamais laikais, dėl to ligoniai, darydami įvairiausius įžadus, iš visur atvykdavę tikėdavusi atgauti sveikatą, tai skaudamų kojų, tai akių, tai rankų stiprybę, jie vis sakydavo, neva ten esanti įspausta švenčiausios mergelės pėda, nors kartais tai nebūdavo panašu į pėdą, vilko pėda, o sakydavo jau mergelės pėda, nes žinot, po krikštinių laikotarpių jau viskas sukrikščioninta. Taip pat irgi dienoraštyje pažymė tie patys jėzuitai, kad akmuo ten okainių minimas nuo seno pagonių buvo garbinamas kaip dievybė, jis ypač garsus daugeliu stebuklų, o savo paniekintojus ugnimi naikinęs su visais namais. Ką mes ir dabar turim mergiškėse, vat žmonės irgi įsitikinę, kad na negalima, nesako, jei paimsi jau akmenį, tai perkūnas trenks ir sudegins namus. Ta turime tradiciją iki šių dienų. 15-18 amžiaus pradžios literatūros šaltiniuose atskleidžiame, jų prūsai ir lietuviai gerbė ypatingus akmenis, kaip dievų buveines ar dievų apsireiškimo vietas, neniekino, bijodami dievų bausmės, aukojo, atsidėkodami ar tikėdamiesi atgauti sveikatą. 19-21 amžiaus pradžioje dabar tikima, jog patys šventi akmenys, mažos jų nuoskalos, ant jų susirinkęs lietaus vanduo rasa, ant jų augančių samanos, kerpės, iš po akmens drykštantis vanduo gali gydyti žmonės ir gyvulius nuo įvairių akių ligų, karpų, rožės, gumbo, strazdanų, dantų skausmų, traumų ar net nuo nevaisingumo. Tai būtent Aukštadvario ir Stakliškių krašte dabar yra išlikęs tikėjimas šventų akmenų gydomąją galę, tokie akmenys žinomi, lankomi, ta tradicija plečiasi ir sužino iš kažin kur žmonės, na ir atvyksta, smalsumo vedami, na o kita kart ir nesmalsumo ir sunkiai susirgę, kaip antai pateikėja pasakojo, kad ji turėjo draugę ir dabar turi skeptiškai į viską žiūrėjo, nu ir kada irgi susirgo liga, nu tai sako, einam dar aš tave nuvesiu į akmenis, kaip tau ten patiks, o galgi ir pasveiksi, nu ir nuvedi, o paskui sako, jau ji ir pati atvažiavo antrą, trečią kartą, mes nežinom, bet jinai sako irgi sveiko.
1: Mitologijos mokslas sako, kad mituose yra susikaupusi žmonijos gyvenimo išmintis, o ritualai yra mito įgyvendinimas. Galima sakyti, kad ritualas tai atgėjęs mitas. Ir dabar pakalbėsim apie ritualus, kurie senais laikais buvo daromi prie akmenų.
2: Iš vietinių pateikėjų turiu duomenų apie du akmenis, kad ten dar netaip senais laikais vykdavo kaimo ritualai, būtent kada žmonės rudenį nusima derlių, rinkdavosi būdų kaime prie gaidžio akmens. Ir ten šokdavo, susineždavę maistą, ten kiekvienas ūkininkas ar ūkininkaitis vaišindavo savo valgiais vieni kitus ir prie tų akmens šokdavo. Reiškia tokia kaip kaimo sueiga ir kitų kaimų pasikėjo prisikviečia svečių būtent po derliaus nuėmimo. Gaidžio akmuo, tai kaip tokia moteriškė labai sena, tai sakydavo, kad čia pjaudavo ir paukščius, ir vaišindavosi gaidį baltą ar juodą, tada bendrai visi vaišindavosi. Tai čia būtent ir bus tie atspindžiai senojo ritualų, kada žmonės susirinkdavę. Matyt, per tą akmenį, per tas vaišes kalbėdavosi su dievais, kad užsitikrit tikriausiai geresnį derlių. Na ir antrasis akmuo yra Siena kalnyje, tai yra Alkakalnis, ten ir visa akmenų grupė, vienas toks plokščias akmuo, tai taip ir vadinamas dievo stalu. Tai pasak senolio Saikevičiaus, toks senukas buvo, tai atnešdavę žmonės po derliaus nuėmimo duonos grūdų, nu ir tenais vaišindavėsi. Bet jau dabar žinote, senolių nėra, nelabai kas renkasi, bet turime tuos gražiuosius paliudėjimus.
1: Iš visų Aukštadvario Stakliškių apylinkėse esančių akmenų, kuris labiausiai yra apipintas mitais ir legendomis.
2: Gal Nekruonių? Ten jau yra labai didelis kompleksas. Yra ir Verniejaus ežeras, ir kitoje kelio pusėje akmuo, ir senkapiai. Tai veiksmas vyksta jau ten ir dvasios pasiroda, ir ugnis šoka. Žirgai išplaukia, išjoja iš ežero gelmių, ir ten, žiūrėk, ir paršelis bėga pinigų pavidale, kuriam reikia tik tai sudrožti gerai rožančių arba rykštelė ir pabirėse pinigai, turbūt ten ta vieta, tokia labiausiai žinoma. Baigdama savo pasakojimą, noriu kreiptis į jaunimą, kad jie kuo daugiau domėtųsi. Jeigu turi tokį didelį turtą kaip savo senelius, būtinai juos pakalbinti, ypač kaimuose, nebūtinai savo senelį, gal kitas koks senukas, pakalbinti apie kaimo istoriją, paklausinėti tų gražių vietų, pelkių, akmenų, ten kur pasireiškia kokie vaiduokliai, būtinai užrašykit, sužinokit, tai praturtins mūsų tautosakos lobynus, nes mes tuo esame stiprus ir labai įdomus. Linkiu jaunimui ieškoti ir atrasti.
1: Gaila, bet jau mūsų kelionės laikas po Aukštadvario Stakliškių apylinkės atėjo į pabaigą. Buvo tikrai įdomu pakeliauti ir pasiklausyti jūsų pasakojimų. Šitas kraštas tikrai yra turtingas ne tik istorija, bet ir mitologija. Dėkoju jums labai už pokalbį ir linkiu sėkmės ieškant dar neatrastų pasislėpusių kitų mitologinių akmenų. Tokių tikrai, manau, yra, ar ne taip?
2: Tikriausiai paslėpusių.
1: Ačiū visiems, kas šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Šiemet pavasarinis darbuotojų paieškos spurtas išskirtinai intensyvus. Jau kovo 4400 darbdavių paskelbė 15400 laisvų darbo vietų, o darbuotojų poreikis augo visose sektoriuose. Balandį darbo skelbimų skaičius pasiekė 16000. Didžiausia darbuotojų paklausa išlieka gamybos įmonėse. Antrą mėnesį iš eilės laisvų darbo vietų skaičius gamybos sektoriuje perkopė 3000 ribą. Šį pavasarį darbuotojų gamybos įmonėse ieškota visose šalies savivaldybėse, išskyrus neringą. Užimtumo tarnybos teigimu, aukštos kvalifikacijos darbuotojų paieška irgi nesustojo. Šį pavasarį apie 1000 darbo pasiūlymų siūlyta inžinerijos specialistams ir technikams, apie 800 verslo ir administravimo, beveik 500 sveikatos specialistams. Poreikis išlieka ir mokymo specialistams. Vilniuje pradėti planiniai vamzdynų diagnostikos ir hidraulinių bandymų darbai, todėl jų metu dalyje sostinės gali būti laikinai nutrauktas karšto vandens tiekimas. Trečiadienį pranešė centralizuotų šilumos tiekėja gijos. Pasak bendrovės šiemet bandymų apimti sumažintos, tad laikino tiekimo sutrikimo išvengs apie 46% vilniečių. Seimui priėmus specialų jį įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligonų ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įsteigimo nuo gegužės pradžios pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Apie procedūrų pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80% sudaro miško sklypai, žemės ūkio paskirties sklypai sudaro mažiau nei 15%, o sodybos mažiau nei 5% teritorijos. Gegužė Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Trečiadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, vienas Panevėžio apskrityje. Anot centro 2 atvejai yra įvežtiniai. Susirgę asmenys buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Korėją. Visi susirgę asmenys yra saugę, tarpusavyje nesusiję. O pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Irano sostinė Teherano sukrėtė žemės drebėjimas. Apie tai pranešė JAV geologijos tarnyba. Apie žalą ar sužeistuosius kol kas nepranešama. Drebėjimas buvo juntamas ir Karadžo priemestyje, esančiame už maždaug 40 km į vakarus nuo Teherano. Ukrainos Dnipropetrovsko srityje antradienio vakarą per Rusijos smūgį žuvo 8 žmonės, dar 11 buvo sužeisti. Apie tai pranešė vietos pareigūnai. O iš viso per parą rusai beveik 30 kartų atakavo 3 srities rajonus. Europos Sąjungos derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimo šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Pastaraisiais metais visos Europos gyventojai kartais negalėjo vaistinės įsigyti tam tikrų vaistų, įskaitant skausmo malšinančius vaistus, antibiotikus ir vaikams skirtus vaistus nuo karščiavimo. Izraelis pritarė specialaus karinio tribunolo skirto patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, dalyvausius 2023 m. spalio 7 dienos išpalyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente Jeruzalėje, priėmė 93 iš 120 įstatymų leidėjų. Šis tribunolas bus įkurtas Jeruzalėje, tačiau kada jis pradės darbą, lieka neaišku.
1: Sportas.
0: Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinerius. Romoje vykstančio ATP Masters serijos turnyro 8-finalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Stambule vykstančiame stalo teniso turnyre dalyvavo ir lietuvė Kornelija Ryliškytė. Antrą vietą grupėje užėmusi lietuvė pateko į atkrintamąsias varžybas, kur vos nepateikė didelės sensacijos ir tik po dramatiškos kovos 2-3 pralaimėjo prieš stalo tenisininkę iš Pietų Korėjos. Ir apie orus. Šiandien danguje netrūks debesų, o daugiau pragiedrulių galėsime matyti antroje dienos pusėje. Iki vakaro palis beveik visoje šalyje. Daugiausiai vyraus trumpalaikiai lietus, kiek iki riaulis nebent šiaurės rytinėje šalies pusėje. Pustiprokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra daug kur svyruos tarp 10-15, o šiaurės vakarinėje šalies dalyje kai kur bus tik 7-9 laipsniai. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus. O vietomis pasirodys ir pragiedrulių, kai kur galima perkūnija. Laipsniai. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus. O vietomis pasirodys ir pragiedrulių, kai kur galima perkūnija. Termometrų rodmenį

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Girdėjote reklamą.

0: kuo žmoguje daugiau viršininko, tuo jame mažiau vadovo.
1: I've kissed the moon.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Apie tai, kad lengvo peršalimo palydovai kosėjimas ir čiaudėjimas gali būti pavojingi aplinkiniams ir kaip taisyklingai čiaudėti, kad neapkrėstume kitų, šeimos gydytojos Vidmantės Vilkės komentaras.
5: Čiaudulys ir kosulys iš tikrųjų yra natūralūs mūsų organizmo apsauginiai refleksai. Yra skaičiuojama, kad per valandą maždaug net sveikas žmogus sukosėja 1-2 kartus, tam, kad iš kvėpavimo takų pašalintų tam tikrus virusus, bakterijas ar svetimkūnius alergizuojančius kvėpavimo takus. Tik tai norėčiau priminti, kad ne visais atvejais kosulys ar čiaudulys yra pavojingas ar užkrečiamas. Iš tikrųjų rizika aplinkiniams kyla, jeigu žmogus serga. Tai yra, kai su kosuliu ar čiauduliu pasireiškia ūmios ligos simptomų, tokių kaip karščiavimas, sloga, dusulys ar skreplevimas. Kadangi ir kosėjimo ar čiaudėjimo jėga yra labai didelė, tai viskas, kas pasklinda kosėjant ar čiaudint, iš tikrųjų sklinda labai greitai ir labai plačiai. Jei kalbame apie vaikus, tai maždaug skaičiuojama, kad sergantis vaikas per dieną sukosėja vidutiniškai apie 140 kartų. Be to, dėl nedidelės fizinės jėgos vaikų kosulys dažnai atrodo sunkesnis nei suaugusio žmogaus. Taip yra dėl to, kad maždaug iki 4 metų amžiaus vaikučiai dar nemoka tinkamai kosyti ir jų rūmenys yra per silpni tam darbui. Iš tikrųjų, nei vaikams, nei suaugusiems žmonėms tik kosulys nėra, dažniausiai nėra rimtos ligos požymis, tačiau kartais pasitaiko, kad dėl raumenų silpnumo mažiems vaikams kosulys komplikuojasi, sukelia rimtesnių sveikatos problemų. Gydytoja dėl vaiko kosulio reikėtų kreiptis, jeigu jis užsitęsė kelias savaites ar pasikeitė jo pobūdis, jei atsirado karščiavimas, dusulys, bloga vaiko savijauta. Taip pat aš visada tiek savo pacientams sakau, kad atkreiptų dėmesį, ar kosulys trukdo vaikui kasdienėme gyvenime, neigiamai veikia jo veiklas, nes jeigu vaikas žvalus aktyvų žaidžia nereaguodamas į kartais atsirandantį kosulį, tai yra visiškai normali sveikimo eiga. Ir visada rekomenduoju stebėti kosinčio vaiko savijautą, elgesį, bei neįprastus simptomus ar tam tikrus kūno ženklus, kurie atsiranda. Dėl dažnesnio vaiko kosėjimo kiekvieną rudenį, nes Amerikos valstijose bei Didžiojoje Britanijoje, taipogi ir kitose šalyse primenama, kaip svarbu nuo mažumės mokyti kosėjimo ar čiaudėjimo etiketo, kurio esmė yra Drakulos judesys, kai kosėjimo ar čiaudėjimo lenktą alkūnę pakėlus ranką 90 laipsnių kampu. Tai pasaulyje jau sutariama, kad kosėjimas ar čiaudėjimas į alkūnę yra vienas efektyviausių būdų apsaugoti aplinkinius nuo užkrato, nes jei kosulys ar čiaudulys sukeltas infekcinių ligų, tai yra atviras kelias plisti bakterijoms ar virusams oro lašeliniu būdu. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad kosimas ar čiaudimas susidengiant veidą ne delnu, o alkūne, tikrai apsaugo aplinkinius nuo virusų bei bakterijų, kurias nusikosės ar nusičiaudė žmogus, perneša nuo delno ant rankenų, ant indų ar paspaudus ranką kitam žmogui. Taip pat šiek tiek liūdna, kad Lietuvoje Drakulos judesys dar nėra plačiai žinomas ir priešingai negu užsienyje, kur šio kosimo ar čiaudimo technikos mokama net vaikų darželiuose ar mokyklose. Be to, Lietuvoje apskritai esame linkę sirgti nelabai mandagiai. Nemaža dalis žmonių sirgdami nusprendžia gerti medikamentus, slopinančius ligos simptomus, dažnai užsiema savigydą ir keliauja į darbą. Be to ir darbdaviai ne visada tausoja savo darbuotojus prie kaištavo dėl lygų ir netliktų darbų. Galiausiai lygų sezono įkarštė dažnai galime sutikti kosinčius, čiaudinčius žmonės ne tik darbe, bet ir prekybos centre ar teatre. Taigi viso to pasiekmes, lygų plitimas, daugiau sergančių, didesnis skaičius komplikacijų. Tad būkim sąmoningi ir sveiki.
4: Sakė šeimos gydytoja Vidmantė Vilkė.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Šią naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai rizikingose aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymos būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Šie ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį teko atšaukti. Pažymimo, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos, trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimo. Lietuvoje darbą pradeda Tarptautinio valiutos fondo misija. Kasmetinių konsultacijų metu vertinama šalies ekonominio padėtis ir perspektyvos, Tarptautinio valiutos fondo ekspertai susitiks su Lietuvos banko valdyba ir specialistais, finansų ministerijos, kitų valstybės institucijų ir privataus sektoriaus atstovais. Pasak Lietuvos banko, daugiausiai dėmesio bus skiriama Lietuvos makroekonominiai raidai, darbo rinkos tendencijoms, ūkio produktyvumui ir privataus sektoriaus finansavimui. Kaune trečiadienio kariuomenės sraigtasparnis vykdęs pratybų užduotis bus ribojamas eismas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos Balto prospekto Josvainių gatvės ir Baltijos gatvės sankryžoje laikinai 10-15 minučių bus ribojamas eismas, nes tuo metu planuojamas Lietuvos kariuomenės sraigtasparnio nusileidimas LSMU Kauno ligoninės prieigose. Skelbiama, kad tai pėstininkų brigados geležinis vilkas organizuojamo pratybų. Geležinis vilkas 2026 scenarijos dalis, kai bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Stabiliai išsilaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras. Jis pabrėžia, kad nedarbo problemai reikia skirti daugiau dėmesio. Kaip skelbta užimtumo tarnybos duomenimis, oficialus nedarbas gegužės pirmąją šalyje siekia 8,1%, per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4 punkto. Buvo įregistruota 146,700 bedarbio statusą turinčių žmonių. Tai yra beveik 5,5% mažiau nei prieš mėnesį. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai baigė galioti paskutinę Rusijos ir Jungtinių valstijų sutartis, ribojusi abiejų šalių dislokuotų branduolinių galvučių skaičių, Rusija išbandė naują tolimojo nuotolio raketą, galinčią nešti branduolinės galvutes. Kremlius pareiškė informavęs Jungtinės valstijos apie raketos paleidimą. Nors netrukus po to, kai baigėsi naujosios start sutarties galiojimas, Maskva ir Vašingtonas susitarė atnaujinti aukšto lygio karinį dialogą. Iki šiol nėra jokių akivaizdžių ženklų, kad sutartis galėtų būti atnaujinta ar pratesta. Jungtinės karalystės gynybos ministras paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos, skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Jis apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdamas sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių, dalyvauja NATO Serbijos pratybose.
1: Sportas.
0: San Antonio Spurs NBA vakarų konferencijos pusfinalyje priartėjo prie kito etapo. Spurs namuose 126-97 sutriškino Minnesotos Timberwolves ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 3-2. Šeštą kartą iš eilės į Eurolygos finalo ketvirtą patekė Šarūnas Jasikevičius, užfiksavo istorinį pasiekimą. Joks kitas Eurolygos treneris finalo ketvirtį neviešėjo 6 kartus paėliui. Na, o šių metų finalo ketvirtas Atėnuose vyks gegužės 22-24 dienomis. Ir apie orus. Šiandien danguje netrūks debesų, o daugiau pragiedrulių galėsime matyti antroje dienos pusėje. Iki vakaro palis beveik visoje šalyje. Pūs stiprokas vakarų pietvakarių vėjas. Dieną temperatūra daug kur svyruos tarp 10-15, o šiaurės vakarinėje šalies dalyje kai kur bus tik 7-9 laipsniai. Ketvirtadienis atneš taip pat debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, kai kur galima perkūnija. Termometrai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių.
1: Radijo stotis Ūkas.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Jeigu knygą apipylėte arbata arba kava, sugerkite skystį popieriniu rankšluosteliu, o paskui labai atsargiai pašluostykite dėmę drėgna arba švaria kempinė. Tada išdžiovinkite užverstą knygą, dažnai keisdami vidun įdėtus popierinio rankšluostelio lapelius. Mediniai paviršiai prarado spindesį? Patariama naudoti natūralią blizginimo priemonę su vašku kartą per mėnesį. Užtepkite ploną vaško sluoksnį, leiskite jam truputį sustingti ir patrinkite švelniu, švariu skudurėliu. Visada valykite medžio rašto kryptimi. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Finansinio sukčiavimo atveju Lietuvoje nemažėja. Nusikaltėliai tobulina schemas ir vis dažniau pasitelkia netikras interneto svetainės, kurios vizualiai beveik nesiskiria nuo tikrų įvairių organizacijų ar institucijų puslapių. Specialistai pabrėžia, jog tokiose situacijose lemtinga tampa kiekvieną minutę, o greita reakcija gali padėti išvengti didelių nuostolių. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenys surodo, kad apgavikai vis dažniau taikosi į didesnius finansinius išteklius, ne tik gyventojus, bet ir verslo organizacijas bei jų darbuotojus. Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimai fiktyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministrų įsakymu sudaroma komisija, kuri vertin šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik popieriuje. Slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už nustatytą minimalų 12 dalyvių skaičių. Žemės ūkio ministerija pabrėžė, kad lėšos skirto žemdirbių kompetencijoms kelti, privalo būti naudojamos tikslingai ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik grąžinti autoparamą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virus sutartiniams sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Vilniaus miestas savivaldybė tęsia kovą su invazinėmis rūšimis. Vos pasirodžius pirmiesiams Sosnovskio barščių lapams, pradėtas jų naikinimas. Pirmą kartą augalai bus naikinami ir privačiuose sklypuose. Daugiausia Sosnovskio barščių aptikta Vilniaus pakraščiuose, Pilaitės, Fabijoniškių ir Pašilaičių seninijose. Taip pat keliose mokslininkų atrinktose teritorijose ruošiamasi naikinti kanadinės ir didžiasias rykštenės bei invazinius šliužus, ispaninius arionus. Šiemet pavasarinis darbuotojų paieškos spurtas išskirtinai intensyvus. Jau kovą 4400 darbdavių paskelbė 15400 laisvų darbo vietų, o darbuotojų poreikis saugo visose sektoriuose. Balandį darbo skelbimų skaičius pasiekė 16000. Didžiausia darbuotojų paklausa išlieka gamybos įmonėse. Antrą mėnesį iš eilės laisvų darbo vietų skaičius gamybos sektoriuje perkopė 3000 ribą. Šį pavasarį darbuotojų gamybos įmonėse ieškota visose šalies savivaldybėse, išskyrus Neringos. Užimtumo tarnybos teigimo aukštos kvalifikacijos darbuotojų paieška irgi nesustojo. Šį pavasarį apie 1000 darbo pasiūlymų siūlyta inžinerijos specialistams ir technikams, apie 800 verslo ir administravimo, beveik 500 sveikatos specialistams. Poreikis išlieka ir mokymo specialistams. Seimui priėmus specialų į įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligonų ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įsteigimo, nuo gegužės pradžios pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Apie procedūrų pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80% sudaro miško sklypai, žemės ūkio paskirties sklypai sudaro mažiau nei 15%, o sodybos mažiau nei 5% teritorijos. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė.
Tvarkymo projekto autorius, architektas Vytenis Rudokas pabrėžia, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas, prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Lenkijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas su JAV ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijoje dislokuotų JAV karių skaičiaus didinimą, pranešė generalinio štabas. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 JAV karių. Planuojamas pajėgų mažinimas prasidėjo po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco diplomatinio ginčio dėl karo su Iranu. Trumpas netmetė galimybės šias pajėgas tiesiogiai perkelti į Lenkiją. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie dėrybą su Kuba, kurią sukaustė JAV degalų blokada, prasidėjusi po to, kai Vašingtonas sulaikė pagrindinio šalies sąjungininką regione Nikolą Maduro. Trumpas pavadino šią komunistų valdomą salą žlugusią šalimi. Vašingtone vis dažniau spėliojama, kad Trumpas siekia nuversti Kubos vyriausybę, o tai yra iniciatyva sustiprinti JAV dominavimo Karibų jūros regione ir Latino Amerikoje dalis. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjų su Sirija civiliniam eismui. Po valdžios pasikeitimo Sirijoje abiejų šalių ekonominiai ryšiai vėl tapo glaudesni. Turkijos ir Sirijos santykius nuo Sirijos pilietinio karo 2011 metais temdė įtampą. Ankara 2012 nutraukė diplomatinius santykius su Sirijos vyriausybe, o po Bašaro Al-Asado 2011 metais temdė įtampą. Ankara 2012 nutraukė diplomatinius santykius su Sirijos vyriausybe, o po Bašaro Al-Asado nuvertimo vėl atidarė savo.

0: gyventojai iš kelių alijanso šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose. Jungtinės karalystės gynybos ministras paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos, skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Jis apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdamas sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Izraelis pritarė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojo atsakomybėn asmenis, dalyvavusius 2023 metų spalio 7 dienos išpalyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente Jeruzalėje priėmė 93 iš 120 įstatymų leidėjų. Šis tribunolas bus įkurtas Jeruzalėje, tačiau kada jis pradės darbą? Lieka neaišku. Europos Sąjungos derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimu, šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Laimono Eglinsko kariūna svečiuose 95-90 nugalėjo Jonavą. Iš duobės pakilęs Juventus laimėjo jau 4 rungtynes paeiliui. Portugalijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21 Vilius Gaubas 6-3, 2-6, 6-1 susitvarkė su vardinį kvietimą gavusiu 31 Portugalu Frederico Ferreira Silva. Šie tenisininkai anksčiau vienas prieš kito žaidė net 3 kartus. Ispanijos čempionate Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovavimo Žironos basket ekipa namie 74-79 nusileido Manresos Baxe komandai. Pralaimėjimas Žironos ekipai galutinai sukomplikavo ir taip menkas galimybės pakovoti dėl vietos atkrintamosiose.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 6, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu temperatūra kils iki 20 laipsnių, o šeštadienio dieną laikysis 16 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodė 6, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 15 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 5, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 20 laipsnių, o šeštadienio dieną numatoma 17 laipsnių, bus apsiniaukę. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 5, o ketvirtadienį dienojas bus 15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 15 laipsnių lynos. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 6, o

0: Ketvirtadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Protarpiais negausiai lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 4 laipsniai, o ketvirtadienį dienojus oro temperatūra kils iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 6, o ketvirtadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, bus apsiniaukę. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodė 6, o ketvirtadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas oro šils iki 20 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, vakare lis.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai filmą.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną visiems. Programoje pats metas laidai Viskas bus gerai, kurioje nuo 12 iki 1 valandos kalbėsime su įvairiomis, su sveikata susijusiamis temomis. Na ir kadangi pats pietų metas šiuo metu, skanaus be jokios abejonės linkim pietaujantiems, o tiems, kurie galbūt dar nepietauja, galbūt jaučiate ir alkio jausmą. Na, šitą alkio pojūtį turbūt kiekvienam yra tekę pajusti ir siekdami to išvengti ir užkandžių dėžutės nešiojame su savim ir stengiame sočiai pavalgyti pusryčių, pietų, vakarienės metu, bet specialistai atkreipė dėmesį, kad maisto pilna lėkštė toli gražu nereiškia didesnio sotumo jausmo, nes priežasčių, kodėl jaučiam alkį, yra visa gausybė. Tai jeigu žinosim šias priežastis ir būdus, kaip jau nebepraktikuoti kasdienybėje, galėsime išvengti šio pojūtį. Apskritai, kai esam sotus, tai juk prisideda ir prie mūsų geros savijautos, tada jaučiamės ir energingesni ir geriau nusiteikę, o alkis sukelia priešingus jausmus, tada jau turim mažiau noro aktyvioms veikloms ir sunkiau būna susikoncentruoti į darbus, tai natūralu, kad to išvengti norime kiekvienas. Taigi, kokios to alkio priežastis ir kokiu pokyčiu reikėtų imtis, kad gera savijauta taptų kasdienybę. Apie tai jau visai netrukus.
2: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtindam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelis. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
2: Girdėjote reklamą.
5: Naudinga žinoti.
1: Ir toliau šiandienos laidoje kalbam apie alkio jausmą ir dėl kokio priežasčių tai atsiranda ir kaip to išvengti. Tai aišku, pagrindinė priežastis tai yra galbūt per mažai valgoti ir dėl to alkis atsiranda. Arba maistas nėra pakankamai maistingas. Pavyzdžiui, dažnai žmonės, ypač pavasarį, kai orai šiltesni, renkasi žalumynų kokteilį pusryčiams arba pasigamina lengvas salotas pietums. Atrodytų tikrai puikus valgio derinys, bet iš tikrųjų per menkas suvartojimo kalorijų kiekis gali lemti užklumpantį nemalonų alkio jausmą. Ir to išvengti nėra sudėtinga. Pavyzdžiui, jeigu ryto vis tiek neįsivaizduojat be kažkokio žalumynų kokteilio, dar įmaišykite ten ir avižinių dribsnių, ar pagardinkite riebalų šaltiniu, vadinamu avokadu. O pietums valgomus patiekalus praturtinkite baltymais, pasižyminčiais avinžirniais ir taip ne tik pagardinsite įprastus valgius, bet tuo pačiu organizmą sustiprinsite papildomais vitaminais, mineralais ir tas sotumo jausmas išsilaikys ilgiau. Aišku, šiais laikais parduotuvėse galime rasti įvairiausių rūšių, makaronų, ryžių, duonos ir kartais alkio jausmas gali būti tas pojūtis, kai galbūt verta išbandyti kokias nors kitas šių produktų alternatyvas sotesnės. Nes, kaip žinom, viso grūdo produktuose yra gerokai daugiau skaidulių, kurios užtikrina ilgesnį sotumą. Taigi galite pabandyti kitą kartą atrasti savo skonį atitinkančius viso grūdo makaronus vietoj baltų ryžių. Verta rinktis ilgagrūdžius, basmati ryžius. O duoną reikėtų rinktis viso grūdo su sėklomis ir galbūt nustepsite pamatę, kad toks pat produkto kiekis suteikia daugiau sotumo ir energijos. Taip pat dar vienas alkio jausmo sukėlėjas gali būti paprasčiausias nuobodulys. Turbūt kiekvienam yra tekę atsidurti tokioje situacijoje, kai atrodo sėdėm namie ir jau siekiam naujo užkandžio. Ir retai taip atsitinka dėl to, kad skrandis ūžia. Dažniausiai tai tiesiog yra nuobodulio sukeliamas nesąmoningas veiksmas. Tai kiekvieną kartą, kai jaučiat atsidūrę tokioje situacijoje, pagalvokit, ar šiuo metu iš tikrųjų alkis kamuoja, ar tai yra galbūt kokios nors veiklos trūkumas. Ir ypač, kai dabar pavasarėjant šiltėjo orai, reikėtų rinktis ir pasivaikščiojimus griname ore, kurie ne vien tik prablaškys, bet ir numalšins tą užkandžiavimo įprotį. Taip pat reikėtų gyvenant šeimoje arba su antraja puse valgymo įpročius, kai kurie žmonės derina prie kitų šeimos narių mitybos įpročio. Aišku, to pasiekmes ne visuomet yra teigiamas, nes tada įsivaizduojam, kad pradedame jausti alkio jausmą, kai aplinkiniai valgo arba mums pasiūlo ką nors suvalgyti. Tai kitą kartą išgirdę tokį ar panašų pasiūlymą, paklauskit savęs, ar tikrai norit papildomai valgyti, o galbūt tai tiesiog yra nesąmoningas veiksmas. Tai labai svarbu yra jausti savo organizmą, savo poreikius, o valgyti ne tada, kai tiesiog yra siūloma, tiesiog kai jaučiate tam poreikį. Ir taip pat dar viena priežastis, dėl kurio gali atsirasti alkio jausmas, tai yra per mažas miegui skiriamas laiko kiekis. Apie miego būtinybę, miego kokybę mes daug ir ankstesnėse laidose esam kalbėję, juk tai yra būtina ir fiziniam pajėgumui palaikyti, ir norint užtikrinti normalią smegenų, širdies veiklą, ir norint palaikyti stabilų kūno svorį. Ir pasirodo, kad skirdami per mažai laiko miegui, taip pat padrinam galimybę dienos metu jausti alkį. Nes miego trūkumas lemia alkį slapinančio hormono leptino trūkumą, o alkį stimuliuojančio hormono grelino lygis pakyla. Taigi reikėtų stengtis savo dieną taip susiplanuoti, kad turėtumėt ir pakankamai laiko poilsiai ir, žinoma, miegui.
5: Būk sotus ir sveikas!

Eterija nuskambėjo daina, galiu aš viską, be jokios abejonės, žmogus gali labai daug ką, bet kartais atrodo, kad na, niekaip nepavyksta prisipratinti valgyti saikingai. Tai jeigu taip kartais jaučiatės, galite išbandyti vieną psichologinę gudrybę. Būtent panaudodami mažas lėkštes ir mažus šaukštus. Juk kuo didesnė lėkštė, tai tuo ir didesnį maisto kiekį joje norisi matyti. O tuo pačiu tada ir suvartojam daugiau kalorijų. Aišku, panašiai situacija yra ir su šaukštai. Kuo didesnis šaukštas, tai tuo daugiau su juo ir maisto paimsite, vadinasi, ir daugiau suvalgysite, kol smegenis atsiūs sotumo signalą. O kaipgi veikia ši gudrybė? Tai pirmiausia, čia galima pavadinti tokia optinė iliuzija šį dalyką, nes maistas mažoje lėkštėje atrodo gausesnis negu toks pat kiekis didelėje. Tai apgauna smegenis ir leidžia jaustis, kad suvalgyti daugiau nei iš tikrųjų. Taip pat lėčiau valgom su mažesniais įrankiais, mažais šaukšteliais ar su mažomis šakutėmis, o tai leidžia smegenims suspėti gauti signalą iš skrandžio, kad esi sotus, o paprastai tai užtrunka apie 15-20 minučių. Ir, žinoma, lėtesnis valgymas skatina būti labiau dėmesingiems maistui, tada ir mėgaujamės skoniais, tekstūra, kvapu, o tai irgi prisideda prie mažesnio suvartojimo kiekio. Taigi, dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų įpročių, pasirinkę mažesnę lėkštę ar šaukštą, galite ne tik mažiau suvalgyti, bet ir išmokti labiau mėgautis pačiu valgymo procesu. Svarbiausia neskubėti, įsiklausyti į savo kūną ir leisti smegenims laiku pajusti sotumą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22. Arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveikatos patarimai.
1: Savo sveikata neretai susirūpinam tik tada, kai jau kūnas pradeda siūsti neigiamus signalus, kai skausmų atsiranda ar kokių kitų sutrikimų. Netikėtai sumažėjęs energijos lygis ir pasunkėjęs virškinimo procesas arba suprastėjusi odos būklė jau gali mums signalizuoti ne apie trumpalaikį negalavimą, o apie maistinių skaidulų trūkumą. Ir tam tikrų sveikatos sutrikimų tikrai galėtume išvengti, jeigu pakoreguotumėm savo mitybą, jei trauktume maistingų produktų ir pamirštume organizmui būtinų skaidulų. Taigi keletas jūsų dėmesio tokių praktiškų būdų, kaip praturtinti savo gaminamus patiekalus skaidulomis, kurios yra labai naudingos ir kaip prieš tai kalbėjom apie sotumo jausmą, tai tikrai jos suteikia su kaupu, o pačio maisto skonio nepakeičia ar tekstūros labai stipriai. Tai kalbant apie grūdų, apie miltų produktus, tai reikėtų naudoti pilno grūdo miltų, tos kepiniuose, duonoje, blineliuose, ar, pavyzdžiui, jeigu piragus kokius nors kepate. O į košes, troškinius ar sribas reikėtų įmaišyti pilno grūdo kruopas, pavyzdžiui, grikius, rudus ryžius, miežius. O makaronams rinkitės pilno grūdo variantus arba ankštinių makaronus, pavyzdžiui, lešių arba avinžirnių. Juose skaidulų irgi yra daugiau. Taip pat reikėtų nepamiršti maišyti smulkintų daržovių, pavyzdžiui, cukinijų, morkų ar špinatų į troškinius gaminamus ar į padažus, blinelius. Sriboms, troškiniams, salotams ar net padažams pridėkite ir virtų pupelių, lešių, avinžirnių. O jeigu gaminate kokį nors faršo patiekalą ar kotletus ar mėsos kukuliukus, tai įdėkite virtų lešių arba tarkuotų daržovinės, irgi ten yra skaidulų su kaupu. O į gaminamas košes, į kepinius ar salatas, nepamirškite įberti ir linų sėmenų, čija, sėklų, saulėgrąžų sėklų arba moliūgų sėklų. Čia variantų tikrai yra įvairių, rinkitės pagal skonį, kas jums labiau patinka. Ir taip pat į kepinius ar net kotletus galima įdėti šaukštą kviečių ar avižų sėmenų. Ir nepamirškite įdėti ir susmulkintų riešutukų į salotas, desertus, arba pavyzdžiui, jeigu pusryčiams dribsnius valgote, tai irgi tie susmulkinti riešutai ten kuo puikiausiai tiks.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sąnarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.
4: Dienos komentaras.
5: Imuniteto stiprinimą ir apsaugą nuo peršalimo ligų šiandien nemaža dalis šalies gyventojų vis dar sieja su stebuklinga poveikį žadančiais preparatais. Tačiau sveikatos specialistai atkreipia dėmesį ir į kitą problemą – neatsakingą vitaminų ir mineralų vartojimą. Per didelės ar nesuderintos šių preparatų dozės gali ne tik nepadėti sveikatai, bet ir veikti kaip nuodai. Išsamiau apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Astos Budrickienės komentare.
6: Visų pirma, vartojant bent kelis skirtingus preparatus, reikėtų atkreipti dėmesį, ar ingredientai nesidubliuoja ir ar neviršijimo rekomenduojama paros norma. Bene pats pavojingiausias yra mikroelemento kalio papildų perdozavimas, kuris gali baigtis ne tik pykinimu, viduriavimu, bet netgi ir širdies aritmija. Vartojant širdies ligomis bei padidintam kraujospūdžiui gydyti skirtus vaistus, kurie padeda išsaugoti kalį organizme, papildomai kalio preparatų vartoti iš vis nereikėtų. Geležies perteklius nesukelia simptomų, kol organizme nesusikaupia kenksmingas jo kiekis. Pirmieji to požymiai – atsiradęs nuovargis, sąnarių ir žarnyno skausmai, sutrikęs širdies ritmas. Todėl geležies perteklių diagnozuoti padėtų atlikti kraujo tyrimai. Perdozavus vitamino A gali pasireikšti tokie simptomai kaip skausmas pilve, kauluose ar sąnariuose, silpnumas, naktinis prakaitavimas, moterims netgi gali sutrikti menstruacijų ciklas. Per dideli vitamino E kiekiai mažina vitamino K įsisavinimą, o tai gali turėti įtakos kraujo krešėjimui. Atšalus orams pastebimas augantis susidomėjimas tokiais mikroelementais kaip cinkas ir selenas. Cinkas skatina normalų plaukų ir nagų augimą, stiprina imuninę sistemą, mažina reumatizmo, virškinamo trakto, opaligės išsivystymo riziką. Imuniniai sistemai padeda ir selenas, kuris taip pat lėtina senėjimo procesus. Tačiau per didelės cinko dozės trukdo įsisavinti varį, mažina gerojo cholesterolio kiekį ir trukdo formuotis raudoniesiams kraujo kūneliams. Organizme susidarius seleno pertekliui gali prasidėti artritas, lūžinėti nagai, skaudėti raumenis, pablogėti inkstų ir kepenų veiklą. Vienas mėgstamiausių mineralų, kurio populiarumas nekinta nei žiemą, nei vasarą, yra mineralas magnis. Ir neatsitiktinai, nes tai yra labai svarbus širdies ir kraujagyslių sistemos funkcionavimui skirtas maisto papildas. Nuo magnio priklauso energijos ir medžiagų apykaita, nervinio impulso, raumeninis perdavimas, centrinė nervų sistemos veikla, kaulų ir nervų sistemos sveikata. Nustatyta, kad magnio stoka yra susijusi su organizmo uždegimo reakcijomis ir gali sukelti raumenų traukulius. Tačiau kita vertus, per didelis kiekis magnio taip pat gali sukelti pašalinį poveikį, pavyzdžiui, laisvinti vidurius, prieitinti širdies ritmą, paskatinti nuovargį, pykinimą, sergant inkstų ligomis bei gydytojo paskyrimo magnio preparatų vartoti apskritai nederėtų. Iš vitaminų populiariausias yra vitaminas D, kuris reikalingas kalciui įsisavinti, padeda palaikyti kaulų ir dantų sveikatą. Vaikai dėl šio vitamino trūkumo gali susirgti rachitu, jiems blogai auga dantys ir nagai suglemba raumenis, tačiau per didelis šio vitamino kiekis gali netgi apnuodinti organizmą, paskatinti galvos skausmus ir apetito stoką. Šiuo metu maždaug milijardai pasaulio gyventojų nustatytas mažesnis negu optimalus vitamino D kiekis kraujyje. Tačiau visgi prieš pradedant jį vartoti rekomenduotina atlikti kraujo tyrimą, po kurio paaiškės, kokią profilaktinę ar gydomąją dozę rinkti. Vaistų reikia vartoti tiek, kiek reikia. Kaip ir prieš pusę tūkstantmečio pasakė šveicarų gydytojas Paracelsas, vaistą nuo nuodo skiria tik dozė. Todėl vaistinius preparatus vartokime atsakingai.
5: Sakė Gintarinės vaistinės vaistininkė Asta Budreckienė.

Jau artėja pirmą valandą, taigi netrukus žinios, o žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog anot konkurencijos tarybos pirmininkės didesnis finansavimas leistų atlikti daugiau tyrimų. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to programoje sugrįšime laidą Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Konkurencijos tarybai pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė Jolanta Ivanauskinė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimų. Pasak tarybos pirmininkės pagrindinis tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekia 21,3 milijono eurų. Tai reiškia, kad vienas euras skirtas konkurencijos tarybos veiklai atnešė daugiau kaip 6 eurus naudos vartotojams. Stabiliai išsilaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras. Jis pabrėžė, kad nedarbo problemai reikia skirti daugiau dėmesio. Kaip skelbta užimtumo tarnybos duomenimis, oficialus nedarbas gegužės pirmąją šalyje siekia 8,1%, per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4 procentinio punkto. Buvo įregistruota 146 700 bedarbio statuso turinčių žmonių. Tai yra beveik 5,5 procento mažiau nei prieš mėnesį. Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau išlieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako NATO pajėgų Europoje ir JAV Europos vadavietės vadas. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui užsiminus apie planuojamą amerikiečių karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Anot Lietuvos kariuomenės vado, nors kol kas neaišku, kokie bus galutiniai Pentagono sprendimai, Lietuva galėtų papildomai priimti apie 1000 perdislokuotų amerikiečių karių. Verslui raginant atidėti, birželį numatyta Europinės darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos įsigaliojimą, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė sako, kad nauja tvarka skatintų darbdavius rinktis alternatyvias darbo santykiams formas. Pasak jos, nauja tvarka leistų darbuotojams ir po kelerių metų reikalauti atlyginimo skirtumo, kurį anksčiau gavo kitas toje pačioje pozicijoje dirbantis jo kolega. Italija teigia siunčianti du karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau juos dislokuosianti tik kaip tarptautinės misijos dalį, jei regione bus sudarytos ilgalaikės paliaubos. Kalbėdamas parlamente, šalies gynybos ministras taip pat sakė, kad galima misija prie Hormūzo sąsiaurio galėtų vykti tik gavus iš ankstinį įstatymo leidėjų pritarimą. Iranas veiksmingai užblokavo sąsiaurį, per kurį tranzitu keliauja maždaug penktadalis pasaulyje tiekiamos naftos. Konfrontacija su JAV ir Izraeliu sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trąšų kainas, bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandinės. JAV taip pat apkaltino Iraną, kad šis sąsiaurį įrengė minas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Iranas nustos sodrinti uraną ir atsisakys bet kokių pastangų pasigaminti branduolinę ginklą, nors Vašingtono ir Teherano derybos tebėra aklavietėje. Trumpas sakė, kad derybų metu tiesiogiai bendravo su Irano pareigūnais. Irano sostinė Teherano sukrėtė žemės drebėjimus. Apie tai pranešė JAV geologijos tarnyba. Apie žalą ar sužeistuosius kol kas nepranešama. Drebėjimas buvo juntamas ir Karadžo priemestyje, esančiame už maždaug 40 km į vakarus, nuo Teherano. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjų su Sirija civiliniam eismui. Po valdžios pasikeitimo Sirijoje abiejų šalių ekonominiai ryšiai vėl tapo glaudesni. Turkijos ir Sirijos santykius nuo Sirijos pilietinio karo 2011 metais temdė įtampa. Ankara 2012-aisiais nutraukė diplomatinius santykius su Sirijos vyriausybe, o po Bašaro al-Asado nuvertimo vėl atidarė savo ambasadą Damaske.
1: Sportas.
0: Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinneris. Romoje vykstančio ATP Masters ir jos turnyro aštuntfinalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pellegrino. Tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačas, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinneris. San Antonijos Spurs NBA vakarų konferencijos pusfinalyje priartėjo prie kito etapo. Spurs namuose 126-97 sutriškino Minnesotos Timberwolves ir serijoje iki keturių pergalių įsiveržė į priekį 3-2. Ir apie orus. Šiandien iki vakaro palis beveik visoje šalyje, daugiausiai vyraus trumpą laikį lietus, kiek iki riaulis nebent šiaurės rytinėje šalies pusėje. Pustiprokas vakarų, pietvakarių vėjas. Dieną temperatūra daug kuris vyruos tarp 10-15, o šiaurės vakarinėje šalies dalyje kai kur bus tik 7-9 laipsniai. Ketvirtadienį irgi bus debesuota, kartu debesys atneš nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis galima perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pietvakarių, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai fiksuos 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Реклама.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06.

0: 6-9-0-3-2-4-2-0. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06-99-76-002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Trylika valandų ir 16 minučių šalyje. Gražios trečiadienio popietės jums linkia radijos stotis Pūkas. Džiugu, kad leidžiate laiką drauge. O dabar kviesiu ne tik klausytis, bet ir prisijungti ir padiskutuoti. Ir šiandien, kadangi turime tokią gražią progą, minime meilės dieną, Deivės Mildos šventę ir pakalbėsime temą susijusią su meile. Nes kaip graikai turėjo Afroditę, kaip romėnai Venerą, taip ir lietuviai nuo seno turėjo savo meilės globėją Mildą. Tai tikrai yra puikia diena, kuri mums primena ne tik apie romantiką, bet apskritai apie artumą, apie jausmų stiprybę, kurią žmonės nešasi per gyvenimą. Ir dažnai sakoma, kad meilę reikia puoselėti kaip sodą. Ir tikrai, manau, ir iš savo aplinkos, galbūt ir savo pačių pavyzdžio galite tam pritarti, nes vienos poros būna, kad ir po 30 metų ar dar daugiau eina susikibę už rankų, kartu geria rytinę kavą, moka išklausyti vienas kitą net ir po sunkios dienos. O kitose porose, kitose šeimose jausmai pradeda blėsti gana greitai. Ir pokalbė nebelieka, dėmesio skiriamo vienas kitam irgi nelieka ar laiko drauge. Ir kartais meilė, aišku, būna, kad sustiprina tam tikrai išbandymai. Vieni kartu įveikia kokius nors finansinius sunkumus, ligas, net tolimus atstumus ir sako, kad po to tapo dar artimesnė. Na, kiti pripažįsta, kad rutina, nuovargis ar neišsakyti jausmą juos nutolino. Tai šiandien ir kviečiu padiskutuoti apie tai, kas padeda meilį neišblėsti ilgus metus. Kaip jums atrodo, ar meilė gali stiprėti bėgant laikui, ar būtent tie jausmai pamažu išnyksta, nes būna, kad vienų žmonių jausmai tampa metams bėgant vis gilesnė, o kitų kažkur išblėsta. Tai kaip jums atrodo, ar metams bėgant meilė iš tikrųjų gali stiprėti, ar taip nebūna? Studijos telefono numeris 037-34-2202. Ir apskritai, kas padeda jausmams neišblėsti toje kasdienybėje, tarp rūpesčių, tarp įvairiausių išbandymų, ir kas padėtų sutvirtinti tą ryšį, jeigu jau yra pajaučiama, kad galbūt jausmai pradeda silpti. Taigi, kviečiu prisijungti ir padiskutuoti šią temą, šią gražią meilės dieną.

0: Ir po dainos apie meilės vandenyną sugrįžtame į diskusiją ir bandom išsiaiškinti, ar meilė gali stiprėti bėgant metams, ar vis tik ji pati stipriausiai būna pažinties pradžioje, kai būna tas įsimylėjimas. Turim skambutį, Auris paskambino, laba diena.
1: Laba diena. Nu, mano nuomonė tokia, kad iš pradžių tai yra ne meilė, iš pradžių susižavėjimas, tik tai ėjimas link meilės. Žmonės pamato vienas kitą, jos tas jų sužavėjimas traukia tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės. O paskui jie jau abudu rankučių susijėmė, bando įti link meilės, jeigu išeina. O jeigu neišeina, rankutės paleidžia.
0: Taip, o tas meilės jausmas ar gali stiprėti bėgant metams, ar jis išlieka toks pat, kaip jums atrodo?
1: Jisai turi stiprėti, jeigu tos rankutės nesileidžia, jisai turi aukti. Nes vienas žmogus negali mylėti. Jam reikalingas, kaip sakyt, kitas asmuo. Ar kaip sakant, gyvūnas koksai nors. Kad žmogus per atidavimą gimyli, save atidavimą. O jeigu jisai save atiduoda ir dar geriau stengiasi atiduoti ir tas santykiai vis augančiai susilieja, kaip paskui užtenka žvilgsnio pasižiūrėti vienas į kitą, jau supranta.
0: Taip jau akis tada kalba. Meilės kalba. Supratom, ačiū ir jūs skambutį už pasidalintą nuomonę. Iš tikrųjų labai yra skirtingų istorijų ir klausytojai taip pat dalyjasi ir elektroniniais laiškais. Štai Neringa mums parašė, sako, kai gimė vaikai atrodė, kad jau romantikai nebeliko vietos, bet būtent bendri rūpesčiai mus dar labiau ir suartino. O kitas klausytojas irgi dalyjasi, sako, po 20 metų santuokos supratau, kad meilė ne tik yra dideli žodžiai, o tiesiog maži kasdieniai dalykai. Arbatos puodelis, atneštas su meilė apkabinimas, ar tiesiog paklausimas, kaip praėjo diena. Ir sako, jausmai ima silpti tik tada, kai žmonės vienas kito pradeda laikytis savaime suprantamų dalykų. Ir imama nebevertinti. Taigi, tikrai... Yra prasmingų mūsų klausytojų minčių ir turbūt meilė neturi kažkokios vienos formulės, vieniems jis stiprėja per, kaip prieš tai klausytojas minėjo, kasdienius, mažus, rūpėšio gestus, kitiems galbūt per kartu įveiktus sunkumus ar gyvenimo išbandymus, nes juk ir to gyvenimo kelyje pasitaiko. Bet tą ilgalaikę meilę dažniausiai palaiko ne kažkokie dideli pažadai, o tas paprastas dėmesys, pagarba, gebėjimas išklausyti, būti šalia. Galbūt todėl ir sakoma, kad tikra meilė bėgant metams nesilpsta, o keičiasi, ji tampa brandesnė, gilesnė, tvirtesnė. Tai meilės dienos proga ir norisi jums, mėly klausytojai, palinkėti, kad tie šilti jausmai jūsų namuose, svarbiausia jūsų širdise, gyventų ne tik šiandien, bet ir kasdien.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susiduria su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokie jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavusi ir lietuvių tautoje, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrūs arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų, galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugoti. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam. Jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.
2: Reklama.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
3: Tai įdomu.
4: Kino industrijoje vis garsiau kalbama apie ribas tarp dirbtinio intelekto, tarp žmogaus, talento. Oskaro organizatoriai paskelbė tą progą ir naujas taisyklės, kurios aiškiai parodo, jog dirbtinis intelektas kino pasaulyje gali padėti, bet pagrindinėje scenoje vis tiek turi likti žmogus. Ir nuo šiol prestižiniams Oskaro apdovanojimams galės būti nominuojami tik tikrų žmonių suvaidinti vaidmenis, o scenarijai irgi turės parašyti būti žmonių, o ne dirbtinio intelekto. Kino akademija sako, kad taip nori apsaugoti kūrybą, nori apsaugoti menininkų darbą, nes pastaraisiais metais tikrai nepaslaptis dirbtinis intelektas taip sparčiai ištobulėjo, kad jau sugeba sukurti ir tikroviškus balsus, aktorius, netgi ištisus scenarijus. Aišku, pasikeitė dar ir daugiau taisyklių, nuo šiol aktoriai galės būti nominuoti net už kelis vaidmenis toje pačioje kategorijoje, o tarptautiniai filmai į Oskarus galės patekti ne tik per savo šalies atranką, bet ir laimėjo svarbius kino festivalius, pavyzdžiui, Kanuose ar Berlyne. Taigi, Holivudas panašu, kad siunčia labai aiškiai žinutę. Technologijos gali būti puikus įrankis, bet jis tik svarbiausia, kine vis dar išlieka žmogus, jo emocijos, kūryba ir talentas.

0: Pasveikink pirmasis.
1: O dabar metas pasidalinti geromis emocijomis, šiltais linkėjimais su tais, kurie jums svarbus. Tai jeigu turite ką pasveikinti, norit nustebinti, tai galite padaryti jau dabar, paskambinę į studiją ir tuo pačiu galėsite padovanoti ir muzikinę dovaną tam žmogui, kuri šiandieną švenčia gegužės 13-ąją. Ar tai būtų varduvininkas, galbūt gimtadienį švenčiantis žmogus, jubiliatas, galite pasveikinti jau dabar, paskambinę į studiją numeriu 037-34-2202. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, kadangi, kaip prieš tai kalbėjom, šiandien Deivės Mildo šventė, tai visos Mildos savo vardinę švenčia, taip pat Tautmilai ir Alvidės. Taigi, sveikiname švenčiančius, na, norinčius sudalyvauti šioje rubrikoje, skambučio laukiam jau dabar.
0: Muzikinė dovana.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Iš Marijampolės klausytoja Daiva mums ką tik į studiją paskambinusi. Su 45-oju gimtadieniu noriu pasveikinti savo draugę Ingą ir palinkėti jai nuo širdžių apkabinimų šiandieną kuo daugiau. Sako, lai kiekvieną dieną būna šviesi, o širdyje visame tai gyvena džiaugsmas, ramybė ir svajonės, kurios pamažu virstų realybę. Būtent apie svajones ir nuskambės muzikinė dovana skirta Ingai. Gražios šventės!

po maždaug 4 minučių eteryje žinios, lygiai 2 valandą. O juose, tarp kitų naujienų, išgirsti ir apie tai, jog rusiškų dujų importas į Europos Sąjungą didžiausias nuo karo Ukrainoje pradžios. Plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesio žiniose. O po jų programoje dienos aktualija apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos, organizacijoje atsiras batalionai, tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotusiems pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Nustatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūrą ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikomi tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Finansinio sukčiavimo atveju Lietuvoje nemažėja. Nusikaltėliai tobulina schemas ir vis dažniau pasitelkia netikras interneto svetainės, kurios vizualiai beveik nesiskiria nuo tikrų įvairių organizacijų ar institucijų puslapių. Specialistai pabrėžia, jog tokiose situacijose lemtinga tampa kiekvieną minutę, o greita reakcija gali padėti išvengti didelių nuostolių. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenys surodo, kad apgavikai vis dažniau taikosi į didesnius finansinius išteklius, ne tik gyventojus, bet ir verslo organizacijas bei jų darbuotojus. Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virusų tartinėms sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik 1/3 trūkstamų milijonų. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į Europos Sąjungą pirmą ketvirtį pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, rodo trečiadienį paskelbto tyrimo duomenis. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusi vykstant karui artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga pažadėjo iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Rusijos dujų tiekimas į Europos Sąjungo vamzdynais iš dalies sustojo, tačiau šalis vis dar perka jos suskystintų gamtinių dujų tanklaiviais, o tokių valstybių sąraše pirmauja Prancūzija, Ispanija ir Belgija, teigia nepriklausoma tyrimų grupė Energetikos ekonomikos ir finansų analizės institutas. Instituto ataskaitoje nustatyta, kad Europos Sąjunga per pirmus 3 metų mėnesius importavo 6,9 milijardo kubinių metrų rusiškų dujų, tai 16% didesnis kiekis lyginant su praėjusiu metu pirmo ketvirčiu ir didžiausias nuo 2022 metų. Siekdamas paskatinti prekybą, nepaisant galimos įtampos dėl Taivano ir Irano, JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį atvyksta į Pekiną. Tai pirmas JAV prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metų. Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės JAV sankcionuojamos iraniečio naftos pirkėjos.
1: Sportas.
0: Ispanijos čempionate Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovaujama Žironos basket ekipa namie 74-79 nusileido Manresos Baxi komandai. Pralaimėjimas Žironos ekipai galutinai sukomplikavo ir taip menkas galimybės pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. O Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Laimono Eglinsko kariūnas svečiuose 95-90 nugalėjo Jonavą. Iš duobės pakelės Juventus laimėjo jau 4 rungtynes paeiliui. Ir apie orus. Ketvirtadienį bus debesuota, kartu sulauksime ir nemažai lietaus, nors ir trumpo, o vakaruose debesuotumas mažės ir lietaus bus nedaug. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai fiksuos 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus dar daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, o vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnius. Dirvos paviršyje daugelyje rajonų šalnos sieks 0-5 laipsnių žemiau nulio. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Labą dieną visiems. Jau laikrodžiai rodo 14 valandų ir 13 minučių. Pats metas aktualijoms ir, žinoma, pati didžiausia aktualija tai yra susijusi su orais. Meteorologai sako, jog artimiausiomis dienomis mes sulauksime pavojingų meteorologinių reiškinių, kone visoje Lietuvoje. Ir kaip jie praneša, jau nuo šiandienos 22 valandos vakaro iki ketvirtadienio 8 valandos ryto visoje Lietuvoje laikysis šalnos ir prognozuojama, kad vietomis jos laikysis Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Klaipėdos apskrityse ir sieks 0,5 laipsnių šalčio. Tauragės, Kauno, Marijampolės, Utenos, Vilniaus ir Alytaus apskrityse bus pasiektas stichinis pavojaus lygis.

kur šalna numatoma vietomis ir ore, taip pat daug kur dirvos paviršyje. Taigi nepamirškite pasirūpinti savo augalais, apsaugoti juos nuo šalnų. Beje, pavasarinių šalnų labiausiai bijo agurkai, pomidorai, paprikos, moliūgai, cukinijos, patisonai, visžaliai lapuočiai, vazoniniai balkono ir terasos augalai. O daržovės, kuriuom šalnos turi mažai įtakos, yra salotos, kopūstai, kalafiorai, brokoliai, petražolės ir dikėliai, ankstyvosios morkos ir žirniai. Beje, paprastas būdas apsisaugoti nuo šalnų tai yra drėkinimas, tai vakare augalus tiesiog reikėtų palaistyti šiltu vandeniu ir tai skatina šilumos kilimą iš gilesnių dirvos sluoksnių. O soduose šalnų pavojus sumažina ne tik dirvos drėkinimas, bet ir žiedų bei lajos apipuriškimas vandeniu. Beje, dar sinoptikai praneša, jog ketvirtadienį pietryčių Baltijoje, kur šimariuose prognozuojama stichinė pavojaus lygį, galinti pasiekti labai smarkia audra, kuri prasidės ketvirtadienį apie 12 valandą ir tęsis iki 22 valandos 30 minučių. Ir prognozuojama, kad per kūnijos metu vėjo gūsiai bus smarkus, tai geriau tokiu metu jau neplanuoti išvykų prie jūros. Beje, uoste bus ribojama ir laivų krova bei laivyba.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Ir aktualijų laidoje metas naujienoms iš įvairių šalies miestų. Šią naktį Šančiuose buvo neįlinis sujudimas. Kaune Šančiuose nusileido balionas, gabenė 6 dėžes kontrabandinių cigarečių. Su šiuo kroviniu susijusiu asmenų šalia nebuvo. Įtariami kontrabandininkai kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti. Beje, kaip skelbiama, pasieniečiai, lyginant su praėjusiais metais, stebi tokiu būdu gabenamos kontrabandos mažėjimą ir šiemet yra perimti 93 balionai skraidinti kroviniai. Iš Kauno kelkimės į Šiaulių kraštą. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija praneša, kad pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimui, Šiaulių apskrities gyventojai už praėjusius metus pateikė per 156 tūkstančius pajamų mokesčio deklaracijų. Ir yra gyventojų, kurie dar nepateikė deklaracijų laiku, gyventojų, kurie praėjusiais metais dirbo savarankiškai, tai yra su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu. Deklaracijos turi pateikti net ir tuo atveju, jeigu negavo pajamų. Turto deklaracijas, kaip skelbiamo laiku, pateikė 85% iš Šiaulių apskirties gyventojų, tai yra virš 6 tūkstančių asmenų. Visgi daugiau negu 1000 Šiaulių krašto gyventojų vėluoja. Tai labai svarbu netidėlioti ir suskupti pateikti deklaracijas. Ir priminame, jog deklaruoti pajamas ir turtą turi tie žmonės, kurie įstatymė numatyta tvarka, deklaruoti turi pareigą dėl užimamų pareigų, tiek arba jie gali eiti numatytas pareigas arba jų sutuoktiniai. O kita aktualija iš Panevėžio. Kaip ir kasmet pasibaigus šildymo sezonai, akcinė bendrovė Panevėžio energija vykdys centralizuotai tiekimo šilumos tinklų hidraulinius bandymus. Jie atliekami siekiant užtikrinti efektyvų, patikimą ir nenutrūkstamą šilumos tiekimo vartotojams šildymo sezono metu. Hidrauliniai bandymai leidžia laiku identifikuoti ir pašalinti galimus šilumos tiekimo vamžių defektus bei užtikrinti tinkamą jų eksploataciją. Na ir tie suplanuoti šilumos tinklų hidrauliniai bandymai bus atliekami gegužės liepos mėnesiais. Jų metu vartotojams laikinai bus nutrauktas šilumos ir karšto vandens tiekimas.

0: Dienos komentaras. Apie ilgalaikės santaupas arba kodėl pinigai turi judėti, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentaras.
1: Iš tikrųjų, žmonės taupimui šiais laikais naudoja turbūt tokius labiausiai konservatyvius instrumentus mūsų tyrimai ir tam tikros įžvalgos rodo. Ir tai turbūt populiariausiai yra terminuoti indėliai arba tiesiog grynieji pinigai. Tai štai mūsų tokiais galbūt naujausiais vertinimais reikėtų turbūt vis plačiau pasakoti žmonėms, kad toks konservatyvus taupimas neatneša ilgalaikės naudos. Ir atsižvelgiant į didžiulį infliacinį spaudimą, kuris yra Lietuvoje, yra ir bus, jis yra, tiesą sakant, visam pasaulyje, tai tokių pinigų perkamoji galia ilgainiui vis mažėja. Tai suprantam, kad net jeigu infliacija ir būtų kokie 2%, kas yra ES tikslinis dydis, tai pavyzdžiui, sukauptos lėšos per maždaug kokie 18 metų arba 30 metų sumažėjo maždaug 6 kartus. Tai pavyzdžiui, jeigu būtų sukaupta 18 tūkstančių eurų, tai esant 2% metinė infliacija, perkamoji galia po 30 metų bus tik tai apie 3,5 tūkstančių eurų. Tai va šitoje situacijoje matosi, kad laikymas grynais pinigais kažkur, na, sakykime, po kojinėje ar po pagalvę, taip liaudiškai šnekant, tokių pinigų vertę labai stipriai tirpdytų. Tai čia mes turbūt ir kaip iš pensijų fondų valdytojų pusės arba apskritai iš investicijų konsultavimo pusės reikėtų, na, žmonėm labiau įsisąmonint, kad tas investavimas turi prasmę. Tai kaip pavyzdys, pensijų fondų vidutinė grąža per paskutinius 14-15 metų ir buvo link 5%, tai jeigu infliacija buvo apie 3,5% vidutinė metinė infliacija, tai reiškia tik, kad na štai pensijų fondų lėšos vienam vidutiniam žmogui pinigų vertės ne tik, kad nesuvalgė, kaip sakyt, bet ir padidino jo turimą pinigų vertę, jau nekalbant apie nominalią piniginę išraišką. Tai čia turbūt toksai svarbus yra momentas. Ir kitas momentas yra, kuomet lėšos yra investuojamos, tai na, tas vadinamasis sudėtinių palūkanų efektas įsijungia. Tai reiškia, kad na, palūkanos nuo palūkanų. Ir tuomet reiškia, kad turtas per metus, pavyzdžiui, priaugdamas, tarkim, tos pačius 2%, jau turto vertė buvo, tarkim, 100 eurų, po metų tapo 102 eurai, 2% graža, tai dar po metų 2% skaičiuosis nuo tų 102%. Na ir tokiu būdu štai gaunasi tam tikras progresyvus turto augimas ir tas, vadinama, yra sudėtinių palūkanų efektu. Todėl nuolatinis reinvestavimas lėšų yra svarbus momentas. Ir jeigu žmogus turi tiesiog indėlius arba turi, kaip sakiau, grynuosius pinigus, tai tokį efektą pasiekti yra sunku. Tai čia tiesiog kiekvienam žmogui reikėtų įsivertinti, ar tai bus pensijų fondas, ar tai bus investicinis fondas, ar kažkoks kitoks. Na, finansinis instrumentas reikėtų turėti mintį, kad šitas faktorius sudėtinių palūkanų efektas yra ypatingai svarbus dalykas ir tiesiog planuojantis savo finansinę ateitį, bandyti to pasinaudoti iki galo ir nepalikti ateičiai, nes pagrindinis vertės augimo variklis ir yra būtent sudėtinių palūkanų efektas per laiką ir laiko nesulaukus tam tikrą kaupimo periodo, tai žinoma ir to efekto bus mažiau. Tai jeigu žmogus pradės kaupti likus keliems metams iki pensijos, tai kažkokį ženklesnį pokytį pasiekti bus jau žymiai sunkiau, negu jis tą pradėtų daryti būdamas žymiai jaunesnėme amžiuje ir turėdamas žymiai daugiau laiko iki pensijos. Arba su mažesnėmis investicijomis pasiektų gerą rezultatą, arba tiesiog galėtų žymiai daugiau sukaupti.
0: Girdėjote Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar metas aktualijų laidoje ir užsienio naujienoms. Kiekviena Rusijos pradėto karo Ukrainoje diena Kyivui kainuoja 416 milijonų eurų, tačiau tai nėra vienintelė Ukrainos mokama kaina, sako užsienio reikalų ministras. Jo teigimo pati didžiausia kaina, kurią Ukraina sumoka už Europos gynybą, yra Ukrainos karių kraujas. Ir tuo pačiu metu, kaip pažymėjo Ukrainos ministras, Rusijos ekonomika yra pažeidžiama, tačiau kritinė stadija dar nepasiekta. Taigi jis sako, jog reikia ir toliau didinti spaudimą Rusijai. O Turkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas šiandien pranešė, kad Turkija ir Armenija, siekdamos abipusio suartėjimo, atnaujins prekybos santykius per trečiojo šalį. Pagal naująjį reglamentą prekių kilmės ir galutinės paskirties vieta dabar gali būti nurodoma kaip Turkija ir Armenija, nors dėl veikiančios sienos perėjimo punkto trūkumo prekyba ir toliau vyks tranzitu per trečiojo šalį. Ir praktiškai prekyba tarp abiejų šalių jau vyksta abiejose pusėse, ypač per Sakartvelą. Ši žinia žymi naują žingsnį Ankaros ir Jerevano santykių normalizavimo link po to, kai Azerbaidžanas užėmė Kalnų Karabachą, iš kurio pasitraukė didžioji dalis armėnų tautybės gyventojų. Autoritarinės Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka susitikė su gynybos ministru, aptarė kariuomenės kadrų klausimą ir paskelbė apie tikslinę mobilizaciją. Lukašenka tvirtino, kad Baltarusija išlieka taikia šalimi, bet kariuomenė privalo būti pasirengusi bet kokiems scenarijams.
0: Dienos aktualijos.

0: Aktualijų laidoje pereikime ir prie sporto naujienų. Šiandien Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinės sužaidė kontrolinės rungtynes Moldovoje. Ir šios dienos dvikova rezultatu 2-0 laimėjo Moldavai. Beprecedentį tyrimą atlikusi Tarptautinė regbio federacija atskleidė didžiausią antidopingo skandalą šios sporto šakos istorijoje. Už dalyvavimą schemoje, kurios metu buvo keičiami šlapimo mėginiai, siekiant nuslėpti kanapių ir stiprių nuskausminamųjų vartojimą, buvęs Sakartvelo rinktinės kapitonas Merabas Šarikadzė nubaustas net 11 metų diskvalifikacija. Ir grįžkime į Lietuvą. Vilniaus miestas savivaldybė papildomai įvertino sostinės reprezentacinių komandų pasiekimus ir skiria joms solidžias pinigines premijas. Meras paskelbė, kad Vilniaus rytas už įspūdingą 2025-2026 metų sezoną sulauks 500 tūkstančių eurų premijos. Beje, be savivaldybės skirtos paramos, sostinės ekipa už pergalę FIBA čempionų lygoje iš turnyro organizatorių taip pat gavo 690 tūkstančių eurų piniginę prizą. O rytas šios premijos nusipelnė po istorinio triumfo FIBA čempionų lygoje.
1: Dienos aktualijos. Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune. Bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
4: Girdėjote reklamą.

likite kartu ir toliau. Jau netrukus po 2 minučių programoje žinios, lygiai 3 valandą. O juose, tarp kitų naujienų, išgirsti ir apie tai, jog Lenkija ketina iki gegužės pabaigos pratęsti mokesčių nuolaidą degalams. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po to jūsų dėmesį į radio knygą. Gražios dienos!

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Konkurencijos tarybai pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimo. Pasak tarybos pirmininkės pagrindinės tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekė 21,3 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos organizacijoje atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūrai ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikoma tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikina leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tada, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kainos šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reiklauja valdančiuosius greičiau degalų kainos sumažinti iki Lenkijos lygio, tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsinčią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartiniams sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai išvis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalių trūkstamų milijonų. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius, architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas, prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos, sakė finansų ministrus. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%. Italija teigia siunčianti 2 karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau juos dislokuosianti tik kaip tarptautinės misijos dalį, jei regione bus sudarytos ilgalaikės paliaubos. Kalbėdamas parlamente, šalies gynybos ministras taip pat sakė, kad galima misija prie Hormūzo sąsiaurio galėtų vykti tik gavus iš ankstinį įstatymą leidėjo pritarimą. Iranas veiksmingai užblokavo sąsiaurį, per kurį tranzitu keliauja maždaug 1/5 pasaulyje tiekiamos naftos. Konfrontacija su JAV ir Izraeliu sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trąšų kainas, bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandinės. JAV taip pat apkaltino Iraną, kad šis sąsiauryje įrengė minas. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į Europos Sąjungą pirmą kartą pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, rodo trečiadienį paskelbto tyrimo duomenis. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusi vykstant karui artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga pažadėjo iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Rusijos dujų tiekimas į Europos Sąjungą vamzdynais iš esmės sustojo, tačiau šalis vis dar perka jos suskystintų gamtinių dujų tanklaiviais, o tokių valstybių sąraše pirmauja Prancūzija, Ispanija ir Belgija. Energetikos ekonomikos ir finansų analizės instituto ataskaitoje nustatyta, kad Europos Sąjunga per pirmus 300 metų mėnesius importavo 6,9 milijardo kubinių metrų rusiškų dujų, tai 16% didesnis kiekis lyginant su praėjusiu metu pirmo ketvirčiu ir didžiausias nuo 2022 metų. Kiekviena Rusijos pradėto karo Ukrainoje diena kijevui kainuoja 416 milijonų eurų, tačiau tai nėra vienintelė Ukrainos mokama kaina, sako užsienio reikalų ministras. Jo teigimu didžiausia kaina, kurią Ukraina sumoka už Europos gynybą, yra Ukrainos karių kraujas. Tuo pačiu metu, kai pažymėjo Ukrainos ministras, Rusijos ekonomika yra pažeidžiama, tačiau kritinė stadija dar nepasiekta. Jis taip pat paragino didinti spaudimą Rusijai.
1: Sportas.
0: Trečiadienį Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sužaidė kontrolinės rungtynės Moldovoje. Šios dienos dvikova rezultatu 2-0 laimėjo Moldavai. Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinerius. Romoje vykstančio ATP Masters serijos turnyro 8-finalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačius, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinerius. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnių šalčio. Dirvos paviršyje daugelyje rajonų šalnos sieks 0-5 laipsnių žemiau 0. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: registracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
4: Šarkis? Pakreipė galvą Zigmas. Tokio aš nepažįstu. O ko jam prireikė?
5: O to paties, kaip ir Šermanui. Tik šis veikia brutalesniais metodais.
4: Taip velnės, keiktelėjo Zigmas. Privertė sutikti.
5: Norėjau išgauti sutikimą, dėl to ir buvo suėmę. Mušimu reikalavo parašo, bet aš nepasidaviau ir nieko nepešė.
4: Labai sužalojo.
5: Dabar jau nematyti, tik štai virš antakio liko randas, parodė žymę veide.
4: Ir ilgai laikė suimta.
5: 10 parų, dėl to ir praradau darbą.
4: Bet paleido. Pasižadėjimo bendradarbiauti nepasirašiai?
5: O kas iš to, kad nepasirašiau? Paleido, bet ir dabar, po pusmečio esu jų rankose. Jie seka kiekvieną mano žingsnį.
4: Negali būti. Kam tu jiems reikalingas?
5: Na, aš nežinau, bet mane sekioja lyg šešėlis. Štai ir dabar yra šioje kavinėje.
4: Išsigalvoji, nepatikėjo Zigmas.
5: Iš kurgi tu žinai, kad tave sekioja? Todėl, kad aš jį pažįstu. Važiavo kartu traukinyje, o dabar seka mano susitikimą su tavimi.
4: Parodyk, kuris. Ir aš jį priversiu prisipažinti.
5: Dairėsi po salės Zigmas. Ne, nereikia. Kas iš to, kad pričiups eilinį seklį? Viršininkai įtars, kad ir tu veiki prieš tarybų valdžią.
4: Man reikia žinoti, kas jam įsakė tave sekti, susirūpino Zigmas. Kitaip aš negalėsiu tau padėti. Parodyk man jį.
5: Stojo tyla, Zigmas kažką įtemptai galvojo, sakalas irgi tylėjo, laukdamas, ką jis pasakys.
4: Už ką tave suėmė?
5: Netikėtai paklausė Zigmas.
4: Buvo kokia nors priežastis?
5: Ne, konkretaus kaltinimo nepateikė. Truktelėjo pečiai sakalas, jis nenorėjo prisipažinti, kad įtariamas kaip pogrindininkas. Klausinėjo daugelio dalykų iš viso mano gyvenimo, bet aš ir nesupratau, ko iš manęs norima.
4: Gerai, aš tau padėsiu.
5: Netikėtai pažadėjo Zigmas.
4: Netrukus būsiu Vilniuje ir išsiaiškinsiu, kuo esi kaltinamas.
5: Pažvelgė į laikrodį. O, kaip aš jau užsisėdėjau, man jau laikas. Sakalas susimokėjo ir juodu išėjo į gatvę. Draugiškai paspaudė rankas, o Zigmas paplojo jam per petį sakydamas.
4: Na, tu nenusimink. Aš pasistengsiu šį reikalą sutvarkyti, kad niekas tau ramybės nedrumsto. Liks veikas.
5: Tuo metu, kai Zigmas jam plojo per petį, sakalas pastebėjo seklio žvilgsnį. Trumpai, tarsi žaibas švystelėjo ir užgeso, bet pataikė į pačių laiku. Tegu pamato, kad aš bendrausiu.

0: bendrauju su majoru ir mudu elgiamės labai familiariai. Gal tai padės išvengti persikiojimo? Atsisveikinęs, Sakalas nuskubėjo įstoti. Pataikė pačiu laiku. Vos spėjo iššokti traukinį ir šis pajudėjo. Pro langą matė atskubantį savo šešėlį. Gera būtų, kad Zigmas nutrauktų jo persikiojimą. Galėtų vėl bendrauti su bendraminčiais. Labiausiai rūpėjo susitikti su Vaida. Vos ją prisimindavo širdis imdamas svarkiau plakti. Kildavo noras ją pamatyti, su ją pasikalbėti, pasidalinti mintimis, girdėti jos švelnų, prislopintą balsą. Traukinys lėkė pašėlusiu greičiu. Už lango šmėkščiojo medžiai, vienišos sodybos, bet Sakalas jų nematė. Jo mintis užvaldė noras kuo greičiau pamatyti Vaidą. Jis susiras ją. Juodu dažnai matysis ir daugiau nesiskirs. Jie tam neprieštaraus. Jis parsives Vaidą į savo erdvų būtą, įsivaizdavo, kad jį gyvena mažame, nuomojamame kambarėlyje ir laukia, kada jis pasiūlys apsigyventi pas jį. Užsisvajojas pamiršo savo šešėlį, kagabistų kapitoną, jis gyveno viena mintimi apie savo svajonių mergaitę. Kino studijos kieme niekas nepasikeitė. Jurgis krapštėsi prie katilinės, Sakalas nepastebėtas pritykino. Sveiki, dėdė Jurgi. Eime į vidų, reikia pasikalbėti. Paragino vos pasisveikinęs, man bijojo, kad seklys nepastebėtų, kur jis pradingo.
1: Sveikas, sveikas. Ilgai nesirodėjai, nors buvom sutarę, kad ateisi, kol dar buvo anglių.
0: Sekdamas paskui jį bambėjo Jurgis. Na kaltas, atleiskite, dėdė Jurgi. Atsiprašinėjo Sakalas, dairydamasis į anglies pašiūrę. Visą anglį sunaudojai.
2: O kur padėjai?
1: Turėjau nemažai rūpesčių. Laukiau pasirodant, bet nesulaukiau. Dabar toks jaunimas, ką pažadėjo, pamiršo. Teko pačiam, kaip išmaniau gelbėtis.
0: Aš pažadu nepamiršau, bet aš negalėjau pasirodyti, kad tavęs neįduočiau, teisinosi Sakalas.
1: Tada negalėjau, dabar jau nebijai. Jeigu nesitikras, tai nereikėjo reiti. Aš nenoriu, kad per tave imtų mane tampyti visokie tardytojai.
0: Nepiktai barėsi Jurgis. Šiandien manęs neseka. Nebijau, kodėgos nesivedžiau.
2: O ateiti būtinai reikėjo. Aš noriu paimti paketą, kad tau nereikėtų atsakyti, jeigu kas nors aptiktų.
1: Vidury dienos. Nori jį paimti. Ar esi tikras, kad neįkliūsi?
0: Aš atėjau susitarti, kada galėsiu paimti. Nakčia galėjau jūsų nerasti.
1: Turi kur padėti? O gal jau pradėsit su juo dirbti?
0: Susidomėjo Jurgis.
1: Ir aš norėčiau prisidėti.
0: Ne, dar ne, nuvylė į Sakalas. Neturime slėptuvės, ir kagebistai nepaleidžia iš akiračio. Aš manau, kad dar metus kitus palaukti reikėtų.
1: O ko laukti? Negalima pasiduoti, nusiraminti. Tegul į tie aplinkui skalyje lyg šunys, o mes imam ir dirbam. Duokš tekstus ir dauginam,
0: nekantravo Jurgis. Neskubėk, dėdė, ramino Sakalas. Negi dauginsi čia, katilinėje. Pirmiau reikia susirasti gerą slėpstuvę spaustuviai.
1: O jeigu aš jau suradau?
0: Džiaugsmu žiburiavo Jurgio akis.
1: Suradau puikią slėptuvę, tad nedelskim ir pradėkim dirbti.
0: Tu, dėdė, suradai slėptuvę? Nepatikėjo Sakalas. Negi pas tave namuose?
1: Ne, kitur. Ir Emilija apie tai nežino. Kaime, netoli nuo miesto, valanda kelio pėsčiomis, tarp miškų slypinčioje sodyboje. Niekas jos neaptiks.
0: Na tai parodi, kur yra. Reikia kuo greičiau ten nunešti dauginimo aparatą.
1: Aš jau nunešiau. Negi laikysi tuščioje pašiūrėje, kur kiekvienas užsukęs gali jį pastebėti?
0: Tu tai padarei? Nusistebėjo ir nudžiugo Sakalas.
1: Tu esi tikras išminčius. O ką aš turėjau daryti? Tave seka, nešdamas gali įkliūti, o man kas? Pavakarę pasiėmiau ryšulį ir nupėdinau. Dabar jis saugiai padėtas.
0: Ir pas ką padėjai? Ar jie patikimi žmonės?
1: Patys patikimiausi. Emilijos sesuo su vyru. Jie niekada neišduos, pasitikiu kaip ir pats savimi.
0: O tai ačiū, dėdė Jurgi. Man vienas rūpestis atpuolė. Vis sukau galvą, kur jį padėti. Nuoširdžiai džiaugiasi Sakalas. Kada man parodysi tą sodybą?
1: Neskubėk ten patekti. Tau dar negalima. Pirmai įsitikink, ar neatsivesi uodegos. O kol įsitikinsi, ar nesekioja, duok greičiau popierius dauginti. Pabandykim atspausdinti nors nedidelį lapelį. Aš išplatinsiu mieste, o jeigu reikės, galiu ir kitus miestus nuvežti.
0: Patenkintas savo išmonę, aiškino Jurgis, o akise šokinėjo mažos kibirkštėlės. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Atsibodo dikinėti be tikro darbo, tad nieko nelaukdami imkim ir padarykim staigmeną okupantams.
2: Jurgio entuziazmų užsikrėti ir sakalas. Iš tiesų, kuo mažiau žmonių žinos apie spaustuvę, tuo saugiau bus dirbti. Tik tai reikia susitikti su Petru ir išvilioti jo turimus straipsnius. Kaip tai padaryti, neatsiskleidžiant jam teisybės, dar nesumanė. Tarsi skaitydamas jo mintis, Jurgis pridūrė.
1: Tu tik pasirūpink lapelio turiniu. Parašyk apie okupantų užmačias, jų žiaurumus, apie kolaborantų išdavystės. Manau, nereikia tau sakyti, apie ką rašyti. Sudėliok gražiai, o mudu su Danieliu imsimės ir išleisim. Jis yra dirbęs su šapirografu, turi patirties, susidorosim.
2: Pasirūpinsiu, pažadėjo sakalas. Tik jūs veikite atsargiai, kad nesusektų. Gaila būtų jūsų netekti.
1: Tu dėl mūsų tai nesibaimink. Mums ne pirmiena tokios užduotys, kaip mat susidorosim. Tik niekam neprasitark apie spaustuvę.
2: Aptarė reikalus, išsiskyrė. Štai kaip pasisuko jų veikla. Dabar jis nesėdės rankas sudėjęs. Pagaliau imsis rimto ir naudingo darbo. Tik reikia gerai apgalvoti veiklos planus. Išplėstinis kolegijos posėdis artėjo prie pabaigos. Keliasdešimt vyrų net sukaitė ir rodinėjo savo tiesas. Statybos planų nevykdymą teisino įvairiomis, nuo jau nepriklausiančiomis priežastimis. Visi kaip susitarė aiškino, kad dirbti trukdo skolos ir pinigų trūkumas. Užsakovai neturi statybų finansavimui skirtų lėšų arba jų per mažai skiriama, negaudami pinigų už padarytus darbus negali pirkti statybinių medžiagų ir dėl to stringa statybos. Kaltino ministerija, kad per mažai skiria apyvartinių lėšų, per mažai skiriama ir limitų kreditams gauti. Išklausęs statybininkų pretenzijas ir audęs nuo įtampos, ministras neišlaikė ir pasiūlė sakalui paaiškinti, kodėl susidarė tokia sudėtinga situacija ir kaip galima būtų padėti. Iš kalbos tono suprato, kad šį kartą juokauti nevalia, tačiau dėl to nesijaudino, buvo tam pasiruošęs, nuėjo į tribūną ir prabilo. Aš atidžiai išklausiau jūsų išsakytus ministrui priekaištus. Su dalimi jų galima sutikti. Yra faktų, kad užsakovams išskiriama per mažai lėšų, jas gaunate pavėluotai. Tačiau priekaištai ministerijai nepamatuoti. Apyvartinių lėšų turite per daug, bet nemokate jų tinkamai panaudoti.
3: Aha, gera tau čia iš tribūnos mus kaltinti,
2: pašoko iš vietos Šarkus.
3: Pabandyk išsiversti su patvirtintais normatyvais, kai beveik milijoninė skola spaudžia.
2: Ir spaus, jeigu blogai valdybai vadovausi. Niekiek nesutrikęs atsikirto sakalas.
3: Prie pusės milijono normatyvo atsargos sudaro beveik milijoną. Normatyvas per mažas, reikia padidinti,
2: riktelėjo Šarkus. Sakai, per mažas. Sakalas tinkamai buvo pasirengęs kolegijos posėdžiui, jis mintinai žinojo visų bėdas, tad kalbėjo ramiai ir toks jo tonas padėjo išlaikyti rimtį.
3: Atsargų turi tiek, kad su jomis galėtum įvykdyti pusantrų metų rangos darbų planą. Jūsų kaimynai gali patvirtinti, kad normaliam plano vykdymui reikia turėti tiek atsargų, kuriomis netrikdomai būtų galima dirbti vieną ketvirtį. Tu po posėdžio užeik pas mane, aš jums apyvartinės lėšas per pus sumažinsiu.
2: Salė prapliupo juoku, pasigirdo replika.
3: Ha, prisiprašiai, Šarkau, bet man trūksta einamųjų medžiagų, jeigu negausiu, tai negalėsiu dirbti,
2: tvirtino Šarkus.
3: Už tai, kad prisipirkai nereikalingų medžiagų. Iš turimų atsargų pusę milijonos vertės medžiagų reikia nurašyti, kaip pasenusias ir netinkamas naudoti. Už tai jūs reikia bausti, o ne apyvartinės lėšas didinti.
2: Daug priekaištų teko beveik visiems statybų vadovams, bet daugiausia Šarkui ir Sidarui. Sakalo pranešimas užtruko. Pagaliau ministras neiškentė.
3: Taip, trūkumai aiškus, dabar pateik pasiūlymus.
2: Sakalas tam irgi buvo pasirengęs. Jis jau senokai susirūpino, kaip palengvinti statybininkų gyvenimą ir sumažinti jų skolas.
3: Yra viena išeitis, drąsiai išdėstė savo pasiūlymą sakalas.
2: Tarp rangovų, subrangovų ir ministerijai pavaldžių statybinių medžiagų pramonės bei transporto įmonių susidaro skolų ratas.
3: Vieni kitiems skolingi ir šios skolos nulatos auga. Banko vykdomos vienkartinės skolų įskaitos menkai padeda pagerinti finansinę būklę, todėl ir siūlau įkurti nuolatinius savitarpio atsiskaitimų skyrius, kuriuose kasdien būtų vykdomos įskaitos. Kiekviena įmonė ir organizacija gautų visas jai priklausančias lėšas. Kuriai pritrūktų lėšų sąskaitoms apmokėti, bankai išduotų kreditą.
4: Už kreditus bankui reikėtų mokėti palūkanas ir tuo padidintume nuostolius, pasigirdo balsai iš salės.
3: Tai tik dar vienas įrodymas, kad Tresto ekonominės tarnybos nevaldo situacijos. Už kreditus bankui turėsite mokėti 2% metinių palūkanų, o už pradelstą skolą tiekėjams mokate 11%. Pamąstykite, kas geriau. Prasidėjo gyva diskusija, po kurios visi sutiko, kad reikia įkurti savitarpio atsiskaitimų skyrių. Po kolegijos posėdžio ministras pasikvietė Sakalą.
4: Kada įkursi šį skyrių? Man Saka neduoda ramybės dėl skolų.
3: Skirkite tatus ir po savaitės skolų neliks, pažadėjo Sakalas. Aš su banku jau sutariau, o man pasiruošti reikės vos kelių dienų. Sakalas pasinėrė į patį reikalų sūkurį. Po savaitės padarė pirmąją skolų įskaitą, buhalteriai pirmieji pajuto rezultatus. Nebeliko skolų, nereikėjo aiškintis, kada sumokės užpirktas prekes, Sakalas buvo patenkintas pirmaisiais rezultatais. Pagerėjo įmonių finansinė būklė. Bėgo dienos, ilgos ir nuobodžios. Sakalą vis labiau slėgė vienatvė. Ilgais vakarais ir naktimis užplūsdavo ilgesys, kankino nemiga, eidavo į darbą neišsimegojęs, išsiblaškęs galvą, kvaršindavo niūrios mintis ir tik įsitraukęs į darbą šiek tiek užsimirždavo, bet baigdavosi darbo diena ir vėl širdį užliedavo slogutis. Jau kuris laikas rūpėjo susitikti su Petru. Reikėjo iš jo paimti straipsnius laikraštėliui. Bet dar labiau rūpėjo susisiekti su Vaida. Pastaruoju metu jį užvaldė Sakalo jausmus ir širdį. Atrodė, neišgyvens jos nepamatęs, ypač buvo sunku vakarais. Vartydavosi lovoje, negalėdamas užmigti ir apie ją galvojo. Atgaivindavo tą nuostabią vasaros dieną, kai plaukė garlaiviu. Prieš akis išnirdavo jos lieknas siluetas, vėjo kedenamos garbanos, nuogi pečiai ir ilgos dailios kojos, išplaukdavo tarsi gulbė iš rūko ir viliojo jį visą savo esybę. Vaidos paveikslas palengvindavo nemigo kančias, svajodavo, kaip juodu ima artimiau draugauti, dažniau susitikinėti, kasdien matytis. Kai ją sutiks, tai pasakys, kad be jos negali gyventi ir juodu niekada nesiskirs. Iš pradžių šią svają strigdė Eglė šešėlis, jis pažadėjo, kad ji amžinai liks jo širdyje ir bus jai ištikimas. Tačiau laikas ėjo ir jos paveikslas blėso. Pradėjo galvoti, kad per ilgai jis kenčia vienatvę, neturi artimo draugo, su kuriuo galėtų pasidalinti džiaugsmais ir bėdomis, kad reikia pagalvoti ir apie šeimą. Sunku gyventi vienišam. Bandė susirasti draugų, bet nesisekė. Vos tik susidraugauja, netrukus jų netenka, keletą kartų buvo net įsimylėjęs, bet nesėkmingai. Vos mergina ima patikti, kažkokia jėga juodu išskiria. Buvo įsitikinęs, kad jį lydi prakeiksmas ir jis niekada negalės turėti draugės, nes privalo būti ištikimas vieninteliai nuostabiai sužydėjusiai, bet stribų nužudytai meiliai. Kartą eidamas gatvė žmonių minijoje, jis pastebėjo Vaidą. Sakalas paspartino žingsnį, pasivijo ir labai nusivylė, tai buvo ne Vaida, tik ją labai panaši mergina. Sujaudintas vizijos numojo į gresiančius pavojus ir nužingsniavo pas Petrą.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Pamatęs į kambarį triukšmingai įsiveržinti bendražygį, Petras sutriko ir išsigandęs, ar nebus kažkas siaubingo nutikę, tačiau kolegų akivaizdoje bandė susitvardyti. Vis dėlto sugalvojo įstoti į aspirantūrą. Užbėgo Sakalui už akių, kad šis ko nors nereikalingo nepasakytų. Taip, patvirtino Sakalas, supratęs Petro perspėjimą. Bet tu pavėlavai, priimimas ką tik baigėsi, kodėl netėjai anksčiau? Na tai niekis, nuramino jį Sakalas. Aš noriu gauti programas, kad galėčiau pasiruošti egzaminams, o įstoti galėsiu kitais metais. Persimetę dar keliais nereikšmingais sakiniais, jie išėjo į gatvę. Gedimino kalno papėdėje tarp krūmų pastebėjo laisvą suolelį. Sėskim čia, pasiūlė Petras, ar tai nieko nėra, galėsime laisvai pasikalbėti. Geriau eikim prie ano suolelio, mostelėjo rankas Sakalas, rodydamas į suolą atokiau nuo krūmokšnių. O kodėl šis nepatinka? Ten būsime visų pastebimi, prieštaravo Petras. O ku mums slėptis? Jeigu mūtų seka, tai vis tiek žino, kad susitikom, bet negirdės, ką šnekam. O krūmosegi nesunkiai gali mūsų pokalbį išgirsti. Na, tu teisus, pagaliau sutiko Petras. Bet pasaky, kodėl manai, kad mūtų turi sekti? Tiek laiko prabėgo, bet liū nepastebėjau. Na, nebent jie tavo atžvilgiu turi kitokių kėslų. Prieš atsisėsdamas ant solelio apsižvalgė Sakalas. O tave? Sekiojo? Ir dar kaip. Prilipo kaip vantos lapas ir nekaip negalėjau jo nusikratyti. Tik va, pastaruoju metu atstojo. Jau kuris laikas jo nematyti, matyt, nusibodo, bet tikslis sekiojimas. O dabar neatsivedėjau dėgos. Įtariai pažvilgiai Sakalą. Aš esu tikras, kad nesekė. O jeigu atsitiktinai kas pastebėtų mūdu kalbantis, taigi nesunku paaiškinti. Kalbėjomės apie stojimą į aspirantūrą. Tai ir nebūtų melas, nes aš iš tikrųjų kitais metais bandysiu įstoti, bet atėjau ne dėl to. Aš noriu sužinoti, kas mums gresia. Ar dar neatsisakei minties leisti laikraštėlį? Tai žinoma, kad ne. Tik nepavyko gauti dauginimo aparato. Aš siunčiau pas tave ryšininkę, bet ji kažkur dingo ir ryšys nutrūko. Tau skambinti aš bijojau, kad ir aš neįkliūčiau. Ilgai nesulaukęs jokios žinios iš ryšininkės, aš pabandžiau susisiekti su tavimi. Bet atsiliepdavo kiti žmonės, kol kartą išdrįsau pasiteirauti ir sužinojau, kad tu jau ten nedirbi. Aš kažko nesuprantu, susimastė Sakalas. Kaipgi čia išeina? Tu sakai, kad ryšininkė, kurią siuntei pas mane, dingo? Taip. Ji turėjo užduotį susitikti su tavimi iki rugpjūčio pabaigos ir apie tai man pranešti, bet daugiau nepasirodė. Dingo be pėsakų. Palauk. Rugpjūčio viduryje. Sekmadienį, pamenu, buvo labai karšta saulėta diena. Ar ji nebuvo pas tave atėjusi? Sakalas atidžiai stebėjo Petro veidą, norėdamas pamatyti, kaip jis reagavo į jo klausimą. Pasitikėjo Petru, bet bijojo suklysti ir prasitarti apie tai, ko jam nereikia žinoti. Tu teisus, trumpai pagalvojęs atsakė Petras. Namo, kuriame gyvenu šeimininkė, sakė, kad manęs ieškojo jauna mergina, bet nepasisakė, kas į tokia. Vadinasi, tai galėjo būti Vaida. Ar toks ryšininkės vardas? Sakalas net suvirpėjo išgirdęs jos vardą, tad panoriu išgirsti apie ją daugiau. Atleisk, kad prasidariau, aš neturėjau tau to sakyti. Sumišęs teisinosi Petras. Ne, nieko to, kad tik aš noriu paklausti. Kai atsiuntėjai Vaidą pas mane, ar jau turėjai slėptuvę spaustuviai? Turėjau. Suradau puikią sodybą, netori Vilniaus. Lengvai pasiekiama ir patogia. Ir kas tau ją parodė? Pertraukė jį Sakalas. Ar tik ne Putinas? Ne, tai ne toji sodyba, apie kurią tau aną kartą pasakojau. Sutrikęs ėmė mikčioti Petras. Apie ją aš sužinojau iš gero pažįstamo. Iš gyvatės? Jeigu šiuo metu būtų trenkęs per kūnas iš giedrų dangaus, nebūtų taip išgąsdinęs Petro kaip šis žodis. Jis neteko žado, akis atrodė iššoks iš kaktos, rankos suvirpo. Iš kur žinai? Vos iš lemeno virpančiomis lūpomis, Petras buvo įsitikinęs, kad Sakalas KGB agentas ir šiandien nebereikalo pas jį įsiveržė. Netrukus jį suims. Ėmė purtyti drebulys, kad net dantys barškėjo. Nesvarbu, iš kur sužinojau, tik tu man pasakai, kodėl po mudviejų pokalbio vis dar pasitikėjai Putinu. Ar mano pateikti faktai tavęs neįtikino? O gal tu esi KGB informatorius? Sakalas kalbėjo griežtai ir jo kalbos tonas reikalavo prisipažinti.
1: Ką tu? Aš nebuvau ir nesu išdavikas, nerišliai aiškinosi Petras. Su gyvate mane supažindino Alius.
0: Vadinasi, ir Alius prisidėjęs prie šios išdavystės, negalėjau patikėti Sakalas.
1: Tu nekaltink jo. Alius man perdavė šios sodybos adresą ir įspėjo, kad tai bus atsarginis variantas, o sodybos šeimininkas yra jo pusbrolis.
0: Alius tave supažindino su savo pusbroliu?
1: Ne, tik davė jo adresą.
0: Štai kaip, susimąstė Sakalas ir staiga dingtelėjo mintis. Aliaus pusbrolis suėmė kagabistai ir jo vietoje pakišo statytinį.
1: Negali būti, jau truputį primės prieštaravo Petras. Kai aš nuėjau į sodybą su šeimininku ilgai kalbėjomis, jis gana smulkiai papasakojo apie Aliaus gyvenimą, aš net išgirdau tokių faktų, kurių joks pašalinis negalėtų žinoti.
0: Tada pasaky, kiek kartų susitikai su sodybos šeimininku.
1: Du kartus.
0: Ir abudu sodyboje. Kiek supratau, pirmąjį kartą ten nuėjai po to, kai Alius dingo. O kada antrąjį kartą?
1: Pernai. Prieš duodant pavedimą Vaidai.
0: Petras atsakinėjo norį, tad Sakalas įsitikintų, jog jis ne informatorius.
1: Šeimininkas buvo tas pats.
0: Taip.
1: Jis labai apsidžiaugė, kad imsime dirbti, žadėjo visikeriopą paramą ir apsaugą.
0: Na, pažadus būtų pilnai vykdęs. Apsauga būtų užtikrinta saugumo Rusija, sarkastiškai šyptelėjo Sakalas.
1: Tu žinai, su kuo kalbėjaisi?
0: Su KGB leitenantu Vladimiru Kravcovu.
1: Negali būti, vos nesuriko Petras. Jeigu tai tiesa, tai kodėl manęs iki šiol nesuėmė?
0: O todėl, kad tu jiems reikalingesnis laisvas. O gal nekvietė tavęs tardymui, todėl, kad viskas, ko jiems reikėjo iš tavęs, ištraukė Putinas ir Kravcovas.
1: Taigi tardymui buvo pasikvieti ir tuo metu padarė kratas. Mano darbo vietoje namuose, prisipažino Petras.
0: Buvo suėmė?
1: Ne, ne, tik pakvietė į rūmus ir po 4 valandų išleido.
0: Ir ko klausinėjo, teiravosi apie mudviejų santykius, nenustygo Sakalas.
1: Tai visokių nieko. Apie tave tai nie neužsiminė, labiausiai jiems rūpėjo straipsniai būsimajam laikraštėliui.
0: Bet po tavo įspėjimo aš juos gerai paslėpiau ir jie nieko nepešė, mane turėjau paleisti.
1: O tau pasisekė.
0: Bet sakyk, ar nereikalavo pasirašyti pasižadėjimo su jais bendradarbiauti?
1: Ne, tokio ketinimo nebuvo.
0: Iš Petro Elksinos buvo matyti, kad nemeluoja. Svarstė, ar galima juo patikėti.
1: Tai ką dabar darysim?
0: Dar ketini užsimti leidybą?
1: Tai aš norėčiau, bet neturiu nei bazės, nei padėjėjų, atsidusėjo Petras. Teks kurį laiką palaukti, kol atsiras nors menkiausia galimybė.
0: Likai vienas ir neturi kas padeda. Nesiteiravai, kur dingo Vaida, Sakalui rūpėjo ją susirasti.
1: Bandžiau, bet veltui. Niekas nežino. Eiti į namus aš pabijojau, gali sekti.
0: Gali duoti jos adresą? Aš norėčiau pabandyti ją susirasti.
1: O kam ji tau?
0: Nustebo Petras, jam vėl kilo įtarimas, kad tik nebūtų įkliuvęs į KGB žabangas.
1: Tugi jos nepažįsti ir nesimatęs?
0: Kas pasakė, kad jos nesumatęs?
1: Tu net nepaklausi, ar buvau susitikęs.
0: O juk iš jos ir sužinojau, kad sodybos šeimininkas yra kagabistas.
1: Ji buvo pas tave?
0: Tik dabar susivokė, iš kur visą tai Sakalą sužinojo, bet vėlgi kažkas yra neiškaus.
1: Vaida negalėjo žinoti, kad jis kagabistas.
0: Ji ir nežinojo.
1: Tai iš kur tu žinai?
0: Pakėlė balsą Petras, jam dingojosi, kad kalba su informatoriumi. Anksčiau buvau su juo susitikęs. Ir Sakalas trumpai papasakojo aplinkybės, kaip pažino kagabistą. Pasakojimas atrodė įtikino Petro, tačiau jis vis nerimo.
1: Negi Vaida tapo išdavike?
0: Ne, tu negali būti. Pats kažką supainiojo, jį negalėjo parodyti sodybos. A, štai kas. Tik dabar suprato, kas piktino Petrą. Aš ją priverčiau parodyti sodybą. Jai pasakiau, kad dauginimo aparatą atnešiu į spaustuvę be jokių tarpininkų. Vaida nenorėjo sutikti, bet aš pagąsdinau, kad jo teks laukti mažiausiai pusmetį, ir jis sutiko.
1: Ir gerai padarė.
0: Išaiškėjo išdavystė, tik taip atgaila, kad savęs negalėjo apsaugoti.
1: O gal jinai tik pasislėpė nuo grėsinčio suėmimo?
0: Na, duok dieve, kad tai būtų. Aš tai jai linkiu sėkmės, į puiki mergina ir gera ryšininkė. Sakalas neišsidavė, kad jam yra daugiau negu pogrindininkė ir pridūrė. O rankraščių sakėjai išsaugojai?
1: Rankraščiai gerai paslėpti, tik tai gaila, kad tekstai pasens.
0: Galėtum juos man patikėti? Aš pabandyčiau atspausdinti.
1: Turi aparatą?
0: Išplėtė akis Petras.
1: Aš tuo užsiimsiu?
0: Jis nekantravo.
1: Neskubėk džiūgauti, aparatas ne pas mane, tik tai žinau, kur ieškoti. Matau iš akių, kad trokšti jį kuo greičiau gauti, tačiau neturi kur paslėpti, kad galėtum užsiimti leidybą. Duok rankraščius ir netrukus turėsi leidinėlį, kurį ir galėsi platinti. Petras suabejojo, ar galima kitiems patikėti rankraščius, kiek pasvarstęs, nors ir nenoriai sutiko. Na, po keletų dienų galėsiu juos perduoti. Bet mudviem susitikinėti pavojinga, sutarkim, kokiu būdu perduosi. Aptarę, kaip palaikys ryšį, draugai išsiskyrė. Sakalas ėjo gerai nusiteikęs, dar šį vakarą įsieškoti Vaidos. Jis buvo įsitikinęs, kad ją suras.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni ex skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinio nusižengimo kodekso pataisoms, siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai grėstų ne tik baudos, bet ir pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Trečiadienio tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko, dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Šiaulių apskrities policijos suringė prevencinę akciją, kurios metu vairuotojai galėjo nemokamai pasitikrinti, ar jų transporto priemonių keliamas triukšmas neviršė nustatytų normų. Po akcijos policija pranešė, kad kai kurie vairuotojai sužinojo, jog jų transporto priemonės skleidžiamas garsas netitinka nustatytų normų. Tokiems vairuotojams rekomenduota pašalinti trūkumus, kad ateityje nekiltų problemų dalyvaujant eisme. Pareigūnai primena, kad už nustatytų triukšmo normų netitinkančios transporto priemonės gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų. Be to, tokiu atveju iš karto panaikinamas transporto priemonės techninės apžiūros galiojimas. Norint ją susigrąžinti, vairuotojams tenka iš naujo atlikti pilną techninę apžiūrą. Vilniuje pradėti planiniai vamzdynų diagnostikos ir hidraulinių bandymų darbai, todėl jo metu dalyje sostinės gali būti laikinai nutrauktas karšto vandens tiekimas. Trečiadienį pranešė centralizuotų šilumos tiekėja gijos. Pasak bendrovės, šiemet bandymo apimtis sumažintos, tad laikino tiekimo sutrikimo išvengs apie 46% vilniečių. Gegužė Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Trečiadienį pranešė Nacionalinės visuomenės sveikatos centras. 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, 1 Panevėžio apskrityje. Anot centro 2 atvejai yra įvištiniai. Susirgę asmenys buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Korėją. Visi susirgę asmenys yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. O pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Seimui priėmus specialų įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligono ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įsteigimo, nuo gegužės pradžios pradėtų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Apie procedūrų pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80% sudaro miško sklypai, žemės ūkio paskirties sklypai sudaro mažiau nei 15%, o sodybos mažiau nei 5% teritorijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį atvyko į Pekiną itin svarbaus viršūnių susitikimo su Kinijos lyderiu. Šio vizito tikslas sumažinti didžiulę įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Tai pirmasis JAV prezidento vizitas Kinijoje po beveik 10-mečio pertraukos. Šalis rekordiškai sparčiai naudoja naftos atsargas ir strateginius rezervus dėl beprecedenčių tiekimo sutrikimo, kurio sukėlė karas artimuosiuose rytuose. Trečiadienį pranešė Tarptautinė energetikos agentūra. Pasaulinės atsargos balandžio mėnesį sumažėjo dar 117 milijonų barelių, teigia agentūra. Kovo po JAV ir Izraelio atakų prieš Iraną jos buvo sumažintos 129 milijonais barelių. Agentūros mėnesinėje ataskaitoje perspėjama, kad sparčiai mažėjančios atsargos ir besitęsiantys sutrikimai gali lemti būsimus kainų šuolius. Irano sostinė Teherana sukrėtė žemės drebėjimas. Apie tai pranešė JAV geologijos tarnyba. Apie žalą ar sužeistuosius kol kas nepranešama. Drebėjimas buvo juntamas ir Karadžo priemestyje, esančiame už maždaug 40 km į vakarus nuo Teherano.
1: Sportas.
0: Po Portugalijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21 Vilius Gaubas 6-3, 2-6, 6-1 susitvarkė su vardinį kvietimą gavusi 31 Portugalo Frederico Ferreira Silva. Šie tenisininkai anksčiau vienas prieš kito žaidė net 3 kartus. Romoje vykstančiose Master serijos varžybose vienas skambiausių karjeros laimėjimų užfiksavo kortų šeimininkas Luciano Darderi. Jis pademonstravo tvirtą charakterį vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje, kuriame panaikino seto deficitą ir rezultatu 1-6, 7-6, 6-0 įveikė trečiąją pasaulio raketę Aleksandrą Zverevą. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus. Tiesa, vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, o vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnius. Dirvos paviršyje daugelyje rajonų šalnos sieks 0-5 laipsnių šalčio. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus. Oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

laikas užkydo žaistas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiai sklajoja apkirtę.

0: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo.
3: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labą dieną visiems radio klausytojams. Šiandien laidoje praversim langus į mitologijos mokslo pasaulį ir sudalyvausim kelionėje po Aukštadvario Stakliškių apylinkes, aplankant mitologinius akmenis ir, žinoma, klausysimės pasakojimo apie juos. Galiu pasakyti, kad ne paprastų pasakojimų, o pasakojimų, kaip per mitologinius akmenis reiškiasi teofanija. Daugelis turbūt pirmą kartą išgirdot žodį teofanija. To jau pat išsiaiškinsim, ką tai reiškia. O dabar su malonumu pristatau šios kelionės gidę. Istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Laba diena.
6: Laba diena.
5: Kaip jau pažadėjau klausytojams, pirmiausia, turėtumėm išsiaiškinti, ką reiškia žodis teofanija. Taigi dabar, gerbiama Rita, ką reiškia žodis teofanija?
6: Teofanija ir yra dievybės arba aukščiausiojo dievo pasireiškimas per tam tikrą akmenį, gali būti ir medį, ir kaip tai veikia žmogui. Nes žmogus tiesiogiai per akmenį arba medį kalbasi su dievu, kažko tai prašo, tikisi daugiausia sveikatą atgauti. Labai įdomu, kad per tiek šimtmečių ir krikštinti buvom, ir šiandien 21 amžiuje mes turime žmonių, kurie tai žino, na, ir tiki, ir ten dalyvauja prie tų akmenų.
5: O tikėti būtina?
6: Tai taip, visada kiekvienas žmogus kažką tikime, nes kitaip gyvenimas nesitestų. Pirma dar keletą sakinių apie tą liaudis mediciną, kokia jinai yra plati ir kokia yra svarbi mums tas rytis. Ir nežinau, ar kas kada nors ją visą ištyrinės, nes pradedant vaistažolėm, gyvūninės kilmės produktais ir tais kosminiais kūnais, mėnulis, saulė, visi tie tikėjimai, na ir akmenys, medžiai, tai vat labai labai platis rytis ir tos iš takos medicinos glūdi senovės lietuvių ir prūsų religiniuose tikėjimuose, draudimuose, apeigose, ritualuose, teofanijose ir kita. Ir

0: Norint suprasti liaudės medicinus, ypač medicininės magijos, ten burtai, maldelis, kilmę ir prasme, būtina tirti ir žiūrėti ankstyvuosius 13-18 amžiaus pradžios rašytinius šaltinius, kurie ir teikia duomenų apie senąją baltų religiją. Tai dalis jų Sūduvių knygelėje užfiksuota, Luko Davido, Jono Lasickio, Motiejaus Strijkovskio ir Mato Pretorijaus veikaluose. Šiandien kalbėsiu apie Matą Pretorijų ir jų Prūsijos įdomybės. Nes aš nuo pat vaikystės susidūrus esu, kada buvau 6-metė mokoma liaudės medicinos ir magijos žinių, turėjau senelį, kuris veždavosi į mišką malkauti ir parodė vienus iš šventų, jo žodžiais tariant, akmenų ir medį susipynusiomis šakomis, įvardėjęs taip pat kaip šventą medį. Ir kada žmogus serga, reikia ateiti, ten 3 kartus apeiti, ten veiksmus padaryti ir po to namo pareiti, nekalbant. Žinot, daug metų prabėgu ir netaip seniai Prūsijos įdomybės pradėjau vartyti ir nuodugniai tyrinėti. Tiesiog negalėjau patikėti, kad mano senelis, 2 klasių įsilavinimą teturėjęs, mokėjo, žinojo tai, ką užrašė Pretorijus 17 amžiuje.
1: Nuo kokio akmens pradėsim šios dienos kelionę?
0: Taigi šiandien pradėsime gal nuo Mergiškių akmenų. Pats žodis Mergiškės, ta vietovė yra labai sena ir matytai senosios motinos deivės netgi pradų galima ieškoti, nes ir Mergų ežeras, Mergiškės ir šventieji Mergiškių akmenys arba 7 kryžių akmenys. Ir ten visa akmenų grupė, vienas akmuo su dubenėliu ir duobutėmis, o dar vienas yra akmuo su pėdomis. Ir kada pradėjau klausinėti pateikėją, sako akmuo su pėdomis, todėl kad ant jo stovėjo pats Dievas. Vat jums ir teofanija, nes jau dievybė apsireiškė aiškusi toj vietoj, o svarbiausia, kad tie akmenys gydo. Ypač tas akmuo su duobutėmis, kada pateikėja buvo dar mažo amžiaus, ganydavo gyvulius, matydavo svetimus žmonės, kurie ateidavo prie akmenų, rimuodavo, galbūt melsdavosi ar kalbėdavo ir po to nueidavo. Rasdavo piemenys, monetų padėta, duonos padėta būna ir tėvų įsakyta neliest. Nieko iš tos vietos imti negalima. Ir kaip patys piemenukai teikdavo, nusimuždavo basilakstydami kojas, įsipriešdavo, kraujas bėga. Tuoj pat verkdami bėgdavo prie akmens, priglausdavo skaudamą vietą ir kraujas nustodavęs bėgti ir skausmas atliekdavęs ir nebūdavo komplikacijų. Taip jau buvo tėvų išmokinti, būtina sąlyga dar, kad pagarbiai elgtis. Ten turi būti rimtis, jokio teršimo, karvių arti neleisdavo ir negalima buvo jų liesti iš vietos. Pasakojo patiekėja apie tokį žmogų, neva kuris paėmė vieną akmenį į pamatus čia, neva nežinojo, paskui jį perspėjo, kad tu neimk, jis vis tiek paėmė vieną akmenį, na ir sudegė namai, perkūnas trenkęs ir pats žmogus susirgo. Tai vat kaimo žmonės taip ir įvardyja, kad būtent nuo to, kad jis nesilaikė tų prisakymų, nesielgė šventoje vietoje dorai ir ištiko tokios nelaimės. Na ir šiandieną, kada tenka tvarkyti aplinką akmens ir randam monetos būna padėtos, net žiedelis buvo padėtas, mažytis toks.
1: O dėl ko padėta? Tai yra kaip kažkokia auka dievams?
0: Taip, už pasveikimą, nes kiekvienas žmogus atėjęs nori pasveikti. Su tikslu ateina.
2: Laida Mokslo langai.
3: Radijo stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbam apie mitologinių akmenų teofaniją. Tęsime kelionę ir pokalbį su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė. Teko skaityti, kad akmenys su duobutėm, su kažkokiom tai pėdom, po lietaus, kai pribėga į duobutes vanduo, šitas vanduo taip pat turi stebuklingų gydomųjų galių.
2: Taip, taip, kaip tik pasakosiu apie Nikronių akmenį, Nikronių kaime, galbūt vėlesniais laikais tarnavo jau kaip riboženklis. Bet vis viena žmonės ir šiandien tiki jų galiomis, nes ten akmuo tarsi toks dvilypis, tarsi perskeltas ir viršuje yra tokia trikampė duobutė. Kaip teigia pateikėja Jadvyga, ten žinovė vietinės tautosakos, tai yra gertuvė krankliui padaryta, nes į ten susirenka lietaus vanduo. Iš dangaus reiškia šventas vanduo, šventas akmuo, kranklys toks sutvėrimas. Plėšrūnas, todėl pagal vietinius pasakojimus jis negali gerti iš ežero, nes jis yra plėšrus. Jis tik turi teisę nuo akmens atsigerti, tada jis mažiau plėšrus būna. Na, o žmonės tą vandenį naudojo gydymuisi. Ypač akim skauduliai, votis, kažkokie tai dariniai keliasi ant kūno, būtent tuo vandeniu tepdavo. Na ir pasak vietinių atvažiuodavę su vežimais net nuo valkininkų, tą vandenį imdavo dar įsipildavo ir veždavo ligoniui.
1: Tai tie pasakojimai nekilė iš šiaip sau. Reiškia, tas vanduo turi gydomųjų galių, žmonės pasveiksta ir paskui tie pasakojimai perduodami iš kartų į kartas.
2: Taip, čia tokia kaip tradicija, sakyčiau, liaudis tradicija. Apie Nikronių akmenis irgi taip pat ten ir pinigų palikdavo, nes ten tos ir sakmės apie užkastus lobius pasirodančius ugnies pavidalu, būtent tokiose mitologinėse vietovėse. Ir ten dar kada nuvalėme tą akmenį, buvo netvarkyta teritorija, žinot, tiek metų, tai pusė akmens buvo žemėse. Ir kada nusivalė beveik pusė akmens, pasimatė pėdos. Bet būtent irgi akmuo pėduotas. Ir tik vienas žmogus, toks senolis, apie tas pėdas aiškino, kad čia Vytautas, čia jo medžioklės plotai buvę ir jis dažnai mėgdavęs stovėti. Tai reiškia, jau ne dievas stovėjo, bet pats Vytautas, kadangi jis labai gerbiamas mūsų kraštuose.
1: Kadangi ilgai stovėjo ir spaudė pėdas.
2: Pėdas jis reiškia medžiojo ir dažnai čia atvykdavęs prie to akmens mėgdavo ant jo pastovėti. Tai aišku mitologinis mūsų protėvių akmuo.
1: Ir dar galima pasakyti, stovėdavo galbūt dėl to, kad galių įgautų, kad būtų stipresnis.
2: Žinoma, sveikatos reikėdavo vyram daug.
1: Dabar aplankysim Intuponių šventyklos akmenis.
2: Tada gal toliau keliausime jau į Stakliškių apylinkę. Ten yra Intuponių alko akmenis. Sakau alko, kad tai irgi visa grupė akmenų, taip pat kaip ir Mergiškėse. Tokia visa akmenų juosta. Ir jeigu teisingai nusistatai kompasą, rodo rytus. Tuos akmenis, aš irgi jau nuo mažens, senelis parodė juos. Na ir turbūt labai gražiai pateikėja Danutė užaugus netoli ten ir sodyba yra. Visada mokykloje dirbo mokytoja, tai jos tėvelis, senolis, būdavo barasi, kad mergina lūpas pasidažo. Sako, dar ko prasigalvosi, eik. Tai akmenis tuos ir prauski veidą, tai visada būsi graži, nereiks tau nieko, va kaip aš, sako. Ir visada jis nueidavęs ir prausdavęsis, o ten toks dubuo akmenyje, kai dubuo namie buityje naudojamas, netgi daug to vandens tenai prisikaupė, kad ten gali ir visas apsiprausti to vandenuku. Ir mano senelis sakydavo, kad ir strazdanų, ir aukšlių nebūna, bet svarbiausia, kad sveikatą gauni ir akių šviesą. Na, o kitas akmuo irgi toj pačioj grupėj man jo nerodė. Nerodė, nes galbūt ir patys nežinojo, kadangi miško teritorija ir aš netaip seniai tuos akmenis apžiūrinėjau ir vieną tą akmenį, kur antrą atradau, aš pati savo rankom atkasiau
1: Tai pagal ką atradot? Pagal jausmą kažkokį šeštą?
2: Nu, nežinau, kaip ten buvo ir medis dar pusiau augo ant to akmens. Galvoju, va, tai čia dar vienas akmuo. Nu, reikia pažiūrėti. Čia įdomu, aš pakapstysiu tas žemės. Kapščiau, kapščiau, kapščiau, kapščiau ir rankom, ir pagaliu tokiu. Nu, ir žiūrėjau, gražiausias trikampis lovelis. Ir paskui parodžiau mokslininkui, Vykintui Vaitkevičiui. Taip, dar praplėtė teritoriją. Ir dar įtraukė antrąjį akmenį į paveldą. Dar vat įdomus dalykas. Reikia būtinai tuos objektus žiūrėti, tvarkyti labiau tą aplinką. Kai buvo miškas, užkrenta tie lapai, ar paskui ten savininko žemė ir pradėjo jie ten pjauti. Po audros vežti buvo labai jau nekokia ta aplinka. Tokie entuziastai, muzikantai, ansamblių jūrės dalyviai, merginos ir vyrai atvyko, padarėm talką ir gražiai tuos akmenis nušveitėm ir nuo žemių valėm ir patys labai nustebome, kad tas didysis akmuo aplink jį išdėstyta dar žiedas akmenų mažesnių. Apie tai nežinojom.
1: Tvarkymo metu
2: atradot. Tvarkymo metu mes truputį nuvalėm tą sluoksnį ir pasimatė. Taigi ten jau šimtus metų taip viskas stovi ir sprendžiam, sėdėjo galbūt, ritualas kažkoks buvo. Tie akmenys kaip ir sėdėti, atrodo, paruošti, o viduriai tas stalas didysis akmuo. Netoli nuo šitos grupės yra dar vienas akmuo. Aš jau vadinu sutruko miško akmuo, kadangi ten netoli sutruko ežeras. Nu, man jį tiksliau parodė dėdienį, kuri ten užaugus ir karves ganė su kitom draugim. Ir jis yra miške, kur susikerta keliukai miško. Ir man pateikėja, sako, tu labai greit rasi tą vietą. Taip detaliai išaiškinu, kad aš taip sakau, aš žinau tą kryžkelę. Bet kad ten akmuo, nu gal jis sakau, yra kažkoks. Bet jis man pasirodė kažkada ir mažas, ir nereikšmingas. Tik aš jau nuėjau su informacija. Irgi reikėjo kas cūra žemės sluoksnį jau nuo to akmens. Ir radau tą tokį lovelį iškaltą. Dabar ten vanduo renkasi, tai jinai irgi man pasakojo, kad tas vanduo lygiai taip pačiai yra naudingas, ypač mergaitės, vai tai va, kad tai veidelis nestrazdanuotas, liepdavo mamos, kad nusiprauskit ant tuo vandenuku ir pagarbiai elgtis, saugot, nes bijoma užsitraukti dievų nemalonės, kad akmenį nuskriausi, suterši ar kitaip paniekinsi, nes jeigu senoliai gerbė, tai ir vaikai persiduoda tą tradiciją. Tas akmuo dar šiai dienai neįtrauktas į saugomų akmenų sąrašą, bet manau, kad tai padarysime.
1: Tęsiame pokalbį su šios dienos laidos gide, su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė ir dabar keliausim prie Antapolio akmens.
2: Dabar reikia pradėti pažinti su Antapolio akmeniu. Čia irgi ar tas, ar ne tas, bet atrodo, kad tas. Nes labai milžiniškas akmuo. Jeigu atsistoja didelis vyras, tas akmuo dar didesnis negu žmogus. Milžiniško įspūdingo dydžio. Ir jis yra Henriko Želnio žemėj. Ir senolis papasakojo štai ką. Sako vasarą, kada per dieną išildo saulį vakarą. Eina prie to akmens ir prisiglaudžia nugarą. Ir ne vieną kartą ateina ir jis, kaip teigia pats, aš visus metus nevartoju jokių vaistų ir dirbu darbus ir man neskauda nugaros. Kas tokiam amžiui labai jau neįtikėtina, nes visiems tai kojas, tai nugaras skauda. Ir sako, jeigu netikit, tai patys ateikit ir tai padarykit ir įsitikisit, kad šitas akmuo va šventas, nes jis padeda atgauti sveikatą. Reiškia, žmogus pasisemė jėgos iš akmens.
1: Bet aš manau, vieno karto tai tikrai neužtenka. Čia jau reikia, kad tas akmuo būtų turbūt šalia, na bent jau vieną kartą į savaitę. Prie jo reikėtų priglausti nugarą.
2: Taip jau, žinot, vyrai nelabai jau linkę gydytis. Keletą kartų tai ateina. Tai jis labai jau didžiuojasi, kad pasyva šitas akmuo ir va jau jauni jau ateina ir žino. Antapolio akmuo, manoma, kad šitas akmuo vadinasi vilko pėda, nes daug čia žmonių jo ieškojo, bet kadangi senolė jau daugumas jų išmirė arba išvyko, neperdavė tos informacijos, čia viena senutė jau ir sirgdama, bet nurodė būtent Želnio žemėje. Todėl aš drįstu manyti ir tvirtinti, kad tai yra tas vilčialapa. Kaip slaviškai sakydavo, ten yra dar tokia duobelė, kaip Velnio duobė netoliese, kur gyvuliai bijodavo būt, pasibaidydavo, bėgdavo iš tos vietos. Ir ten sako, vat netoliese tas labai didelis milžiniškas akmuo vilčialapa. Tada dar vieną akmenį pristatysiu. Burokiškių kaimų yra Algirdo Boreiko žemėje, tai mes jį taip ir vadinam Boreikos akmuo. Labai jau įspūdingas, didelis akmuo. Vasarą ne vieną kartą į jį perkūno trenkta. Senoliai sakydavo jau, jei perkūnas trenkęs, tai jau čia tikrai jau paženklintas, jau šventas akmuo. Ir labai įdomus dalykas, kad iš po akmens atrodo vieta sausa, teka toks šaltinuką šlapuojanti vieta. Vat būtent tas vanduo ir padeda žmonėms atgauti sveikatą. Bet jau dabar šitas dalykas labai primirštas, nes irgi vat ir pats jau Boreika, savininkas tos žemės, irgi jau yra iškeliavęs. Todėl mažai kas žino. Senoviai būdavo einama prie to akmens, tas vanduo irgi turėjo sakralinę galią.
1: Tas šaltinio vanduo.
2: Šaltinukas toks ne tai, kad labai didelis šaltinis, bet šlapia vieta. Truputį pakasus, tai duobutį prisipildo vandens. Iš po akmens. Kada tik ėmiausi domėtis, tada paaiškėjo, kad akmuo ir turi tų gydomųjų galių būtent per šaltinį.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbam apie mitologinių akmenų teofaniją. Tęsime kelionę ir pokalbį su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė.
2: Jau 17 amžio pradžioje Vilniaus jėzuitų kolegijos ataskaitoje rašoma, kad kai kur ir svirnuose ir saugomai ir į žemę įkasti akmenys, plokščių paviršium, apversti aukštyn, žmonės manė, kad kažkokia dievybė slypi akmenyse, prietaringai juos garbino ir aukojo jiems dešimtą visą ko dalį. Va taip jėzuitai savo dienoraščiuose pažymėjo. Arba vėlesnėme tų pačių Vilniaus jėzuitų akademinės kolegijos veiklos dienoraštyje aprašytas pelkių akmens garbinimas, kad didelė daugybė žmonių kiekvieną sekmadienį per jaunatį iš visur suplaukdavo prie to akmens, įgarbindavo arba jam nusilenkdavo. Klaupdavosi arba aukodavo tam akmeniui duonos, vilnų, linų, pinigų. Ta mes ir šiandien matom, matydami tas monetas ar maisto padėta. Tada buvo kalbama, kad tą akmenį garbinti kai kuri kaimiečiai per miegą buvo paraginti, kas jiems liepė tai daryti. Tai jie aiškina, kad per miegą dar net betnamais laikais dėl to ligoniai, darydami įvairiausius įžadus, iš visur atvykdavę tikėdavusi atgauti sveikatą, tai skaudamų kojų, tai akių, tai rankų stiprybę, jie vis sakydavo, neva ten esanti įspausta švenčiausios mergelės pėda, nors kartais tai nebūdavo panašu į pėdą, vilko pėda, o sakydavo jau mergelės pėda, nes žinot, po krikštinių laikotarpių jau viskas sukrikščioninta. Taip pat irgi dienoraštyje pažymė tie patys jėzuitai, kad akmuo ten vokainių minimas nuo seno pagonių buvo garbinamas kaip dievybė, jis ypač garsus daugelius stebuklų, o savo paniekintojus ugnimi naikinęs su visais namais. Ką mes ir dabar turim Mergiškės, vat žmonės irgi įsitikinę, kad na negalima, nesako, jei paimsi jau akmenį, tai perkūnas trenks ir sudegins namus. Ta turime tradiciją iki šių dienų. 15-18 amžiaus pradžios literatūros šaltiniuose atskleidžiame jų prūsai ir lietuviai gerbė ypatingus akmenis, kaip dievų buveines ar dievų apsireiškimo vietas, neniekino, bijodami dievų bausmės, aukojo, atsidėkodami ar tikėdamiesi atgauti sveikatą. 19-21 amžiaus pradžioje dabar tikima, jog patys šventi akmenys, mažos jų nuoskalos, ant jų susirinkęs lietaus vanduo rasa, ant jų augančių samanos, kerpės, iš po akmens drykštantis vanduo gali gydyti žmonės ir gyvulius nuo įvairių akių ligų, karpų, rožės, gumbo, strazdanų, dantų skausmų, traumų ar net nuo nevaisingumo. Tai būtent Aukštadvario ir Stakliškių krašte dabar yra išlikęs tikėjimas šventų akmenų gydomąją galę. Tokie akmenys žinomi, lankomi, ta tradicija plečiasi ir sužino iš kažin kur žmonės, na ir atvyksta smalsumo vedami, na o kitą kartą ir nesmalsumo ir sunkiai susirgę. Kaip antai pateikėja pasakojo, kad ji turėjo draugę ir dabar turi skeptiškai į viską žiūrėjo, nu ir kada irgi susirgo liga. Nu tai sako, einam dar aš tave nuvesiu į akmenis, kaip tau ten patiks, o galgi ir pasveiksi. Nu ir nuvedi, o paskui sako, jau ji ir pati atvažiavo antrą, trečią kartą. Mes nežinom, bet jinai sako irgi sveiko.
1: Mitologijos mokslas sako, kad mituose yra susikaupusi žmonijos gyvenimo išmintis. O ritualai yra mito įgyvendinimas. Galima sakyti, kad ritualas tai atgėjęs mitas. Ir dabar pakalbėsim apie ritualus, kurie senais laikais buvo daromi prie akmenų.
2: Iš vietinių pateikėjų turiu duomenų apie du akmenis, kad ten dar ne taip senais laikais vykdavo kaimo ritualai, būtent kada žmonės rudenį nusima derlių, rinkdavosi būdų kaime prie gaidžio akmens. Ir ten šokdavo, susineždavę maistą, ten kiekvienas ūkininkas ar ūkininkaitis vaišindavo savo valgiais vieni kitus ir prie to akmens šokdavo. Reiškia tokia kaip kaimo sueiga ir kitų kaimų pasikėdavo prisikviečia svečių būtent po derliaus nuėmimo. Gaidžio akmuo, tai kaip tokia moteriškė labai sena, tai sakydavo, kad čia pjaudavo ir paukščius ir vaišindavosi gaidį baltą ar juodą, tada bendrai visi vaišindavosi. Tai čia būtent ir bus tie atspindžiai senojo ritualų, kada žmonės susirinkdavę. Matyt, per tą akmenį, per tas vaišes kalbėdavosi su dievais, kad užsitikrit tikriausiai geresnį derlių. Na ir antrasis akmuo yra siena kalnyje, tai yra Alkakalnis, ten ir visa akmenų grupė, vienas toks plokščias akmuo, tai taip ir vadinamas dievo stalu. Tai pasak senolio Saikevičiaus, toks senukas buvo, tai atnešdavę žmonės po derliaus nuėmimo duonos grūdų, na ir tenais vaišindavėsi. Bet jau dabar žinote, senolių nėra, nelabai kas renkasi, bet turime tuos gražiuosius paliudėjimus.
1: Iš visų Aukštadvario Stakliškių apylinkėse esančių akmenų, kuris labiausiai yra apipintas mitais ir legendomis.
2: Gal Nekruonių? Ten jau yra labai didelis kompleksas. Yra ir Verniejaus ežeras, ir kitoje kelio pusėje akmuo, ir senkapiai. Tai veiksmas vyksta jau ten ir dvasios pasiroda, ir ugnis šoka. Žirgai išplaukia, išjoja iš ežero gelmių, ir ten, žiūrėk, ir paršelis bėga pinigų pavidale, kuriam reikia tik tai sudrožti gerai rožančių arba rykštelė ir pabirėse pinigai, turbūt ten ta vieta, tokia labiausiai žinoma. Baigdama savo pasakojimą, noriu kreiptis į jaunimą, kad jie kuo daugiau domėtųsi. Jeigu turi tokį didelį turtą kaip savo senelius, būtinai juos pakalbinti, ypač kaimuose, nebūtinai savo senelį, gal kitas koks senukas, pakalbinti apie kaimo istoriją, paklausinėti tų gražių vietų, pelkių, akmenų, ten kur pasireiškia kokie vaiduokliai, būtinai užrašykit, sužinokit, tai praturtins mūsų tautosakos lobynus, nes mes tuo esame stiprus ir labai įdomus. Linkiu jaunimui ieškoti ir atrasti.
1: Gaila, bet jau mūsų kelionės laikas po Aukštadvario Stakliškių apylinkės atėjo į pabaigą. Buvo tikrai įdomu pakeliauti ir pasiklausyti jūsų pasakojimų. Šitas kraštas tikrai yra turtingas ne tik istorija, bet ir mitologija. Dėkoju jums labai už pokalbį ir linkiu sėkmės ieškant dar neatrastų pasislėpusių kitų mitologinių akmenų. Tokių tikrai, manau, yra, ar ne taip?
2: Tikriausiai paslėpti.
1: Ačiū visiems, kas šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
1: Radio stotis Pūkas. Likite įsijungę.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. LSMU Kauno ligoninė Šilainių padalinyje surengtos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos, kurių metu imituotos staigus ir intensyvus masinės nelaimės scenarijus. Vienu metu į gydymo įstaigą buvo transportuojama didelė grupė sužeistųjų, o realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo, rūšiavimo ir tarpinstitucinio reagavimo procesai. LSMU Kauno ligoninės generalinė direktorė ekstremalių situacijų valdymo grupės vadovė pabrėžė, kad tokio pobūdžio pratybos yra būtina, siekiant užtikrinti aukščiausio lygio pacientų saugumą ir efektyvų gydymo įstaigos veikimą kritinėmis aplinkybėmis. Konkurencijos tarybai, pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimų. Pasak tarybos pirmininkės, pagrindinis tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekė 21,3 milijono eurų. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikoma tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikina leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Vyriausybė šiandien pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos, organizacijoje atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Rusijos valstybės dūma trečiadienį antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kurį žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotąsias pajėgas užsienyje. Nuo šiol Vladimiras Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, jiems būtų taikomas baudžiamasis ir kitoks persekiojimas. Kalbama apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo, taip pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta. Vienbalsiai priimtas įstatymas skirtas stiprinti Rusijos piliečių apsaugą nuo nedraugiškų užsienio valstybių neteisėtų veiksmų. Pagal galiojančią federalinio įstatymo dėl saugumo redakciją, prezidentas turi teisę siųsti karius į užsienį tuo atveju, jei šalis ar tarptautinės institucijos priima sprendimus, prieštaraujančios Rusijos federacijos interesams arba viešosios tvarkos pagrindams Rusijoje. Prancūzijos pareigūnai šiandien Bordo uoste prisišvartavusiame kruiziniame laive izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai vienas keleivis mirė nuo įtariamo noro viruso, pranešė pareigūnai, o apie 50 žmonių pasireiškė noro viruso simptomai. Šis virusas yra labai užkrečiama gastroenterito forma, sukelianti vėmimą ir viduriavimą. Turkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas šiandien pranešė, kad Turkija ir Armenija, siekdamos abipusios suartėjimo, atnaujins prekybos santykius per trečiąją šalį. Pagal naująjį reglamentą, prekių kilmės ir galutinės paskirties vieta dabar gali būti nurodoma kaip Turkija ir Armenija, nors dėl veikiančio sienos perėjimo punkto trūkumo, prekyba ir toliau vyks tranzitu per trečiąją šalį. Praktiškai prekyba tarp abiejų šalių jau vyksta abiejose pusėse, ypač per Sakartvelą. Ši žinia šėmė naują žingsnį Ankaros ir Jerevano santykių normalizavimo link po to, kai Azerbaidžianas užėmė Kalnų Karabachą, iš kurio pasitraukė didžioji dalis armėnų tautybės gyventojų.
1: Sportas.
0: Šiandien Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sužaidė kontrolinės rungtynės Moldovoje. Šios dienos dvikova rezultatų 2-0 laimėjo Moldavai. Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Laimono Eglinsko kariūna svečiuose 95-90 nugalėjo Jonavą. Iš duobės pakilęs Juventus laimėjo jau 4 rungtynes paeiliui.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis prasirodys ir pragiedrulių, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių, oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos. O vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnius šalčio. Dirvos paviršyje daugelyje rajonų šalnos sieks 0-5 laipsnius. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
3: Įsigykite tikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį.

informacijos www.silpnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 0670 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 5 91 92.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
6: Girdėjote reklamą.
7: Pūko eteryje laida Vakarėja.
1: Jau vakarėja trečiadienis. O eteryje ypatinga nuotaika, nes šiandien švenčiam meilės dieną, Deivės Mildo šventę. Tad lai ir mūsų vakaro programoje netrūksta meilės, šiltų emocijų. Kviečiame ir jūs būti šios laidos dalimis. Skambinkit, sveikinkit savo artimuosius, draugus, mylimuosius, dalinkitės gražiausiais palinkėjimais, skirkite muzikinės dovanas, juk kiekvienas sveikinimas tampa ir maža švente eteryje. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Beje, ne tik Mildos šiandien savo vardinę švenčia, bet taip pat turim ir kitus varduvininkus, tai yra Tautmilas, Alvidė. Taigi, siunčiam linkėjimus jums, aišku, sveikiname ir tuos klausytojus, kurie šiandieną švenčia savo gimtadienį.

0: Turim skambutį, labas vakaras.
1: Galima kalbėti.
0: Taip, jūs eteryje.
1: Norėčiau surasti žmogų iš Kėdainių. Man 71 metas yra vyrui. Gali būti vyresnė, kad būtų ištikama, nu, ištikama būtų. Numeris mano yra 063 97 49 45. Ačiū labai.
0: Taip, ačiū Jums už skelbimą. Linkiu malonių pažinčių. O norinčiams susipažinti moteriams, pakartosiu klausytojo numerį 06 39 74 945. Iš tikrųjų, šiandien labai puikus laikas užmėgsti pažinti, jog Deivė Milda tuo pačiu yra. Ir ne tik meilės, bet ir piršlybų, širdžių suartėjimo Deivė. Taigi, linkiu norintiems susipažinti, kad pavyktų atrasti tą žmogų, su kuriuo būtų gera. O jeigu norite ir patys paskelbti apie tai, su kuo jūs domintų pažintis, drąsiai skambinkite į studiją.
2: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis. Ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
5: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
6: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. Ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
7: Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jūs leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
2: Girdėjote reklamą.

meilės jausmas, be jokios abejonės nepaveldus laikmečiui. Ir kaip žmonės dabar įsimylė, taip ir anksčiau įsimylėdavo. O šio jausmo raiškos būdai kiekvienam laikotarpiui aišku savite. Anksčiau buvo ir daugiau bendruomeniškumo, ir šventė, švenčiamos, ir darbai dirbdami buvo bendruomenėje. Aišku, ir progų ten parodyti simpatijas netrūko. Buvo ir įvairiausių apeiginių šokių žaidimų, kur tiek mergina, tiek vaikinas galėdavo pasirinkti savo patinkančią antrąją pusę. Taip pat buvo ir įvairūs dovanų teikimo momentai, kur irgi buvo galima parodyti savo meilę. Aišku, labai daug turime ir šiomis dienomis įvairiausių meilės dainų, jose apdainuotos ir sėkmingos, ir netokios nusisekusios meilės istorijos, bet vis tik dainuoti apie meilę, klausytis dainų apie meilę, manau, kad tikrai yra gera. Vienos iš jų ir paklausykim.

jau artėja pusė šešių, taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių turėsite galimybę sudalyvauti laidoje vakarėje, pasveikinti, pradžiuginti savo artimuosius, o galbūt tuo pačiu ir patys save. Likit kartu.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Finansinio sukčiavimo atveju Lietuvoje nemažėja. Nusikaltėliai tobulina schemas ir vis dažniau pasitelkia netikras interneto svetainės, kurios vizualiai beveik nesiskiria nuo tikrų įvairių organizacijų ar institucijų puslapio. Specialistai pabrėžia, jog tokiose situacijose lemtinga tampa kiekvieną minutę, o greita reakcija gali padėti išvengti didelių nuostolių. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenys surodo, kad apgavikai vis dažniau taikosi į didesnius finansinius išteklius, ne tik gyventojus, bet ir verslo. Organizacijas bei jų darbuotojus. Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimai efektyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministrų įsakymu sudaroma komisija, kuri vertins šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik popieriuje. Slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už nustatytą minimalų 12 dalyvių skaičių. Žemės ūkio ministerija pabrėžė, kad lėšos skirtos žemdirbių kompetencijoms kelti privalo būti naudojamos tikslingai ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik grąžinti gautą paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartinėms sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantį savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išaugs. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Vilniaus miesto savivaldybė tęsia kovą su invazinėmis rūšimis. Vos pasirodžius pirmiesiams Sosnovskio barščių lapams, pradėtas jų naikinimas. Pirmą kartą augalai bus naikinami ir privačiuose sklypuose. Daugiausia Sosnovskio barščių aptikta Vilniaus pakraščiuose, Pilaitės, Fabijoniškių ir Pašilaičių seninijose. Taip pat keliose mokslininkų atrinktose teritorijose ruošiamasi naikinti kanadinės ir didžiasias rykštenės bei invazinius šliužus, ispaninius arionus. Šiemet pavasarinis darbuotojų paieškos spurtas išskirtinai intensyvus. Jau kovą 4400 darbdavių paskelbė 15400 laisvų darbo vietų, o darbuotojų poreikis saugo visose sektoriuose. Balandį darbo skelbimų skaičius pasiekė 16000. Didžiausia darbuotojų paklausa išlieka gamybos įmonėse. Antrą mėnesį iš eilės laisvų darbo vietų skaičius gamybos sektoriuje perkopė 3000 ribą. Šį pavasarį darbuotojų gamybos įmonėse ieškota visose šalies savivaldybėse, išskyrus Neringos. Užimtumo tarnybos teigimo aukštos kvalifikacijos darbuotojų paieška irgi nesustojo. Šį pavasarį apie 1000 darbo pasiūlymų siūlyta inžinerijos specialistams ir technikams, apie 800 verslo ir administravimo, beveik 500 sveikatos specialistams. Poreikis išlieka ir mokymo specialistams. Seimui priėmų specialų į įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligonų ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įsteigimo nuo gegužės pradžios pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Apie procedūrų pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80% sudaro miško sklypai, žemės ūkio paskirties sklypai sudaro mažiau nei 15%, o sodybos mažiau nei 5% teritorijos. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai, iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus, prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius, architektas Vitenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takos, prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Lenkijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas su JAV ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijoje dislokuotų JAV karių skaičiaus didinimą. Pranešė generalinio štabas. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 JAV karių. Planuojamas pajėgų mažinimas prasidėjo po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco diplomatinio ginčio dėl karo su Iranu. Trumpas netmetė galimybės šios pajėgos tiesiogiai perkelti į Lenkiją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie derybas su Kuba, kurią sukaustė JAV degalų blokada, prasidėjusi po to, kai Vašingtonas sulaikė pagrindinio šalies sąjungininką regione Nikolą Maduro. Trumpas pavadino šią komunistų valdomą salą žlugusią šalimi. Vašingtone vis dažniau spėliojama, kad Trumpas siekia nuversti Kubos vyriausybę, o tai yra iniciatyva sustiprinti JAV dominavimą Karibų jūros regione ir Latino Amerikoje dalis. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjų su Sirija civiliniam eismui. Po valdžios pasikeitimo Sirijoje abiejų šalių ekonominiai ryšiai vėl tapo glaudesni. Turkijos ir Sirijos santykius nuo Sirijos pilietinio karo 2011 metais temdė įtampą. Ankara 2012-aisiais nutraukė diplomatinius santykius su Sirijos vyriausybe, o po Bašaro al-Asado nuvertimo vėl atidarė savo ambasadą Damaske. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijansų šalių, dalyvauja NATO Serbijos pratybose. Jungtinės karalystės gynybos ministras paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos, skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Jis apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdama sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Europos Sąjungos derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimo šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandines ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų.

Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Laimono Eglinsko kariauna svečiuose 95-90 nugalėjo Jonavą. Iš duobės pakilęs Juventus laimėjo jau 4 rungtynes paeiliui. Portugalijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21 Vilius Gaubas 6-3, 2-6, 6-1 susitvarkė su vardinį kvietimą gavusiu 31 Portugalu Frederico Ferreira Silva. Šie tenisininkai anksčiau vienas prieš kito žaidė net 3 kartus. Ispanijos čempionate Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovavimo Žironos basket ekipa namie 74-79 nusileido Manresos Baxe komandai. Pralaimėjimas Žironos ekipai galutinai sukomplikavo ir taip menkas galimybės pakovoti dėl vietos atkrintamosiose.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 6, o ketvirtadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu temperatūra kils iki 20 laipsnių, o šeštadienio dieną laikysis 16 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodė 6, o ketvirtadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 15 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 5, o ketvirtadienį dienojus 15 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 20 laipsnių, o šeštadienio dieną numatomas 17 laipsnių, bus apsiniaukę. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 5, o ketvirtadienį dienojus bus 15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių, šeštadienį dienos metu laikysis 15 laipsnių lynos. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 6, o ketvirtadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, protarpiais negausiai lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 4 laipsniai, o ketvirtadienį dienojus oro temperatūra kils iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 6, o ketvirtadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, bus apsiniaukę. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodė 6, o ketvirtadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojus oro šils iki 20 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, vakare lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijo stotis Pukas.
1: Reklama.
2: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
1: Girdėjote reklamą.

12 minučių, belieka iki 6 valandos, tiek laiko lieka ir iki laidos vakarėje pabaigos, taigi suskubkit, jeigu norit pasveikinti, perduoti linkėjimus savo artimam, mylimam žmogui, tai galite padaryti į studiją paskambinio numeriu 0900 45 005. O šiandieną gimusieji astrologiškai priklauso jaučio zodiako ženklai ir tai yra žemės stichijos atstovai, kurie, kaip sako astrologai, gyvenime eina lėtai, bet labai užtikrintai. Sakoma, kad tai yra tie žmonės, kurie neskuba, bet beveik visada pasiekia savo tikslą. Ir gimusieji būtent šią dieną dažnai pasižymi ypatingo stabilumu. Jie mėgsta iškumą, saugumą, nemėgsta jokių chaosų. Ir jeigu tokį žmogų turit šalia, greičiausiai žinot, kad tai tas, kurio galima pasitikėti, be jokių abejonių. Sveikiname švenčiančius!

0: Suraski mane.
1: Šiandieną švenčiant meilės dieną, puikus metas užmėgsti pažinti. Ką tik į mūsų pažinčių liniją užsiregistravo Kestutis iš Kėdainių, kuriam yra 41 metai. Jis mielai susipažintų su panašaus amžiaus moterimi, kuri irgi geriau jog būtų iš Kėdainių. O jo pažinties žinutės numeris 1375. Šį skaičių 1375. Pasakykite mums į studiją paskambinusios ir dar šį vakarą galėsite užmėgsti pažinti.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

minutė belieka iki 6 valandos. Taigi, ačiū visiems, dalyvausiems ir klausysiems laidos vakarėje. Jau netrukus eteryje žinios, žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog paaiškėjo, jog Lazdijų mieste geriamojo vandens kokybė netitinka teisės aktų reikalavimų. Plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o aš Eglė su jumis bendravusi jau atsisveikina iki rytojaus. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lazdijų mieste įmonės tiekiamo geriamojo vandens kokybė netitinka teisės aktų reikalavimo. Trečiadienį pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Jos atliktų tyrimo rezultatai parodė, kad įmonės tiekiamojo geriamojo vandens gerinimo įrenginiai šiuo metu veikia neefektyviai, todėl gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo yra nekokybiškas, tačiau saugus. Tarnyba įpareigojo geriamojo vandens tiekėją nedelsiant atlikti pakartotinius tyrimus, nustatyti pažeidimų priežastis, imtis taisomųjų veiksmų ir pateikti jų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai griežtų ne tik baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Šiandien tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko, dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Šiaulių apskirties policijos surengė prevencinę akciją, kurios metu vairuotojai galėjo nemokamai pasitikrinti, ar jų transporto priemonių keliamas triukšmas neviršė nustatytų normų. Po akcijos policija pranešė, kad kai kurie vairuotojai sužinojo, jog jų transporto priemonės skleidžiamas garsas netitinka nustatytų normų. Tokiems vairuotojams rekomenduota pašalinti trūkumus, kad ateityje nekiltų problemų dalyvaujant eisme. Pareigūnai primena, kad už nustatytą triukšmo normų netitinkančios transporto priemonės gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų. Be to, tokio atveju iš karto panaikinamas transporto priemonės techninės apžiūros galiojimas. Norint ją susigražinti, vairuotojams tenka iš naujo atlikti pilną techninę apžiūrą. Per Izraelio smūgius greitkelyje į pietus nuo Beiruto žuvo 8 žmonės. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra 2 vaikai. Izraelio kariuomenė savo ruoštų paskelbė apie naują smūgių bangą, nukreiptą prieš Hezbollah infrastruktūrą pietų Libane. Kariuomenės atstovai tvirtina, kad prieš atakuojant teroristų taikinius, kelioms kaimiškoms vietovėms buvo paskelbti nauji evakuacijos perspėjimai. Iš paliai tęsėsi nepaisant nuo balandžio galiojančių paliaubų. O grupuotės Hezbollah lyderis įspėja, kad mūšio lauką pavers pragaru. Jungtinės karalystės karalius Karolis III parlamente pristatė sunkumų patiriančio premjero Kiro Starmerio teisėkūros planus. Vyriausybės vadovas kovojo su maištu valdančioje leiboristų partijoje po skaudžių pralaimėjimų vietos ir regiono rinkimuose. Dėl nepasitenkinimo premjeru atsistatydino 4 jaunesnieji ministrai, o daugiau nei 80 parlamentarų ragina jį pasitraukti iš pareigų. Starmeris tikina, kad vyriausybė bus drąsesnė ir žada priešintis bet kokiems bandymams jį nušalinti. Trečiadienį karaliaus perskaitytoje kalboje numatyti daugiau kaip 35 įstatymų projektai, kuriais bus siekiama stiprinti Jungtinės karalystės ekonominį bei nacionalinį saugumą. Šalis rekordiškai sparčiai naudoja naftos atsargas ir strateginius rezervus dėl beprecedenčių tiekimo sutrikimo, kurio sukėlė karas artimuosiuose rytuose. Trečiadienį pranešė Tarptautinė energetikos agentūra. Pasaulinės atsargos balandžio mėnesį sumažėjo dar 117 milijonų barelių. Kova po JAV ir Izraelio atakų prieš Iraną, jos buvo sumažintos 129 milijonais barelių. Agentūros mėnesinėje ataskaitoje perspėjama, kad sparčiai mažėjančios atsargos ir besitęsiantys sutrikimai gali lemti būsimus kainų šuolius.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo startė 21 Vilius Gaubas 6-3, 2-6, 6-1 susitvarkė su vardinį kvietimą gavusiu 31 portugalu Frederico Ferreira Silva. Šie tenisininkai anksčiau vienas prieš kitą žaidė net 3 kartus. Romoje vykstančiose Master serijos varžybose vienas skambiausių karjeros laimėjimų užfiksavo kortų šeimininkas Luciano Darderi. Jis pademonstravo tvirtą charakterį vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje, kuriame panaikino seto deficitą ir rezultatu 1-6, 7-6, 6-0 įveikė trečiąją pasaulio raketę Aleksandrą Zverevą. Ir apie orus. Ketvirtadienį bus debesuota, kartu debesys atneš ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis pasirodys ir pragiduriliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai fiksuos 10-15 laipsnių šilumos, kai kur šiaurės vakaruose šilas vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiduriliu. Tačiau oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos. Vietomis šalnas sieks ir 5 šalčio, o dirvos paviršyje daugelį rajonų šals iki 0-5 laipsnių. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Pavietė. Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002 004.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje, už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
5: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radijo stotis Pūkas.

0: Ar susimastume, kodėl metai turi 12 mėnesių ir kodėl mėnuo turi 4 savaitės? O kodėl savaitė sudaro 7 dienos? Visa tai ne iš piršto laužta. Visi šie skaičiai glaudžiai susiję su tam tikrais kosminiais ciklais. Į mūsų būtį jie pateko ne dėl kieno nors išmonės, o dėl griežtų visatos dėsnių. Galima sakyti, kad kalendorių sistemoje išliko astrologinės mūsų protėvių žinios. Visų ciklų davusių pradžią kalendorių pagrindas užšifruotas viename simbolyje – septinkampėje magų žvaigždėje. Manoma, kad šis simbolis atsirado senovės Babilono laikais. Visose kultūrose ši žvaigždė simbolizavo tą patį. Planetų tarpusavio santyki, būtent jį padeda iššifruoti iš gilios senovės iki šių dienų išlikusias 7 dienų savaitės sistemą. Kiekvienai planetai savo diena. Tai kai kuriuose kalbose rodo net dienų pavadinimai, ypač tai juntama lotyniškos kilmės kalbose. Prancūzų, italų išvertus pirmadienis – mėnulio, antradienis – Marso, trečiadienis – Merkurijaus, ketvirtadienis – Jupiterio, penktadienis – Veneros, šeštadienis – Saturno, o sekmadienis – Saulės dienos. Be to, senovėje pagal gimimo dieną buvo nustatomas būsimo piliečio socialinis statusas, taigi nuo pat kūdikystės buvo nulemiama jo dalia.
1: Čia tai bent!

0: Praktiški patarimai. Kiaušinius šaldytuve reikia laikyti storgaliais į viršų. Tuomet trinys išsilaiko centre. Kiaušiniai ilgiau būna geri, o verdant trinys irgi išlieka pačiame centre. Spintelėse, kuriuose laikote miltų, kruopų, cukraus ir kitokias panašias atsargas, ypač jei laikote jų daug, padėkite ir kelis lauro lapelius. Jų kvapas atbaidys vabalėlius, kurie mėgsta tokiose atsargose apsigyventi. Štai tiek patarimų.
1: Reklama.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartiniams sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Konkurencijos tarybai pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimų. Pasak tarybos pirmininkės, pagrindinis tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekia 21,3 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos, organizacijoje atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūrai ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikoma tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tada, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kainos šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reikalauja valdančiuosius greičiau degalų kainos sumažinti iki Lenkijos lygio, tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsiančią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius, architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas, prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos. Sakė finansų ministrus, kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%. Italija teigia siunčianti 2 karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau juos dislokuosianti tik kaip tarptautinės misijos dalį, jei regione bus sudarytos ilgalaikės paliaubos. Kalbėdamas parlamente, šalies gynybos ministras taip pat sakė, kad galima misija prie Hormūzo sąsiaurio galėtų vykti tik gavus iš ankstinį įstatymų leidėjų pritarimą. Iranas veiksmingai užblokavo sąsiaurį, per kurį tranzitu keliauja maždaug 1/5 pasaulyje tiekiamos naftos. Konfrontacija su JAV ir Izraeliu sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trąšų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandinės. JAV taip pat apkaltino Iraną, kad šis sąsiauryje įrengė minas. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į Europos Sąjungą pirmą kartą pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, rodo trečiadienį paskelbto tyrimo duomenis. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusį vykstant karui artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga pažadėjo iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Ukrainoje. Energetikos ekonomikos ir finansų analizės instituto ataskaitoje nustatyta, kad ES per pirmus 300 metų mėnesius importavo 6,9 milijardų kubinių metrų rusiškų dujų, tai 16% didesnis kiekis lyginant su praėjusiu metu pirmo ketvirčiu ir didžiausias nuo 2022 metų. Kiekviena Rusijos pradėto karo Ukrainoje diena Kijevui kainuoja 416 milijonų eurų, tačiau tai nėra vienintelė Ukrainos mokama kaina, sako užsienio reikalų ministras. Jo teigimu didžiausia kaina, kurią Ukraina sumoka už Europos gynybą, yra Ukrainos karių kraujas. Tuo pačiu metu, kaip pažymėjo Ukrainos ministras, Rusijos ekonomika yra pažeidžiama, tačiau kritinė stadija dar nepasiekta. Jis taip pat paragino didinti spaudimą Rusijai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sužaidė kontrolinės rungtynės Moldovoje. Šios dienos dvikova rezultatų 2-0 laimėjo Moldavai. Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinneris. Romoje vykstančio ATP Masters serijos turnyro aštuntfinalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačius, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinneris. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnių šalčio. Dirvos paviršyje daugelį rajonų šalnos sieks 0,5 laipsnių žemiau nulio. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: apie šaltinėlio kelionę. Pasiklausykite, kurgi šaltinėlis keliavo. Vieną gražų pavasario rytą iš žemės ištekėjo mažas šaltinėlis. Jis norėjo kuo daugiau pamatyti, kuo daugiau sužinoti. Nusprendė leistis į kelionę. Šaltinėlis tekėjo, tekėjo ir pasiekė didelį, labai seną ąžuolą. Kodėl tu nejudi? Paklausė šaltinėlis.
1: Todėl, kad aš esu medis, o medžiai nejuda,
0: atsakė stilmužės ąžuolas.
2: Kodėl tu nieko nedarai, kad pajudėtum?
1: Todėl, kad aš taip sukurtas Dievo.
2: Lik sveikas, kada nors pasimatysime.
1: Lik sveikas, šaltinėlį, laimingo tau kelio,
0: sušuko ąžuolas ir liko stovėti toje pačioje vietoje. Atsisveikinę šaltinėlis vėl patraukė toliau.
1: Staiga jam kelią pastojo bebrų užtvanka su visa bebrų šeimyna.
0: Bebrų vyriausias piktai tarė šaltinėliui.
3: Nesiskubink, šaltinėlį, mes tavęs nepraleisime. Geriau apsisuk ir keliauk atgal.
0: Šaltinėlis visai nenorėjo pyktis. Įsibėgėjęs peršoko per bebrų užtvanką ir linksmai sau čiurleno toliau. Po kiek laiko šaltinėlis priplaukė mešką. Jis jos paklausė.
2: Ką čia veiki?
1: Žvejoju,
0: labai nenori atsakė meška. Mat norėjau, kad būtų tylu ir niekas netrukdytų. Šaltinėlis pamatęs, kad meška labai užsiėmusi, keliavo toliau. Netikėtai priplaukė gandra. Gražus didelis paukštis stovėjo ant vienos kojos ir visai neketino trauktis į šalį. Šaltinėlis paklausė,
2: ką čia veiki?
3: Netrukdyk,
0: piktai burptelėjo gandras.
2: Aš noriu keliauti toliau.
3: Netrukdyk.
2: Bet man
3: netrukdyk,
0: vėl burptelėjo gandras. Šaltinėlis nusprendė atsipūsti ir užmigo. Nusnūdęs taiga, kai ką išgirdo.
2: Čičir, čičir, čičir.
0: Čirškė prie pat jo medyje tupintis mažas paukščiukas.
2: Kas tu? Kodėl aplink mane tiek daug vandens? Kur gandras?
0: Nustebo šaltinėlis.
2: Gandras pasigavo varlę ir nuskrido. Aš esu žvirbliukas. Mane broliai žvirbliai šniukštuku praminė, nes visur šniukštinėju. Viską noriu sužinoti ir dabar man smalsu pasidarė, iš kur toks didelis ežeras atsirado. Tik tave miegantį pamačiau ir supratau, kol tu miegojai, visas vanduo subėgo į vieną vietą. Dabar negalėsiu toliau keliauti,
0: nuliūdo šaltinėlis.
2: Neliūdėk, saulutė pašildys ir išgaruosi, pavirsi mažu baltu debesėliu. Galėsi keliauti dangaus platybėmis kartu su kitais debesėliais. Hai, ačiū šniukštuk už gerus žodžius,
0: pralinksmėjo šaltinėlis.
2: Ačiū tau už tokį gražų ežerą,
0: padėkojo žvirbliukas. Šaltinėlis pavirto debesėliu. Iš aukštai jis matė labai didelį gražų Čičirio ežerą. Jo viduryje medžiais apaugusi sala, aplink augo gražus miškai, jų laukymėse žolės skabė stirnos ir briedžiai, pievose bėgiojo avys, ganėsi karvės ir arkliai, prie ežero glaudėsi šniukštų kaimas. Aplinkui buvo matyti daug gandralizdžių. Debesėlis tapo nepaprastai laimingas ir keliavo toliau.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: mažiuk, meškiuk, ar girdite mane?
1: Vakaro pasakaitė.
0: Ežiuk, meškiuk, ar girdite mane?
2: Kiškis stovėjo.

0: Neverta šūkauti, tarė kažkas. Vis tiek neišgirs.
1: Kas tu toks? Paklausė kiškis. Ir kur esi, jeigu tavęs nematyti?
0: Kažkas žengė kelis žingsnius. Kiškis girdėjo, kaip šnara žolė. Ir sustojo priešais.
2: Štai ką aš tau pasakysiu, tarė kažkas. Ir įsmigė į kiškį neregimas akis. Meškiukas dabar miega, pavalgė ir ilsisi, o ežiukas dainuodamas eina pas jį.
1: Ką dainuoja?
0: Paklausė kiškis.
2: Be žodžių.
1: Iš kur tu žinai?
2: Aš viską žinau.
1: Tai pasakyk, kam aš juos šaukiau?
2: Iš džiaugsmo. Džiaugėsi saulė ir šūkavai.
1: Ha, tikrai, patvirtino kiškis. Buvo labai gera. O ką aš jiems norėjau pasakyti?
2: Pavasaris.
1: Ha, tikrai. O dar...
2: Eime pašokinėti.
1: O dar?
2: O dar nebuvo.
0: Ką tu dar gali pasakyti, jeigu makaulėje vėjai?
1: Ir vėl teisybė, pamanė kiškis. Daugiau aš nieko nenorėjau.
0: Bet kiškis panoro pasikalbėti su tuo, kurio nematyti, kažkaip kitaip, kad kažkas kaip nors pasakytų, kas jis.
1: O gal palakstėkime?
2: Su manimi neįdomu.
1: Kodėl?
2: Mat aš visur. Kad ir kur nubėgsi, o aš jau ten.
1: Netikiu, atšovė kiškis.
2: Bėk.
0: Ir kiškis suskliautę sausis pasileido nuo kalvos. Prilikė prie upės ir dėjo tokį šuolį į šalį, kad niekas, net lapė, net pats vilkas nebūtų išsilaikęs ir tikrai šlumštelės į vandenį. O kiškis įlėkė į eglyną, nusirito į daubą, pasislėpė po išvirtusią pušimį ir sušnipždėjo.
1: Kur tu?
2: Čia, aš čia, nedrebėk, nenorom burtelio kažkas.
0: Ir kiškis su akmenėliu, suakmenėjo.
1: Kas tu?
0: Ploničių balseliu pravirko kiškis, jį purtė drebulys.
1: Pasirodyk.
2: Negaliu,
0: pasakė kažkas,
2: nemoku.
1: Tave užkerėjo?
0: Kiškis suėmė tokia baimė, kad jis nedrebėti nustojo.
2: Užkeri pasakose.
1: O mes kur?
0: Kažkas patylėjo, tada užgrojo.
1: Kas čia?
0: Paklausė kiškis.
2: Čia toks instrumentas. Balalaika.
0: Balalaika tylutėliai dūzgeno, į mišką leidosi sutemos, o kiškis sėdėjo po išvirsta pušimi, susiėmęs letenėlėmis galvą, lingavo iš šono ir mykė, lyg jam skaudėtų dantį.
1: Niekis,
0: ramino į kažkas,
2: praeis, bet tu suprask, yra kažkas, ko niekada nematyti.
0: O kas tas kažkas, vaikai? Ar jūs žinote?
3: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Šį vakarą vaikai kviečiu klausytis lietuvių liaudės pasakos Lapė, vilkas ir kiškis. Vienas ūkininkas gyveno prie girios. Kartą, norėdamas sugauti vilką, jis iškasė girioje gilę duobę. Viduryje duobės įkasė stulpą taip, kad jo galas per dvi pėdas kyšotų virš duobės. Duobės viršų užklojo virbais, apdėjo šiaudais ir sniego apibarstė, kad vilkas atbėgęs nematytų duobės. Prie stulpo viršaus pririšo gyvą antį. Dieną ją atrišo, naktį vėl pririšo, kad jis savo kvarkimu viliotų vilką. Vilkas, išgirdęs anties balsą, ausis pastatęs klausėsi. Klausėsi. Valandėlę pasiklausęs pradėjo bėgti tą pusę, o antis vis kvarksėjo. Vilkas pribėgęs apuostė, ar nėra arti kokio žmogaus, ir drąsiai puolė prie anties. Kaip šoko, tik keberiokšt ir guli duobėje. Net kibirkštys jam iš akių pasipylė. Išsigando vargšas, vos sprando nenusilaužė, bet ką darys? Kabinėjasi duobės kraštus ir išlipti negali. Nusiminęs atsitupė pakraštyje ir laukia. Praušus pradėjo skalikai kiškelį girioje gainioti. Tas vargšas šunų genamas bėga prieš vėją ir duobės nepamatęs kevers krito tiesiai vilkui ant galvos. Vilkas labai išsigando ir sukaukė, o kiškis taip pat išsigandęs suspiegė. Jau dabar duobėje yra du. Vienas tūno viename duobės krašte, kitas kitame. Išgirdo ir lapė anties balsą ir bėga į tą pusę. Atbėgusi žiūri, antis prie stulpo, aplink stulpą gili duobė, o joje vilkas ir kiškis tupi. Ji nusišaipė ir sako, ha, laba diena, kumučiai, kas jūs šiandien įstūmė?
1: Matai, kaimynė, atsako vilkas. Išgirdęs anties balsą, naktį skubinausi prie jos, norėjau paragauti, o čia pinklės pasitaikė. Šokau ir įkritau.
2: Aš šunų genamas, skundžiasi kiškelis. Greitai bėgau, dar sniegas akis lipdė, nepamačiau duobės ir įpuoliau.
0: Lapė, šokinėdama per duobę, tyčiojosi iš vilko ir kiškio nelaimės.
2: Kodėlgi aš neįkrentu į duobę, o judu abudu įkritote? Todėl, kad aš neįkrentu, kad aš šventa, ta šventa ir į duobę nekrenta.
0: Taip šokinėdama jie vis nori sugriebti prie stulpo kabančią antį. Bet antienos begeidžiant užkliuvo koją už stulpo. Įkrito duobėn ir šventoji. Dabar duobėje jau trys. Vilkas lapę pasveikina.
1: Na, kumute, ir tu, šventoji, įkritai duobėn.
0: Lapė vilkui atsikerta.
2: Ach, ta prakeiktoji koja užkliuvo už stulpo ir mane įtraukė.
0: Atsisėdę visi žiūri vienas į kitą. Lapė ir klausia vilką.
2: Kumute, ką galvoji?
1: O, mane šimtas minčių ima, atsako vilkas.
2: O tu, kumuti, ką galvoji? Klausia kiški. Mane taip pat šimtas minčių ima, sudreba kiškelis.
1: Na, kumute, o ką tu galvoji? Dabar jau mes visi esame prapuolę,
0: tarė vilkas.
2: Aš turiu vieną gerą mintį, atsakė lapė. Mes dabar sėdėme visi nuliūdę. Pradėkime dainuoti.
0: Ir pradeda. Vilkas kaukia. Au, au. Lapė loja. Kiau, kiau, kiau. O kiškelis spiegia.
2: Kvie, kvie. susidarė visą muziką.
0: Valanda pakaukė, nutilo. Mat lapė išgirdo ateinantį prie duobės žmogų ir sako:
2: jau žmogus ateina prie mūsų, visi apsimeskime mirę.
0: Taip ir padarė. Vilkas išsitiesė ir lyg negyvas. Kiškis pavirto ant šono ir rodėsi nekvėpuojas. Lapė palipo ant vilko, pasirito ant šono ir rodėsi lyg nebegyva. Prieja žmogus, žiūri duobėn ir mato, visi negyvi. Išsitiesia guli ant šonų, jis ir galvoja, kasgi čia atsitiko. Neseniai dar jie staugė, o dabar negyvi guli. Turbūt prieš galą jie taip kaukė. Įlipo jis duobėn ir visų pirma apčiupinėjo lapę. Jaučia, kad dar šilta tebesanti ir kalba pats sau. Na, lapute, oi, gerai, kad padvėsi tavo kailis, vis tiek bus geras kailiniams. O tavo mėsa tik šunims. Ir išmetė ją iš duobės. Lapė numesta ant žemės tik paplikt, šoko 10 žingsnių šalin ir atsisukusi tarė žmogui. Vėja tu gausi, ne mano kailį savo kailiniams. Taip pasakiusi nudūmė į gėrę. Žmogus tik išsižiojo ir paliko be vamsas. Och, tu lapė, lapė, kad būčiau žinojęs tave gyvą tebe esant, nebūčiau tavęs išmetęs. Tavo laimė, kad tu tokia gudri, pyko žmogus. O lapė bėgdama tik šūktelėjo, turiu vieną, bet gerą mintį. Taip dėl savo gudrumo ji ir liko gyva.
3: Vakaro pasakaitė.

listeners.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartinėms sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Konkurencijos tarybai pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimų. Pasak tarybos pirmininkės, pagrindinis tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekia 21,3 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos, organizacijoje atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūrai ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikoma tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tada, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kainos šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reikalauja valdančiuosius greičiau degalų kainos sumažinti iki Lenkijos lygio, tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsiančią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius, architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas. Prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos. Sakė finansų ministrus, kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%. Italija teigia siunčianti 2 karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau juos dislokuosianti tik kaip tarptautinės misijos dalį, jei regione bus sudarytos ilgalaikės paliaubos. Kalbėdamas parlamente, šalies gynybos ministras taip pat sakė, kad galima misija prie Hormūzo sąsiaurio galėtų vykti tik gavus iš ankstinį įstatymą leidėjo pritarimą. Iranas veiksmingai užblokavo sąsiaurį, per kurį tranzitu keliauja maždaug 1/5 pasaulyje tiekiamos naftos. Konfrontacija su JAV ir Izraeliu sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trąšų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandinės. JAV taip pat apkaltino Iraną, kad šis sąsiauryje įrengė minas. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į Europos Sąjungą pirmą kartą pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, rodo trečiadienį paskelbto tyrimo duomenis. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusi vykstant karui artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga pažadėjo iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Energetikos ekonomikos ir finansų analizės instituto ataskaitoje nustatyta, kad ES per pirmus 300 metų mėnesius importavo 6,9 milijardo kubinių metrų rusiškų dujų, tai 16% didesnis kiekis lyginant su praėjusiu metu pirmo ketvirčiu ir didžiausias nuo 2022 metų. Kiekviena Rusijos pradėto karo Ukrainoje diena Kijevui kainuoja 416 milijonų eurų, tačiau tai nėra vienintelė Ukrainos mokama kaina, sako užsienio reikalų ministras. Jo teigimu didžiausia kaina, kurią Ukraina sumoka už Europos gynybą, yra Ukrainos karių kraujas. Tuo pačiu metu, kaip pažymėjo Ukrainos ministras, Rusijos ekonomika yra pažeidžiama, tačiau kritinė stadija dar nepasiekta. Jis taip pat paragino didinti spaudimą Rusijai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sužaidė kontrolinės rungtynės Moldovoje. Šios dienos dvikova rezultatų 2-0 laimėjo Moldavai. Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinneris. Romoje vykstančio ATP Masters serijos turnyro 8-finalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačius, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinneris. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnių šalčio. Dirvos paviršyje daugelį rajonų šalnos sieks 0,5 laipsnių žemiau nulio. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: pašto karvelių paslaugos tikrai kokybiškos. Jie skrenda net 140 km per valandą greičiu ir gali įveikti iki 3000 km atstumą. Pelėdos kaklas labai ypatingas. Ji gali pasukti galvą 180, o vertikaliai jos galva atsilenkia net 270 laipsnių. Užvertusi galvą tikrai pamatytų savo uodegą. Pačios didžiausios smegenys, palyginus su kūnu, skruzdės. Kupranugaris vienu mauku gali išgerti vonę vandens, maždaug tai yra 60 litrų.
1: Čia tai bent!

0: Širdininkas – nuolat įsimylintis.
1: Širdininkas.
0: Variklis – policininkas.
1: Variklis.
0: Mobilusis telefonas. Judriukas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartiniams sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Konkurencijos tarybai pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimų. Pasak tarybos pirmininkės, pagrindinis tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekia 21,3 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos, organizacijoje atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūrai ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikoma tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tada, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kainos šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reikalauja valdančiuosius greičiau degalų kainos sumažinti iki Lenkijos lygio, tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsiančią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius, architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas. Prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos. Sakė finansų ministrus, kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%. Italija teigia siunčianti 2 karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau juos dislokuosianti tik kaip tarptautinės misijos dalį, jei regione bus sudarytos ilgalaikės paliaubos. Kalbėdamas parlamente, šalies gynybos ministras taip pat sakė, kad galima misija prie Hormūzo sąsiaurio galėtų vykti tik gavus iš ankstinį įstatymų leidėjų pritarimą. Iranas veiksmingai užblokavo sąsiaurį, per kurį tranzitu keliauja maždaug 1/5 pasaulyje tiekiamos naftos. Konfrontacija su JAV ir Izraeliu sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trąšų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandinės. JAV taip pat apkaltino Iraną, kad šis sąsiauryje įrengė minas. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į Europos Sąjungą pirmą kartą pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, rodo trečiadienį paskelbtų tyrimo duomenis. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusį vykstant karui artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga pažadėjo iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Energetikos ekonomikos ir finansų analizės instituto ataskaitoje nustatyta, kad ES per pirmus 300 metų mėnesius importavo 6,9 milijardo kubinių metrų rusiškų dujų, tai 16% didesnis kiekis lyginant su praėjusiu metu pirmo ketvirčiu ir didžiausias nuo 2022 metų. Kiekviena Rusijos pradėto karo Ukrainoje diena Kijevui kainuoja 416 milijonų eurų, tačiau tai nėra vienintelė Ukrainos mokama kaina, sako užsienio reikalų ministras. Jo teigimu didžiausia kaina, kurią Ukraina sumoka už Europos gynybą, yra Ukrainos karių kraujas. Tuo pačiu metu, kaip pažymėjo Ukrainos ministras, Rusijos ekonomika yra pažeidžiama, tačiau kritinė stadija dar nepasiekta. Jis taip pat paragino didinti spaudimą Rusijai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sužaidė kontrolinės rungtynės Moldovoje. Šios dienos dvikova rezultatų 2-0 laimėjo Moldavai. Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinneris. Romoje vykstančio ATP Master Series turnyro 8-finalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačius, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinneris. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnių šalčio. Dirvos paviršyje daugelį rajonų šalnos sieks 0,5 laipsnių žemiau nulio. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbam apie dvasinį tobulėjimą, liečiam visas temas, kurios jums įdomios, kurios jūs jaudina ir kaip sustiprinti žmogaus dvasinį pasaulį, jo sielą, kad žmonės suprastų, kad ne žmogaus protas turi vesti per gyvenimą, o jo siela, vidinis balsas, nu, Dievas širdyje. Kaip sako, Dievas visą laiką parodo kelią. Kas tai yra? Jūsų vidinis balsas rodo kelią. O vidinis balsas būtent iš jūsų sielos.
2: Taip ir šią temą savo mintimis taip pat nori ir klausytojas Ričardas pasidalinti. Labą dieną.
3: Labą dieną, brangus turtiečiai. Aš noriu sustiprinti jūsų dvasę. Nes tai, ką žino mūsų istorija, aš neseniai girdėjau, kaip rusų istorikas, su kokiu žavesiu kalbėjo apie didžiąją Lietuvos kunigaikštystę. Kad mes apgynėm pietinius slavus nuo totorių. Kad mes atsilaikėm nuo teutonų riterių. Jūs įsivaizduokite, riteris pakeldavo arklį, buvo šarvuotas, bet mes atsilaikėm prieš tokią jėgą. Dabar mus puola žydroji banga. Nu, jie ne riteriai. Tereikia tik juos nuvers nuo arklio. Aš nesakau, kad skandinsime telkiai, kaip vokiečių riteris, bet žodžiu, perkeltinė prasme. Ir man atrodo, kad žmonės susidoros. Ir dar vienas dalykas. Aš, kaip žmonės, kaip sakoma, dabar tie, kurie sako, kodėl tokia valdžia atėjo, blogai taip į taip, aš, žodį, girdėjau dar vieną dalyką. Kada iškilų šventiką, nu, čia Rusijai buvo, vežė iš kalėjimo į lagerį, tai priejo NKVD-istas ir pasakė, jūs, bažnytininkai, sakot, kad kiekviena valdžia nuo Dievo, tai mūsų irgi valdžia nuo Dievo. Taip šventikas atsakė, ir mūsų tautai šitą valdžią atsiuntė už nuodėmes. Tai vat mūsų tautai turbūt už mūsų abejingumą, kvailumą ir galvojimą ne galvą, bet užpakaliu. Nu, gal užpakaliu galvoja keli procentai, tai tie prabalsavo, bet kodėl kiti balsavo, kurie galvoja galvą, tai aš nesuprantu. Tai vat tiek.
1: Ačiū labai. Na, matote, kaip ir sako, ta valdžia, kuri išrinkta žmonių, jeigu tie nėjo, tai jie pritarė tiems žmonėms, kurie atėjo, ir jinai teisėta, ir jinai nuo Dievo. Taip, aš pilnai pritariu, kad jūs sakote tiesą. Ir ko mes verti, tą mes ir gavom. Ir jeigu mes nesugebėjome ateiti į rinkimus tiek žmonių, kai vat moteris skambina ir sako, aš nebalsavau už juos, tai už kas balsavo, atėjo tie, kurie balsavo. O tų, kurie būtų balsavę kitaip, jų pritrūko. Ir būtų visai kiti rinkimai. Bet turim tokią valdžią, kokią turim. Dabar mes turim žinoti, kad Seimas 4 metus mus ves būtent įstatymų reguliuojamais, teisiniais reguliavimo svertais, mus reguliuos taip, kaip jie supranta, kaip jų programuose buvo ir kokia jų ideologija. Tai mes šitą turim ir turim su tuo skaitytis, nes kitaip mes pažeisim įstatymus, mes kitaip būsime nusikaltėliai ir jeigu mes dabar per daug pasakytume laidoje kažką tai tokio labai niekinančio, tai mus iškart patrauktų atsakomybėn, tai iškart būtų kalba apie teismus, užtampimus, o kaip moka sistema tampyti, tai turbūt ne vienas žmogus žino jau teko patirti, man pačiam teko patirti ir labai nusivilti, bet aš nenusiviliu valstybę. Aš nusiviliu mūsų kai kurių teisėjų darbų, kai kurių supratimų žmonių. Galbūt jie patys ir supranta, ką daro, bet gal taip jums nurodyta būna. Gal tai tokie dalykai, nes jeigu neturint, žinot, jokių įrodymų ir sakyt, kad tu kaltas, tai taip kiekvieną žmogų gali nuteist, pasodyti į kalėjimą. Ir daug žmonių sėdė, žinokit, ir kalėjimuose, ir uždarytų. Už kažką tai, už kažkieno tai, jis negalėjo apsiginti. Tai tikrai yra įvairiausių dalykų, bet čia ne valstybė kalta, ne mūsų istorija kalta, bet mes patys per mažai aktyvūs, mes per daug mažai dalyvaujame valstybės gyvenime. Ir čia vat kaip ir Vilius sakė, kad įsuka mus kiti ir mes sukamės. ir sukamės, ir vartomės, ir po to pykstame, kad va, ne taip, kaip aš noriu, arba va, aš gyvenu visai nesvarbu, kaip čia kas būtų, aš turiu savo, kaip rusai sako, maja chata skraju, ničiavo neznaju. Tai mano namas nuo šaly ir man visai tas pats, kas ten vyksta. Tai, žinot, nėra taip valstybėje ir nebus. Na, dėl to labai raginu tiesiog žmonės paklausyti savo vidaus. Juk širdis, siela, jinai turi savo užduotį, turi savo gyvenimą tą vedlį, jūs turit kiekvienas, jisai kaip vedlys, bet jeigu mes to vedlio neklausom, tada protas susigalvoja gyvenimo formą, mes taip ir gyvenam. Ir jeigu mes busim dvasiškai pažeidžiami, silpni, tai mums bus tas pats ir bus ta mano chata skraju. Nu tai čia ir yra bėda.
2: Na, o dabar mums klausytojas Aivaras paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
4: Kaip gyvenat, kai studi tą gražią dieną, pasakykit man.
1: Nu, labai gerai gyvenu.
4: Dūšė tai gerai gyvena, ne?
1: Taip, viskas gerai, o kas blogai gali būti. Mes tik tai kartais pergyvenam, kad žmonės per mažai žiūri į savo vidų, kad žmonės daro taip, kaip kažkam tai reikia. Tai turi daryti taip, kaip jo širdelį, sako.
4: Jeigu nebūtų dūšė, pasakykit, kas tada būtų?
1: Nebūtų ir manęs, ir jūsų nebūtų, jeigu jūs neturėtų
4: dušės. Nei dušės, nei sielas, nei smegelų nebūtų.
1: Na tada viskas, lavonas, iš karto.
4: Išvažiuoji į kapilis, išvažiuoji.
1: Taip, šešių lentų dėžė, kaip čia sakė, ir važiuoji.
4: Ir ate paruoda.
1: Taip. Taip, kad labai siela yra svarbus dalykas, bet mes jau turime girdėti. Labai ačiū, Aivarai, už jūsų nuomonę. Na, reikia žinoti, kad tas, kas gyvena viduje, nuo jo priklauso jūsų gyvenimas. Ir jeigu mes tai nekreipiam, jinai verkia, jai skauda, jinai išgyvena, vis tiek jinai išeina. Žinokit, ne vienas jūs neišsisuksit nuo mirties. Ne viename ilgai ta siela nebus. Nu, 100 metų, bus 80, kai ką ir jaunesniam išeina jinai. Na, čia sunku pasakyti, kiek jinai prisikentėt gali, kada jau palieka jūsų kūną. Tai kodėl mes vedam save į ligas, į problemas, į skausmus, į visus dalykus, nekreipdami dėmesio į savo vidinį pasaulį. Toliau mes ir savo protėvius išduodam, ir tėvus, ir tėvynę išduodame, ir kaltiname mes valstybę, mes kaltiname savo tėvynę dėl to, kad na, kažkokie tai žmonės, kurie šiandieną mūsų teisėti valdžioje, jie vienai per kitaip elgiasi. Na, tiek, kiek, aš jau sakiau ne kartą, kas yra valdžia. Valdžia taip kaip yra kaip vandens stulpas. Jeigu iš šonų yra kažkokios tai tvoros, ribos, nu, paimkim stiklinę, ne, tai yra stiklas aplinkui, o ta stiklinė pilna vandens jinai stovi. Jeigu nuimam stiklą, tas vanduo išsiplečia. Tai taip lygiai ir valdžia. Kiek žmonės reikalauja ir spaudžia ir jie, kai ateitų daryti tai, ką nori, tai tol jinai stulpas. O jeigu tik tai žmonės atleidžia, jinai išsiplečia į visas rytis. Ir pro kiekvieną plyšiuką vanduo įlys. Taip, kad nuo mūsų pačių viskas priklauso. Kaip mes girdim savo sielą, kaip mes norim gyventi, kas tai yra laimė, kokios mes laimės ieškome, tokia ir randam. Mūsų pačių apsisprendimas. Protas vienas sugalvoja, vidus nori kito. Kas pirmumas?
2: O dabar klausytojas Sauris paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Sveiki.
5: Labą dieną. Nu, mano nuomonė, mes gyvename pyktyje dabar, nes mūsų tarnautojai mūsų negirdi. Ir toksai santykis gaunasi, pykčio santykis su tarnautojais. Kad ir tarnautojai gyventų savo pasaulyje, visai ne nuo mūsų priklausomi. Nors alga gauna iš mūsų.
1: Jo, matai, tarnautojai ir politikai yra du skirtingi dalykai. Ir reikia žinoti, kad ne visi tarnautojai turi teisę spręsti, jam kaip politikai nuleidžia, taip ir vykdo. Tai ar jį kaltint gali kaltint, kad jisai neturi savo, bet jisai žiūri savo darbą, žiūri savo šeimą, turi savo. Tai ar jį kaltint gali kaltint, kad jisai neturi savo, bet jisai žiūri savo darbą, žiūri savo šeimą, turi savo pragyvenimo šaltinį ir tarnautojas tarnauja. Bet politikai, kurie

0: Gaunasi, kad mes juos renkam, kad jie mum dirbtų, jie mum nedirba, mes tolim rankam įskėtusiam, va, įveik 4 metai.
1: Tai labai, Aurė, paėmė esminį dalyką. Kol mes šitaip elgsimės, tai mes tas 4 metai po 4, žiūrėk, jau tau 54, jau 58, 62, 66, jau žiūrėk, jau pensija, ai, tiek to, vis tiek čia nieko nebus. Tai va, taip ir gyvenam. O paimt padaryti...
0: Bet aš jau sakau, kad meilėje su jais būčiau, santykė meilės.
1: Išrink tokius, kurie tave gerbs ir kurie tave klausys. Ir iškart bus meilė. Kada į žmogų atsisuks? Išrinkti žmonės ir kada bendraus su žmonėm, o nebus dzin tie žmonės, va tada ir prasidės meilė ir pagarba.
0: Nu, tai, dabar mum ūkių pavadina, tai reiškia keulė, aš keulė, tu ar visi mes keulės?
1: Nu tai taip išeina, kaip jautiesi, taip ir yra. O kaip pavadins tave 10 kartų, 100 kartų girdėjai turbūt ne kartą, kad sako, žmogų pavadink 100 kartų keulę ir jisai pradės kriuksėti.
0: Tai va, tai jau pradedu krepšėti, nes jau jaučiuosi kažkoksai nebetulnai žmoniško būtybė.
1: Taip, taip, tai va, daug žmonių va skambina su širdgėla didžiulė, kad mus jau vadina ne žmonėmis, o ūkiu. Ūkiu, o ūkis, tai va, žinom, kas yra.
0: Tai ūkis tai yra ir mano nuo vaikystės žinomas dalykas ūkis, tai gyvuliai.
1: Taip, taip, tai ūkis, tvartas, gyvuliai, va, čia mano ūkis, nu.
0: Siaubas, nu gerai, ačiū visą.
1: Na, kas tu galvoja tokius terminus, tai jiems reikia ordiną pakabinti, kručkų.
2: Na, mes kalbam apie tą dvasio stiprybę, ar egzistuoja kolektyvinė stiprybė?
1: Be abejo, be abejo. Tai yra energetika, kurią kiekvienas žmogus išspinduliuoja. O dabar Auris paskambino kitas klausytojas. Jie išgyvena, jiems skauda ir jie išspinduliuoja iš savęs kažkokį nusivylimą, liūdesį, kažkokį kitą skaudulį. Ir jeigu tokie žmonių dauguma, kad jie išspinduliuoja, tai jie maitina visatoje tą dalį, kur skauda. Ir tada gauni dar didesnį tą skaudulį. Ir o dėl ko valdžia sako, ką įsirenkam, vis tiek jinai bloga. Todėl, kad mes vieni tai neinam rink, kiti nusivylę, numojam ranką, mes stiprinam tą dalį ir vėl mes ją gaunam tokią pačią. Tai kada pradėsim mes kitaip jaustis, kada ta kolektyvinė sąmonė bus kolektyvinė energetika, bus mūsų brandesnė, tada mes brandesnė ir valdžiai įsirinksim. Nes atsiras atsakomybė. Atsiras žinius, atsiras žinojimas. Dabar daug žmonių nuomoja ranką ir sako, ai, čia geriau nelyst, ten purvas, valdžia, čia yra šlykštus dalykas. Čia neverta veltis į tai. Nu, pažiūrėkime, kaip mes žiūrim į savo valstybę. Valstybėje valdžios yra 4. Prezidentas, Seimas, vyriausybė ir teismai. Tai jeigu mes šitą valdžia visą įsirenkam tokią, kuri mums į mus nekreipia dėmesio, jie gyvena savo, o mes savo, tai mes ir turim tą rezultatą. Bet mes turim juos gerbti, mylėti ir atėjus rinkimams, jeigu jie negerai elgiasi, su meilė pasakyti ačiū. Mums daugiau to nereikia. Ačiū, kad jūs dirbot, ačiū, kad jūs įdėjot savo žinias, savo sugebėjimą. Bet mums nelabai tinka tie dalykai. Ir pažiūrėkite, na, šeimoje kažkaip tai sprendžiasi, kiti dalykai kenčia, o kiti žmonės įsiskiria. Apie 60% šeimų yra įsiskiria. Ar dėl to, kad žmonės blogi, ar dėl to, kad jie bedvasiai, ar dėl to, kad atsakomybės nėra, ar tiesiog nesutinka vienas kitą ir nesupranta, kas yra meilė tikra, kas yra tikri santykiai. Mano patirtis taip pat labai skaudi. Ir aš daug ko nežinojau. Ir jeigu mus būtų nuo mažens mokinę apie dvasinį pasaulį, apie sielą, kad iš vidaus išklausyk, ar tu myli, ar tu nemyli žmogų, ar tau tiesiog atrodo, nu, kad gal bus gerai. Nu, sugalvoji ir bus gerai, pasižiūrėjai, kad negerai, nu, tai ką tada daryti? Nu, užpakaliai susimušiai priešingas pusės, nu, eini. Nu, ir ką? Taip yra, kaip yra. Ir kaip mes supras, pradėsime, kad yra vis tik tai dvasinės vertybės, yra vidiniai dalykai, kurie nesugalvojami taip paprastai. Atsiprašau. Tai tada mes pradėsim kitaip pasirinkti.

0: ir šeimą kurdami, ir draugus, ir valdžią rinkdami, ir atsakomybę prisimtume už savo gyvenimą, ir kaip tą kolektyvinę dvasinį visą pasaulį išplės, kad mes jį spinduliuotume visi panašią energetiką. Ir tas visas blogis jisai silpnės.
1: O dabar klausytojas Jonas iš Kupiškio paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Sveiki.
2: Sveiki. Čia aš dabar klausausi, tie žmonės labai pasipiktinė. Ar jie neprisimina prieš 30 metų, kaip mus vadino runkeliais. Nu, tik dabar už tai ūkio vietai tapome. Auginam runkelius, tik tai pasiūlymą turi. Tos runkelius užauginę, rūdienį suveškim prie Seimo ir papilkim. Kad tikrai būsim vienetai. Tik taip nieko neišėina padaryti.
0: Na, gal runkelių nereikia prie Seimo pilti, suvalgys mūsų gyvulių ūkis.
2: Jeigu tokie esam,
0: O dėl atsakomybės, tai mes galim iš savęs ir pasijuokti dėl savo elgesio, bet iš tikrųjų tai yra liūdna, kad taip mes žiūrim, taip kovojam, taip laukiam mes tos nepriklausomybės ir kai ją turim, nesugebam susitvarkyti laimingo gyvenimo. Kiekvieno mūsų priklauso?
2: Taip, nepriklausomybė jie siekia, matyt, mes neverti jos. Jeigu kažkam buvo reikalinga jį.
0: Reikalinga ir bus, bet mes atidavėm kitiem į rankas, pažiūrėkit, iliustracijos nebuvo įstatymų, visi tie tankistai liko tankus išsivežė, pradėjo reguliuoti mūsų gyvenimą, mūsų gamyklas, mūsų viską išvežė, išgriovė, sugriovė kolūkius, išvežė fermas, išgriovė traktorius, savo pasiėmė kolūkių pirmininkai, visi tie komunistai, kurie buvo, ir pažiūrėkit, jie taip sudėliojo, kad tas žmogus vis tiek liko šalia.
2: Na tai kasgi baudžiavnikų reikia riemą, tai gaunasi, kad kasgi dirbs tas traktorius, jeigu nedurnių nebus Lietuvoje.
0: Na, dirba nedurnė, žinokit, sako, kad durnis darbą myli, bet darbas durniaus ne.
2: tai
0: mes nesam nei durni, nei blogi, bet mus kažkaip, tai žinot, neišmokė vertinti tikrų vertybių ir savo gyvenimo. Ir taip va kažkaip slystam per tą gyvenimą bilia kaip. Ir dėl to reikia, kad žmogus išgirstų, kas jo viduje, kas jos dvasė, kas jos širdyje. Ir pamatysit, kaip pasikeis visos aplinkybės.
2: Na, tai kad pakeis, nėra iš ko pakeisti. Vienas pagal sąrašus surašo šuo gerai, paskui savo vietos užleidžia ir viskas, tai toliau žiūrėjome.
0: Žinokit, čia tik pasakos. Iš tikrųjų, visą laiką žmogus turi teisę pasirinkti. Visą laiką. Bet tai įsivaizduokit, kad neteina žmonės balsuoti. Juk, kad ir Seime paimkim. Nu, kiek buvo va, tokių alternatyvių tų įvairių partijų, nu, tos, kurios negalėjo išsireklamuoti, nedavė jiems nei pinigų niekas, nei ką, bet su gerai miltim. Nu, kas už jos balsavo? Žmonės tiesiog netėjo į rinkimus ir viskas. 43% žmonių ateina į rinkimus. Tai, nu, įsivaizduokit dabar, kas antras žmogus tik ateina. O kiek jų palaikančių yra daug. Ir tada jie, tie, kurie palaiko, tai, žinokit, pavyzdžiui, konservatoriai, kurie jau juos myli, liks kuolais, vis tiek jais.
2: Na taip, bet kad nėra sąlygų, dabar paimkim kaimo žmonės. Nu, nėra sąlygų, jam iki balsavimą naiti.
0: Eikit.
2: Keliais eikit.
0: Ir nueisit. Ne taip toli tos apygardos, ką jūs šnekat. Neina dėl to, kad tingi. O ne dėl to, kad nėra sąlygų nueit. Visiems yra sąlygos nueit. Reikalaukit.
2: Ir netgi... Kiek
0: ir kas tie kilometrai? Dėl Lietuvos mes galėjom nueiti iš Sibiro piešti pareit žmonės. Tai kad būt paleidę. Piešom pareitų. Tai ką jūs šešnekat dabar nueiti 2 km iki iš kaimų kažkur tai nueiti pabalsuot. Kai šnapsų bonką pasiūlykit, tai nueis nežinia kiek užuodės arba merga kokia.
2: Už bonką tai seniau vežo, net toliausiai autobusai nevežo, kad tik tai...
0: Nu tai va, o dabar sako, tai rinkimus negali nueiti. Už tai, kad vertybės mūsų bonka didesnė vertybė negu kad...
2: Na, tai visokių žmonių yra,
0: tai mes turim ir ugdyti va tokią visuomenę, kuri ateitų į rinkimus ir kad nesakytų, kad dėl bonkos nueisiu, dėl mergos nueisiu, bet dėl rinkimų ne.
2: Na taip, tikrai taip sutinku.
0: Ačiū, Jonai.
2: Na, ačiū.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, o dabar klausytoja Irena iš Kauno paskambino. Laba diena.
2: Laba diena, gerbiamas direktoriau, Jeglutė. Labai aš jūs gerbiu, myliu visus ten. Jūs tikrai labai geras laidas vedat. Žinot, aš pasakysiu tą dvasingumą. Kada mes būsim lietuviai vienas kitam atjautus, geri, tiesiog negopšus, nepavydus. Nes mes lietuviai tikrai kažkodėl, kodėl mes tokie, aš nežinau, nereikia pavydėti vienas kitam. Pavyzdžiui, jeigu kaimynas kažką geriau turi, nu tegu jis turi, nu jeigu gal man nebus geriau, kad jis turi, gal kitam bus geriau, gal padės. Bet vat mes vat visą laiką vat tokie. O kas liečia rinkimus, žinokit, aš daug metų dirbau rinkiminė, net ir pirmininkų, ir sekretorė buvau, ir visaip, aš ten dirbau. Tikrai balsuoti reikia, sutinku, ir tas nebalsavimas labai blogai. Aš tik nežinau, kodėl iš partijų per naktį sėdi, atvežė dokumentus tais maišeliais visais ir ten jie visi sėdi, yra kompiuteriai, yra viską praneša, aš nežinau, kaip ten yra. Tai vat būtinai reikia, jeigu jau ir nežinai, ką rinkti, atsineša, suprantat, numeriuką, kada baigs tas Kaunas už tą Tėvinę sąjungą. Ką čia padarė ta Tėvinė sąjunga, tik sardė viską, dieve mano, net gamyklos ne vienos net naujino, tie gavom iš Europos sąjungos, gėda tiesiog. Nes nieko neturim, nieko negaminam, kad čia atsivežam kažkokius tai produktus ar apelsinus, ar dar ką privežam parduotuvės ir kaina skyla, tai čia nieko gero nėra žmonėms, nieko visiškai, aš nesuprantu vat šito.
3: Bet, Elena, jūs
2: suprantat, balsuoti tai tikrai reikia, dabar žmogus sako toli, nu kas toli, tai reikia biški judėti, pavaikščioti, kas čia toli, o balsuoti reikia visiems ir be jokių ten kalbų, nes dabar tušti sąrašai tie, kur atsiunčia, suprantat, iš Vilniaus. Ir jeigu ten neprabalsuot, atidar aš labai abejoju, ar tam kažkas tai ką tai nepadaro. Nes šitaip negalima. O čia, žinokit, o kada jau baigs tą Tėvinę sąjungą rinkti, tai gal biški ir išrinksim, o dabar tai iš vis aš nežinau. Na. Ir dabar nei pirmininko Seimo nėra, nei, aš nežinau, Gabrielius Landsbergis Kaune jį išrinko. Aš tik nežinau, ką jis ten nuvažiavęs į ūsienį darys.
3: Na, žiūrėkit, čia...
2: Paaiškina jam, ką sakyti, tai nereiškia, kad jis ten galės.
3: Matot, mums kritikuoti labai lengva. Pažiūrėkit...
2: Ne, kritikuoju, bet kad, nu, direktoriau, taip yra, nu, kad... Negaliu žodžio pasakyti, kad galvoja, tik kaip tai, jeigu jau tos postus eini, tai turi žinoti. Dabar aš manau, kad jeigu nepaskaitė tų ten, žinot, apylinkėse apie juos, tai nelabai žino, ką jie baigė. O kai jau naugravo, tai galėjo gal ir pristatyti ir pasakyti, ką jie baigė, kokius čia tos aukštai įsilavinimą turi. Dabar aš nežinau čia, kad dar man toks jogas, reiškia, kad šakmatai žaidžia, tai gali vadovauti. Vadovauti atskirai reikia. Ir psichologija, ir etika, ir viskas. Ir čia tik juokinga, šakmatai yra viena, o vadovauti yra kita Seime ir visam Seimui. Nežinau, žinokit, juokinga daugiau nieko, bet aišku, parodys laikas.
3: Na, bet dar... Irena, girdite, ne? Dar pažiūrėkit, praeitus rinkimus, ne šitos savivaldybėj, kitokia Lietuva dalyvavo rinkimuose. Nu, kiek žmonių atėjo? Pas mus buvo visiškai priešingi dalykai, nei dabar daro. Ir žmonės buvo. Ir pažiūrėkit, kaip žmonės neateina. Ir jie paskui nebalsuoja, tai tiek pastangų įdedi, o partijos turi ir pinigus, jie turi ir viską, ir jie turi kaip tuos žmonės papasakoti, bet jeigu nesidomi, tai tie partijų ateina, o kiti ir neateina.
2: Taip, teisingai taip. Dabar aš žiūriu Kaunas, tvarkomės. Tai kada tas tvarkymasis baigsis? Jeigu nėra žmonių, tai reikia kažką galvoti. Du žmonės dirba prie kelio. Dabar atverstas Dainavos arenas, nežinia, kada ten baigsis. Jau prasidėjo nuo pavasario turbūt. Ir aš nesuprantu, visur išversta. Nu čia gal geriau, gal čia apskaičiuoti neįmanoma, žinot. Čia visi projektai labai gerai eina, šitie pinigai.
3: Tų projektų yra per daug, kad juos ir įgyvendina. Pamatysit,
2: taip,
3: kiek lėšų pritruks įgyvendinti.
2: Taip, aišku, savaime, bet jo. Tai čia labai blogai. Tas tvarkymas, jis jau gauna svarkosi, tai jau tikrai nežinau, jau mūsų meras, nežinau. Jau aš turiu sakiau gyvenime, jau yra žmonių tikrai, jūs, kodėl jūs, gerbiamas direktoriau, neinat, jūs taip gerai, ten, kad Vilniuje, tai aš žinau ten, kaip ten viskas, aš į Lietuvos rytę skaičiau. Taip. Specialiai gražuolė buvo čia, aš nenoriu sakyti čia telefonu, žinot, čia tik kada nors, jeigu...
3: Žiūrėkit, ten nieko ten nebuvo.
2: Ten nieko jokių, nebuvo, visiškai teisingai.
3: Tiesiog
2: sako.
3: Politinį daro skandalą. Žurnalistika visa mūsų yra, kaip šuniukai bėga paskui skandalus ir skandalais maitina žmonės.
2: Taip,
3: va čia yra baisiausias dalykas. O toliau čia, žinot, gal nenagrinėtim, bet reikia žmonių, kurie iš tikrųjų norėtų pakeisti gyvenimą, kad atsisuktų į žmogų. Čia yra svarbiausia. Nes šiandieną mes galim labai gražias gatves išsiasfaltuoti per tos 10 metų, per kiek. Na ir kas iš to, o kas jos jau vaikščios? Čia yra svarbiausia, kad ar mes laimingi tam Kaune.
2: Taigi vienas Europos parlamente dabar sėdi, sakė, tie, aš jau nesakysiu, kad mens, tie senjorai, taigi sako, tik tai našta, o kas sukūrė Lietuvą, kas pradžią davė, kodėl išardė viską, jūs teisingai sakėt, kolūkių nėra, Lukašenka koks yra toks, bet visi kolūkiai yra.
3: Ir bet gamyklos.
2: Niekas ten negeria, nevaikšto su bambaliai.
3: Ne tik kolūkiai, ten fabrikai išlikė, visi pažiūrėkit, kokius jie.
2: Išlikė, teisingai, aš buvau keletą kartų nuvažiavus. Prieš tą karantiną, aš nesuprantu šito.
3: Tai ir kai mes tik
2: tai... Giriasi, keliam atlyginimą, nu gerai kelia atlyginimą, ar visi kelia tuos atlyginimus, versininkai sako, mes neturim iš ko kelti.
3: Tai va čia ir yra, kad reikia turėti iš ko kelti.
2: Kaip čia dabar keliam.
3: Jo, čia, žinokit, daug yra dalykų, kuriuos žmonės nesupranta. Ir čia vat būtent gerai, kad jūs suprantat, kad, nu, atlyginimą turi užsidirbti, o ne jam kažkas duot turi. Nu, jūs paimkit bet kokį, va dabar, kai čia mūsų tais ūkiais gyvulių ar ko vadina, tai jeigu karvė pieno neduoda, tai tą karvę, nu, žmogus nelaiko.
2: Taip, tikrai.
3: Lygiai tas pas ir žmogus, jeigu jisai tam gyvulių ūkio, jau tas atstovas ūkio namų, tai jisai turi kažkokią naudą duoti. Ar ne, valstybei? Ir jeigu žmogus nedirba, tik laukia, kad jam duotų, tai iš kur paims? Tai iš kito atimti ir padalinti? O dabar kaip Amerikoje irgi vat kalba apie tai, kad dabar ateina tokia nauja valdžia Amerikoje, kur mes lyginsim. Iš tų, kurie turtingi atimsim, duosim tiem, kurie nedirbo niekada.
2: Na,
3: tai čia, žinot, taip valstybės nesukursi. Visi turi dirbti.
2: Šitą direktorių, taigi pas mus irgi, kas čia išgalvojo tas pašalpas? Kodėl
3: Kubilius, kas, neprisimenu.
2: Pašalpas pusę metų padirbo ir jau pašalpa, nu tai kada mums davė, aš nežinau, man nei dėl vaikų nedavė, nieko nedavė. O dabar pašalpas, nu aš tik
3: man žinot,
2: gerti paskui, ką daryti, jeigu nėra valios, nėra darbštumo žmogui, nėra jaugia, nu pat mažens, kad reikia dirbti, dar kartą dirbti.
3: Tai žinot, tada, kada tas buvo darbo biržos sukurtos, Kubilius buvo laidoj pas mane ir aš jau klausiau tada. Sakau, kodėl jūs šitaip darot? Juk žmogui neapsimoka dirbti, kadangi jūs pašalpas duosit tokias, kiek jis gali uždirbti atėjęs. O sako, o tu įsivaizduoji 120 tūkstančių žmonių prie vyriausybės, jeigu ateis. Ką aš darysiu? Tai va, tai jums dabar...
2: Nežinau, aš sakau, nu nėra tvarkos, neveltai sakoma, vienas šlubo vokiečių ir Lietuvoj būtų tvarka, iš tikrųjų,
3: susisijęs
2: tokie, kur aš žinau, dabar karantinas, dabar ten iš vis niekas nedirba, aš nesuprantu, nuotoliniu tą ne visi moka Seimo nariai, net jokinga, nemoka dirbti dar.
3: A ką ten jie dirbs ar nedirbs, o nuotoliniu, žinokit, nuo įstatymų gyvenimas nepagerės, gali čia kiek nors reguliavimų teisinių daryti, bet nuo to nebus, nuo darbo, nuo žmogaus.
2: Visiems paleisti tą Seimą. Gal
3: nereikia nieko kilti, dabar jau išrinkom.
2: Pinigus plauna, klausykit, net garažo reikia, reikia bendrabučių, reikia, kad čiūžinius pirktų brangius.
3: Na, čia, žinokit, čia, Irena.
2: Atlyginimą didelį, tai kokio čia čiūžinio tau reikia?
3: Čia yra smulkmenos, žinokit, jeigu apie čiūžinį kalbat, apie bendrabutį, ten, čia yra niekas.
2: Taip, mašinos įsivaizduoti, remontuoja ir už garažą. Kiek sumoka, o jie, aš nieko nesuprantu, aš kaip išgirdau, tai įsigandau, nes jau, tai kaip čia dabar yra, kad
3: ačiū, tas
2: pat tie garažai reikalingi, jau. Visai netoli gyvena, net Vilniui, tas naudoja garažą.
3: Jo, paspręsim kitą dvą reklamą į laikas, tai ačiū labai už skambutį.
1: Taip, o po jo sugrįšim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbant apie mūsų ištvermę, apie mūsų stiprybę, apie mūsų, kaip ir giesmėjai, kad iš praeities tą stiprybę semia, tai iš kur mes galim tą stiprybę semtis, jeigu mus čia kvailina ir mes visi bėgam paskui tai? Jeigu mus pavadina gyvulių ūkiu, ar ten ūkiu kažkokiu, tai nu, nesijauskime viduje, kad mes tokie ir esame, nepradėkime kriuksėti. Vienas dalykas, reaguoti reikia į viską, bet neprisimkime savo į vidų. Nes žmogų įžeidžia ir jisai padaro pažeidžiamas, pasidaro. Ir jis tada stilpsta. Tai jeigu mes iškart susinervuojame, mes darome silpnesni, tai mes nesinervuokime, tiesiog ramiai žiūrėkime į tai ir sako tokį, žinot, kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako. Taip vaikai būdavo, kaip prasivardžiuoja, tai sako, kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako. Tai jie gal save, tegul tie, kurie tas vartoja žodžius, ir pasisako. Bet tai jie, žinot, ir į žiniasklaidą, ir jau aprašymuose visur. Bet mes neturim to priimti, kas mums viduje nepriimtina. Ir tos sielos, kurios gyvena mūsų kūne, tai, žinokit, tik atsparius sielos sudėtingas visas situacijas įveiks. Ir gyvendins tai, ko jos atėjo. Tai ir linkiu būti stipriems, klausykite savo širdies ir niekada nesuklysite.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Šarkis? Pakreipė galvą Zigmas. Tokio aš nepažįstu. O ko jam prireikė? To paties, kaip ir Šermanui. Tik šis veikia brutalesniais metodais.
1: Taip, velnės,
0: keiktelėjo Zigmas.
1: Privertė sutikti.
0: Norėjau išgauti sutikimą, dėl to ir buvo suėmę. Mušimu reikalavo parašo, bet aš nepasidaviau ir nieko nepešė.
1: Labai sužalojo.
0: Dabar jau nematyti, tik štai virš antakio liko randas, parodė žymę veidę.
1: Ir ilgai laikė suimta.
0: 10 parų, dėl to ir praradau darbą.
1: Bet paleido. Pasižadėjimo bendradarbiauti nepasirašiai?
0: O kas iš to, kad nepasirašiau? Paleido, bet ir dabar, po pusmečio esu jų rankose. Jie seka kiekvieną mano žingsnį.
1: Negali būti. Kam tu jiems reikalingas?
0: Na, aš nežinau, bet mane sekioja, lyg šešėlis. Štai ir dabar yra šioje kavinėje.
1: Išsigalvoji,
0: nepatikėjo Zigmas.
1: Iš kurgi tu žinai, kad tave sekioja?
0: Todėl, kad aš jį pažįstu. Važiavo kartu traukinyje, o dabar seka mano susitikimą su tavimi.
1: Parodyk. Kuris? Ir aš jį priversiu prisipažinti.
0: Dairėsi po salę Zigmas. Ne, nereikia. Kas iš to, kad pričiupsi eilinį seklį? Viršininkai įtars, kad ir tu veiki prieš tarybų valdžią.
1: Man reikia žinoti, kas jam įsakė tave sekti,
0: susirūpino Zigmas.
1: Kitaip aš negalėsiu tau padėti. Parodyk man jį.
0: Stojo tyla, Zigmas kažką įtemptai galvojo, sakalas irgi tylėjo, laukdamas, ką jis pasakys.
1: Už ką tave suėmė?
0: Netikėtai paklausė Zigmas.
1: Buvo kokia nors priežastis?
0: Ne, konkretaus kaltinimo nepateikė. Truktelėjo pečiai sakalas, jis nenorėjo prisipažinti, kad įtariamas kaip pogrindininkas. Klausinėjo daugelio dalykų iš viso mano gyvenimo, bet aš ir nesupratau, ko iš manęs norima.
1: Gerai, aš tau padėsiu,
0: netikėtai pažadėjo Zigmas.
1: Netrukus būsiu Vilniuje ir išsiaiškinsiu, kuo esi kaltinamas.
0: Pažvelgė laikrodį. O, kaip aš jau užsisėdėjau, man jau laikas. Sakalas susimokėjo ir juodu išėjo į gatvę. Draugiškai paspaudė rankas, o Zigmas paplojo jam per petį sakydamas.
1: Na, tu nenusimink. Aš pasistengsiu šį reikalą sutvarkyti, kad niekas tau ramybės nedrumsto. Liks veikas.
0: Tuo metu, kai Zigmas jam plojo per petį, sakalas pastebėjo seklio žvilgsnį. Trumpai, tarsi žaiba švystelėjo ir užgeso, bet pataikė į pačių laiku. Tegu pamato, kad aš bendrauju su majoru ir mudu elgiamės labai familiariai. Gal tai padės išvengti persikiojimų? Atsisveikinęs sakalas nuskubėjo įstoti. Pataikė pačiu laiku. Vos spėjo iššokti traukinį ir šis pajudėjo. Pro langą matė atskubantį savo šešėlį. Gera būtų, kad Zigmas nutrauktų jo persikiojimą. Galėtų vėl bendrauti su bendraminčiais. Labiausiai rūpėjo susitikti su Vaida. Vos ją prisimindavo širdis imdamas svarkiau plakti. Kildavo noras ją pamatyti, su ją pasikalbėti, pasidalinti mintimis, girdėti jos švelnų, prislopintą balsą. Traukinys lėkė pašėlusiu greičiu. Už lango šmėkščiojo medžiai, vienišos sodybos, bet sakalas jų nematė. Jo mintis užvaldė noras kuo greičiau pamatyti Vaidą. Jis susiras ją. Jodu dažnai matysis ir daugiau nesiskirs. Jie tam neprieštaraus. Jis parsives Vaidą į savo erdvų būtą, įsivaizdavo, kad jį gyvena mažame, nuomojamėme kambarėlyje ir laukia, kada jis pasiūlys apsigyventi pas jį. Užsisvajojas pamiršo savo šešėlį, kagabistų kapitoną, jis gyveno viena mintimi apie savo svajonių mergaitę. Kino studijos kieme niekas nepasikeitė. Jurgis krapštėsi prie katilinės, sakalas nepastebėtas pritykino.
2: Sveiki, dėdė Jurgi. Eime į vidų, reikia pasikalbėti.
0: Paragino vos pasisveikinęs, mat bijojo, kad seklys nepastebėtų, kur jis pradingo.
1: Sveikas, sveikas. Ilgai nesirodėjai, nors buvom sutarę, kad ateisi, kol dar buvo anglių.
0: Sekdamas paskui jį bambėjo Jurgis. Na kaltas, atleiskite, dėdė Jurgį. Atsiprašinėjo sakalais, darydamasis į anglies pašiūrę. Visą anglį sunaudojai.
1: O kur padėjai? Turėjau nemažai rūpesčių. Laukiau pasirodant, bet nesulaukiau. Dabar toks jaunimas, ką pažadėjo, pamiršo. Teko pačiam, kaip išmaniau gelbėtis.
0: Aš pažadu nepamiršau, bet aš negalėjau pasirodyti, kad tavęs neįduočiau, teisinosi sakalas.
1: Tada negalėjau, dabar jau nebijai. Jeigu nesitikras, tai nereikėjo reiti. Aš nenoriu, kad per tave imtų mane tampyti visokie tardytojai.
0: Nepiktai barėsi Jurgis. Šiandien manęs neseka. Nebijau, kodėgos nesivedžiau.
1: O ateiti būtinai reikėjo. Aš noriu paimti paketą, kad tau nereikėtų atsakyti, jeigu kas nors aptiktų. Vidury dienos, nori jį paimti. Ar esi tikras, kad neįkliūsi?
0: Aš atėjau susitarti, kada galėsiu paimti. Nakčia galėjau jūsų nerasti.
1: Turi kur padėti? O gal jau pradėsit su juo dirbti?
0: Susidomėjo Jurgis.
1: Ir aš norėčiau prisidėti.
0: Ne, dar ne, nuvylė į sakalas. Neturime slėptuvės, ir kagebistai nepaleidžia iš akiračio. Aš manau, kad dar metus kitus palaukti reikėtų.
1: O ko laukti? Negalima pasiduoti, nusiraminti. Tegul į tie aplinkui skalyje lyg šunys, o mes imam ir dirbam. Duokš tekstus ir dauginam,
0: nekantravo Jurgis. Neskubėk, dėdė, ramino sakalas. Negi dauginsi čia, katilinėje. Pirmiau reikia susirasti gerą slėptuvę spaustuviai.
1: O jeigu aš jau suradau?
0: Džiaugsmu žiburiavo Jurgio akis.
1: Suradau puikią slėptuvę, tad nedelskim ir pradėkim dirbti.
0: Tu, dėdė, suradai slėptuvę? Nepatikėjo sakalas. Negi pas tave namuose?
1: Ne, kitur. Ir Emilija apie tai nežino. Kaime, netoli nuo miesto, valanda kelio pešėmis, tarp miškų slypinčioje sodyboje. Niekas jos neaptiks.
0: Na tai parodi, kur yra. Reikia kuo greičiau ten nunešti dauginimo aparatą.
1: Aš jau nunešiau. Negi laikysi tuščioje pašiūrėje, kur kiekvienas užsukęs gali jį pastebėti?
0: Tu tai padarei? Nusistebėjo ir nudžiugo sakalas.
1: Tu esi tikras išminčius. O ką aš turėjau daryti? Tave seka, nešdamas gali įkliūti, o man kas? Pavakarę pasiėmiau ryšulį ir nupėdinau. Dabar jis saugiai padėtas.
0: Ir pas ką padėjai? Ar jie patikimi žmonės?
1: Patys patikimiausi. Emilijos sesuo su vyru. Jie niekada neišduos, pasitikiu kaip ir pats savimi.
0: O tai ačiū, dėdė Jurgi. Man vienas rūpestis atpolė. Vis sukau galvą, kur jį padėti, nuoširdžiai džiaugiasi sakalas. Kada man parodysi tą sodybą?
1: Neskubėk ten patekti. Tau dar negalima. Pirmai įsitikink, ar neatsivesi uodegos. O kol įsitikinsi, ar nesekioja, duok greičiau popierius dauginti. Pabandykim atspausdinti nors nedidelį lapelį. Aš išplatinsiu mieste, o jeigu reikės, galiu ir kitus miestus nuvežti.
0: Patenkintas savo išmonę, aiškino Jurgis, o akise šokinėjo mažos kibirkštėlės. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Atsibodo dikinėti be tikro darbo, tad nieko nelaukdami imkim ir padarykim staigmeną okupantams.
2: Jurgio entuziazmų užsikrėtė ir sakalas. Iš tiesų, kuo mažiau žmonių žinos apie spaustuvę, tuo saugiau bus dirbti. Tik tai reikia susitikti su Petru ir išvilioti jo turimus straipsnius. Kaip tai padaryti, neatsiskleidžiant jam teisybės, dar nesumanė. Tarsi skaitydamas jo mintis, Jurgis pridūrė.
1: Tu tik pasirūpink lapelio turiniu. Parašyk apie okupantų užmačias, jų žiaurumus, apie kolaborantų išdavystės. Manau, nereikia tau sakyti, apie ką rašyti. Sudėliok gražiai, o mudu su Danieliu imsimės ir išleisim. Jis yra dirbęs su šapirografu, turi patirties, susidorosim.
2: Pasirūpinsiu, pažadėjo sakalas. Tik jūs veikite atsargiai, kad nesusektų. Gaila būtų jūsų netekti.
1: Tu dėl mūsų tai nesibaimink. Mums ne pirmiena tokios užduotys, kaip mat susidorosim. Tik niekam neprasitark apie spaustuvę.
2: Aptarė reikalus, išsiskyrė. Štai kaip pasisuko jų veikla. Dabar jis nesėdės rankas sudėjęs. Pagaliau imsis rimto ir naudingo darbo. Tik reikia gerai apgalvoti veiklos planus. Išplėstinis kolegijos posėdis artėjo prie pabaigos. Keliasdešimt vyrų net sukaitė įrodinėjo savo tiesas. Statybos planų nevykdymą teisino įvairiomis, nuo jų nepriklausiančiomis priežastimis. Visi, kaip susitarė, aiškino, kad dirbti trukdo skolos ir pinigų trūkumas. Užsakovai neturi statybų finansavimui skirtų lėšų arba jų per mažai skiriama, negaudami pinigų už padarytus darbus negali pirkti.

pirkti statybinių medžiagų ir dėl to stringa statybos. Kaltino ministerija, kad per mažai skiria apyvartinių lėšų, per mažai skiriama ir limitų kreditams gauti. Išklausęs statybininkų pretenzijas, įraudęs nuo įtampos ministras neišlaikė ir pasiūlė Sakalui paaiškinti, kodėl susidarė tokia sudėtinga situacija ir kaip galima būtų padėti. Iš kalbos tono suprato, kad šį kartą juokauti nevalia, tačiau dėl to nesijaudino, buvo tam pasiruošęs, nuėjo į tribūną ir prabilo. Aš atidžiai išklausiau jūsų išsakytus ministrui priekaištus. Su dalimi jų galima sutikti. Yra faktų, kad užsakovams išskiriama per mažai lėšų, jas gaunate pavėluotai. Tačiau priekaištai ministerijai nepamatuoti. Apyvartinių lėšų turite per daug, bet nemokate jų tinkamai panaudoti. Aha, gera tau čia iš tribūnos mus kaltinti, pašoko iš vietos Šarkus. Pabandyk išsiversti su patvirtintais normatyvais, kai beveik milijoninė skola spaudžia. Ir spaus, jeigu blogai valdybai vadovausi. Niekiek nesutrikęs atsikirto Sakalas. Prie pusės milijono normatyvo atsargos sudaro beveik milijoną. Normatyvas per mažas, reikia padidinti, riktelėjo Šarkus. Sakai, per mažas. Sakalas tinkamai buvo pasirengęs kolegijos posėdžiui, jis mintinai žinojo visų bėdas, tad kalbėjo ramiai ir toks jo tonas padėjo išlaikyti rimtį. Atsargų turi tie, kad su jomis galėtum įvykdyti 1,5 metų rangos darbų planą. Jūsų kaimynai gali patvirtinti, kad normaliam plano vykdymui reikia turėti tiek atsargų, kuriomis netrikdomai būtų galima dirbti 1/4. Tu po posėdžio užeik pas mane, aš jums apyvartinės lėšas per pus sumažinsiu. Salė prapliupo juoku, pasigirdo replika. Ha, prisiprašiai, Šarkau, bet man trūksta einamųjų medžiagų, jeigu negausiu, tai negalėsiu dirbti, tvirtino Šarkus. Už tai, kad prisipirkai nereikalingų medžiagų. Iš turimo atsargų 500 000 vertės medžiagų reikia nurašyti, kaip pasenusias ir netinkamas naudoti. Už tai jūs reikia bausti, o ne apyvartinės lėšas didinti. Daug priekaištų teko beveik visiems statybų vadovams, bet daugiausia Šarkui ir Sidarui. Sakalo pranešimas užtruko. Pagaliau ministras neiškentė. Taip, trūkumai aiškus, dabar pateik pasiūlymus. Sakalas tam irgi buvo pasirengęs. Jis jau senokai susirūpino, kaip palengvinti statybininkų gyvenimą ir sumažinti jų skolas. Yra viena išeitis, drąsiai išdėstė savo pasiūlymą Sakalas. Tarp rangovų, subrangovų ir ministerijai pavaldžių statybinių medžiagų pramonės bei transporto įmonių susidaro skolų ratas. Vieni kitiems skolingi ir šios skolos nuolatos auga. Banko vykdomos vienkartinės skolų įskaitos menkai padeda pagerinti finansinę būklę, todėl ir siūlau įkurti nuolatinius savitarpio atsiskaitimų skyrius, kuriuose kasdien būtų vykdomos įskaitos. Kiekviena įmonė ir organizacija gautų visas jai priklausančias lėšas. Kuriai pritrūktų lėšų sąskaitoms apmokėti, bankai išduotų kreditą. Už kreditus bankui reikėtų mokėti palūkanas ir tuo padidintume nuostolius, pasigirdo balsai iš salės. Tai tik dar vienas įrodymas, kad Tresto ekonominės tarnybos nevaldo situacijos. Už kreditus bankui turėsite mokėti 2% metinių palūkanų, o už pradelstą skolą tiekėjams mokate 11%. Pamąstykite, kas geriau? Prasidėjo gyva diskusija, po kurios visi sutiko, kad reikia įkurti savitarpio atsiskaitimų skyrių. Po kolegijos posėdžio ministras pasikvietė Sakalą. Kada įkursi šį skyrių? Man saka neduoda ramybės dėl skolų. Skirkite tatus ir po savaitės skolų neliks, pažadėjo Sakalas. Aš su banku jau sutariau, o man pasiruošti reikės vos kelių dienų. Sakalas pasinėrė į patį reikalų sūkurį. Po savaitės padarė pirmąją skolų įskaitą, buhalteriai pirmieji pajuto rezultatus. Nebeliko skolų, nereikėjo aiškintis, kada sumokės užpirktas prekes, Sakalas buvo patenkintas pirmaisiais rezultatais. Pagerėjo įmonių finansinė būklė. Bėgo dienos, ilgos ir nuobodžios. Sakalą vis labiau slėgė vienatvė. Ilgais vakarais ir naktimis užplūsdavo ilgesys, kankino nemiga, eidavo į darbą neišsimiegojęs, išsiblaškęs, galvą kvaršindavo niūrios mintis,
Ir tik įsitraukęs į darbą šiek tiek užsimirždavo, bet baigdavosi darbo diena. Ir vėl širdį užliedavo slogutis. Jau kuris laikas rūpėjo susitikti su Petru. Reikėjo iš jo paimti straipsnius laikraštėliui. Bet dar labiau rūpėjo susisiekti su Vaida. Pastaruoju metu jį užvaldė sakalo jausmus ir širdį. Atrodė, neišgyvens jos nepamatęs, ypač buvo sunku vakarais. Vartydavosi lovoje, negalėdamas užmigti ir apie ją galvojo. Atgaivindavo tą nuostabią vasaros dieną, kaip plaukė garlaiviu. Prieš akis išnirdavo jos lieknas siluetas, vėjo kedenamos garbanos, nuogi pečiai ir ilgos dailios kojos. Išplaukdavo tarsi gulbė iš rūko ir viliojo jį visą savo esybę. Vaidos paveikslas palengvindavo nemigo kančias. Svajodavo, kaip juodu ima artimiau draugauti, dažniau susitikinėti, kasdien matytis. Kai ją sutiks, tai pasakys, kad be jos negali gyventi ir juodu niekada nesiskirs. Iš pradžių šią svają trikdė Eglė šešėlis, jis pažadėjo, kad ji amžinai liks jo širdyje ir bus jai ištikimas. Tačiau laikas ėjo ir jos paveikslas blėso. Pradėjo galvoti, kad per ilgai jis kenčia vienatvę. Neturi artimo draugo, su kuriuo galėtų pasidalinti džiaugsmais ir bėdomis, kad reikia pagalvoti ir apie šeimą. Sunku gyventi vienišam. Bandė susirasti draugų, bet nesisekė. Vos tik susidraugauja, netrukus jų netenka, keletą kartų buvo net įsimylėjęs, bet nesėkmingai. Vos mergina ima patikti, kažkokia jėga juodu išskiria. Buvo įsitikinęs, kad jį lydi prakeiksmas ir jis niekada negalės turėti draugės, nes privalo būti ištikimas vieninteliai nuostabiai sužydėjusiai, bet stribų nužudytai meiliai. Kartą eidamas gatvė žmonių minijoje, jis pastebėjo Vaidą. Sakalas paspartino žingsnį, pasivijo ir labai nusivylė, tai buvo ne Vaida, tik ją labai panaši mergina. Sujaudintas vizijos numojo į gresiančius pavojus, ir nužingsniavo pas Petrą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Pamatęs į kambarį triukšmingai įsiveržinti bendražygį, Petras sutriko ir išsigandęs, ar nebus kažkas siaubingo nutikę, tačiau kolegų akivaizdoje bandė susitvardyti. Vis dėlto sugalvojo įstoti į aspirantūrą. Užbėgo Sakalui už akių, kad šis ko nors nereikalingo nepasakytų. Taip, patvirtino Sakalas, supratęs Petro perspėjimą. Bet tu pavėlavai, priimimas ką tik baigėsi, kodėl netėjai anksčiau? Na tai niekis, nuramino jis Sakalas. Aš noriu gauti programas, kad galėčiau pasiruošti egzaminams, o įstoti galėsiu kitais metais. Persimetę dar keliais nereikšmingais sakiniais, jie išėjo į gatvę. Gedimino kalno papėdėje tarp krūmų pastebėjo laisvą suolelį. Sėskim čia, pasiūlė Petras, ar tai nieko nėra, galėsime laisvai pasikalbėti. Geriau eikim prie ano suolelio, mostelėjo rankas Sakalas, rodydamas į suolą atokiau nuo krūmokšnių. O kodėl šis nepatinka? Ten būsime visų pastebimi, prieštaravo Petras. O ku mums slėptis? Jeigu mūtų seka, tai vis tiek žino, kad susitikom, bet negirdės, ką šnekam. O krūmosegi nesunkiai gali mūsų pokalbį išgirsti. Na, tu teisus, pagaliau sutiko Petras. Bet pasaky, kodėl manai, kad mūdu turi sekti? Tiek laiko prabėgo, bet liū nepastebėjau. Na, nebent jie tavo atžvilgiu turi kitokių kėslų. Prieš atsisėsdamas ant suolelio apsižvalgė Sakalas. O tave? Sekiojo? Ir dar kaip. Prilipo kaip vantos lapas ir nekaip negalėjau jo nusikratyti. Tik va, pastaruoju metu atstojo. Jau kuris laikas jo nematyti, matyt, nusibodo, bet tiksliai sekiojimas. O dabar neatsivedėjau dėgos. Įtariai pažvilgiai Sakalą. Aš esu tikras, kad nesekė. O jeigu atsitiktinai kas pastebėtų mūdų kalbantis, taigi nesunku paaiškinti. Kalbėjomės apie stojimą į aspirantūrą. Tai ir nebūtų melas, nes aš iš tikrųjų kitais metais bandysiu įstoti, bet atėjau ne dėl to. Aš noriu sužinoti, kas mums gresia. Ar dar neatsisakė minties leisti laikraštėlį? Tai žinoma, kad ne. Tik nepavyko gauti dauginimo aparato. Aš siunčiau pas tave ryšininkę, bet ji kažkur dingo ir ryšys nutrūko. Tau skambinti aš bijojau, kad ir aš neįkliūčiau. Ilgai nesulaukęs jokios žinios iš ryšininkės, aš pabandžiau susisiekti su tavimi, bet atsiliepdavo kiti žmonės, kol kartą išdrįsau pasiteirauti ir sužinojau, kad tu jau ten nedirbi. Aš kažko nesuprantu, susimastė Sakalas. Kaipgi čia išeina? Tu sakai, kad ryšininkė, kurią siuntei pas mane, dingo? Taip. Ji turėjo užduotį susitikti su tavimi iki rūpjūčio pabaigos ir apie tai man pranešti, bet daugiau nepasirodė. Dingo be pėsakų. Palauk. Rūpjūčio viduryje. Sekmadienį, pamenu, buvo labai karšta saulėta diena. Ar ji nebuvo pas tave atėjusi? Sakalas atidžiai stebėjo Petro veidą, norėdamas pamatyti, kaip jis reagavo į jo klausimą. Pasitikėjo Petru, bet bijojo suklysti ir prasitarti apie tai, ko jam nereikia žinoti. Tu teisus, trumpai pagalvojęs, atsakė Petras. Namo, kuriame gyvenu, šeimininkė sakė, kad manęs ieškojo jauna mergina, bet nepasisakė, kas į tokia. Vadinasi, tai galėjo būti Vaida. Ar toks ryšininkės vardas? Sakalas net suvirpėjo išgirdęs jos vardą, tad panoro išgirsti apie ją daugiau. Atleisk, kad prasidariau, aš neturėjau tau to sakyti. Sumišęs teisinosi Petras. Ne, nieko to, kad tik aš noriu paklausti, kai atsiuntėjai Vaidą pas mane, ar jau turėjai slėptuvę spaustuviai? Turėjau. Suradau puikią sodybą, netori Vilniaus. Lengvai pasiekiama ir patogia. Ir kas tau ją parodė? Pertraukė jį Sakalas. Ar tik ne Putinas? Ne, tai ne toji sodyba, apie kurią tau aną kartą pasakojau. Sutrikęs ėmė mikčioti Petras. Apie ją aš sužinojau iš gero pažįstamo. Iš gyvatės? Jeigu šiuo metu būtų trenkęs per kūnas iš giedrų dangaus, nebūtų taip išgąsdinęs Petro kaip šis žodis. Jis neteko žado, akis atrodė iššoks iš kaktos, rankos suvirpo. Iš kur žinai? Vos iš lemeno virpančiomis lūpomis, Petras buvo įsitikinęs, kad Sakalas KGB agentas ir šiandien nebereikalo pas jį įsiveržė. Netrukus jį suims. Ėmė purtyti drebulys, kad net dantys barškėjo. Nesvarbu, iš kur sužinojau, tik tu man pasaky, kodėl po mudviejų pokalbio vis dar pasitikėjai Putinu. Ar mano pateikti faktai tavęs neįtikino? O gal tu esi KGB informatorius? Sakalas kalbėjo griežtai ir jo kalbos tonas reikalavo prisipažinti.
1: Ką tu?
0: Aš nebuvau ir nesu išdavikas, nerišliai aiškinosi Petras. Su gyvate mane supažindino Alius. Vadinasi, Alius prisidėjęs prie šios išdavystės, negalėjau patikėti sakalas. Tu nekaltink jo. Alius man perdavė šios sodybos adresą ir įspėjo, kad tai bus atsarginis variantas, o sodybos šeimininkas yra jo pusbrolis. Alius tave supažindino su savo pusbroliu? Ne, tik davė jo adresą. Štai kaip, susimąstė sakalas ir staiga dingtelėjo mintis. Aliaus pusbrolis suėmė kagabistai ir jo vietoje pakišo statytinį. Negali būti, jau truputį primės prieštaravo Petras. Kai aš nuėjau į sodybą su šeimininku ilgai kalbėjomis, jis gana smulkiai papasakojo apie Aliaus gyvenimą, aš net išgirdau tokių faktų, kurių joks pašalinis negalėtų žinoti. Tada pasaky, kiek kartų susitikai su sodybos šeimininku. Du kartus. Ir abudu sodyboje. Kiek supratau, pirmąjį kartą ten nuėjai po to, kai Alius dingo. O kada antrąjį kartą? Pernai. Prieš duodant pavedimą Vaidai. Petras atsakinėjo norį, tad sakalas įsitikintų, jog jis ne informatorius. Šeimininkas buvo tas pats. Taip. Jis labai apsidžiaugė, kad imsime dirbti žadėjo visi keriopą paramą ir apsaugą. Na, pažadus būtų pilnai vykdęs. Apsauga būtų užtikrinta saugumo Rusija, sarkastiškai šyptelėjo sakalas. Tu žinai, su kuo kalbėjaisi? Su KGB leitenantu Vladimiru Kravcovu. Negali būti, vos nesuriko Petras. Jeigu tai tiesa, tai kodėl manęs iki šiol nesuėmė? O todėl, kad tu jiems reikalingesnis laisvas. O gal nekvietė tavęs tardymui, todėl, kad viskas, ko jiems reikėjo iš tavęs, ištraukė Putinas ir Kravcovas. Taigi tardymui buvo pasikvieti ir tuo metu padarė kratas. Mano darbo vietoje namuose, prisipažino Petras. Buvo suėmė? Ne, ne, tik pakvietė į rūmus ir po 4 valandų išleido. Ir ko klausinėjo? Teiravosi apie mudviejų santykius, nenustygo sakalas. Tai visokių nieko. Apie tave tai nie neužsiminė, labiausiai jiems rūpėjo straipsniai būsimajam laikraštėliui. Bet po tavo įspėjimo aš juos gerai paslėpiau ir jie nieko nepešė, mane turėjau paleisti. O tau pasisekė. Bet sakyk, ar nereikalavo pasirašyti pasižadėjimo su jais bendradarbiauti? Ne, tokio ketinimo nebuvo. Iš Petro Elksinos buvo matyti, kad nemeluoja. Svarstė, ar galima juo patikėti. Tai ką dabar darysim? Dar ketini užsimti leidybą? Tai aš norėčiau, bet neturiu nei bazės, nei padėjėjų, atsidusėjo Petras. Teks kurį laiką palaukti, kol atsiras nors menkiausia galimybė. Likai vienas ir neturi kas padeda. Nesiteiravai, kur dingo Vaida. Sakalui rūpėjo ją susirasti. Bandžiau, bet veltui. Niekas nežino. Eiti į namus aš pabijojau, gali sekti. Gali duoti jos adresą? Aš norėčiau pabandyti ją susirasti. O kam ji tau? Nustebo Petras, jam vėl kilo įtarimas, kad tik nebūtų įkliuvęs į KGB žabangas. Tugi jos nepažįsti ir nesimatęs? Kas pasakė, kad jos nesumatęs? Tu net nepaklausi, ar buvau susitikęs. O juk iš jos ir sužinojau, kad sodybos šeimininkas yra kagabistas. Ji buvo pas tave? Tik dabar susivokė, iš kur visą tai sakalą sužinojo, bet vėlgi kažkas yra neiškaus. Vaida negalėjo žinoti, kad jis kagabistas. Ji ir nežinojo. Tai iš kur tu žinai? Pakėlė balsą Petras, jam dingojusi, kad kalba su informatoriumi. Anksčiau buvau su juo susitikęs. Ir sakalas trumpai papasakojo aplinkybės, kaip pažino kagebistą. Pasakojimas atrodė įtikino Petro, tačiau jis vis nerimo.
1: Negi Vaita tapo išdavike?
0: Ne, tu negali būti. Pats kažką supainiojo, jį negalėjo parodyti sodybos. A, štai kas. Tik dabar suprato, kas piktino Petrą. Aš ją priverčiau parodyti sodybą. Jai pasakiau, kad dauginimo aparatą atnešiu į spaustuvę be jokių tarpininkų. Vaida nenorėjo sutikti, bet aš pagąsdinau, kad jo teks laukti mažiausiai pusmetį. Ir jis sutiko. Ir gerai padarė. Išaiškėjo išdavystė, tik taip atgaila, kad savęs negalėjo apsaugoti. O gal jinai tik pasislėpė nuo gresiančio suėmimo? Na, duok dieve, kad tai būtų. Aš tai jai linkiu sėkmės, į puiki mergina ir gera ryšininkė. Sakalas neišsidavė, kad jam yra daugiau negu pogrindininkė ir pridūrė. O rankraščius sakėjai išsaugojai?
1: Rankraščiai gerai paslėpti, tik tai gaila, kad tekstai pasens.
0: Galėtum juos man patikėti? Aš pabandyčiau atspausdinti.
1: Turi aparatą?
0: Išplėtė akis Petras.
1: Aš tuo užsiimsiu?
0: Jis nekantravo. Neskubėk džiugauti, aparatas ne pas mane, tik tai žinau, kur ieškoti. Matau iš akių, kad trokšti jį kuo greičiau gauti, tačiau neturi kur paslėpti, kad galėtum užsiimti leidybą. Duok rankraščius ir netrukus turėsi leidinėlį, kurį ir galėsi platinti. Petras suabejojo, ar galima kitiems patikėti rankraščius, kiek pasvarstęs, nors ir nenoriai sutiko. Na, po keleto dienų galėsiu juos perduoti. Bet mudvėjom susitikinėti pavojinga, sutarkim, kokiu būdu perduosi. Aptarė, kaip palaikys ryšį, draugai išsiskyrė. Sakalas ėjo gerai nusiteikęs, dar šį vakarą įsieškoti Vaidos. Jis buvo įsitikinęs, kad ją suras.

kaip moterys mylėtus. Kaip šito amžiaus pergalės ir klaidos, kaip lapai ieškantys ant žemės

20 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartinėms sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai išvis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Konkurencijos tarybai pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimų. Pasak tarybos pirmininkės, pagrindinis tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekia 21,3 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos, organizacijoje atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiame valdymo struktūrą ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikoma tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tada, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kainos šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reikalauja valdančiuosius greičiau degalų kainos sumažinti iki Lenkijos lygio, tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsiančią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas. Prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos. Sakė finansų ministrus, kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Italija teigia siunčianti 2 karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau juos dislokuosianti tik kaip tarptautinės misijos dalį, jei regione bus sudarytos ilgalaikės paliaubos. Kalbėdamas parlamente, šalies gynybos ministras taip pat sakė, kad galima misija prie Hormūzo sąsiaurio galėtų vykti tik gavusių šankstinį įstatymą leidėjų pritarimą. Iranas veiksmingai užblokavo sąsiaurį, per kurį tranzitu keliauja maždaug 1/5 pasaulyje tiekiamos naftos. Konfrontacija su JAV ir Izraeliu sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trąšų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandinės. JAV taip pat apkaltino Iraną, kad šis sąsiauryje įrengė minas. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į Europos Sąjungą pirmą kartą pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, rodo trečiadienį paskelbtų tyrimo duomenis. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusi vykstant karui artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga pažadėjo iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Energetikos ekonomikos ir finansų analizės instituto ataskaitoje nustatyta, kad ES per pirmus 300 metų mėnesius importavo 6,9 milijardo kubinių metrų rusiškų dujų, tai 16% didesnis kiekis lyginant su praėjusiu metu pirmo ketvirčiu ir didžiausias nuo 2022 metų. Kiekviena Rusijos pradėto karo Ukrainoje diena Kijevui kainuoja 416 milijonų eurų, tačiau tai nėra vienintelė Ukrainos mokama kaina, sako užsienio reikalų ministras. Jo teigimu didžiausia kaina, kurią Ukraina sumoka už Europos gynybą, yra Ukrainos karių kraujas. Tuo pačiu metu, kaip pažymėjo Ukrainos ministras, Rusijos ekonomika yra pažeidžiama, tačiau kritinė stadija dar nepasiekta. Jis taip pat paragino didinti spaudimą Rusijai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sužaidė kontrolinės rungtynės Moldovoje. Šios dienos dvikova rezultatų 2-0 laimėjo Moldavai. Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinneris. Romoje vykstančio ATP Masters serijos turnyro 8-finalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačius, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinneris. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnių šalčio. Dirvos paviršyje daugelį rajonų šalnos sieks 0,5 laipsnių žemiau nulio. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos.